Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det var et spørsmål angående to ord. Det ene var fra Jakobs brev. Ingen sier når han fristes, jeg fristes av Gud. For Gud frister ingen, og selv fristes han ikke av det onde. Nå, hvor står det henne igjen nå? Jakobs brev er det. Hva? 1.13, ja. Og så var det sammenlignet med 1. Korintierne 10.13. Det er altså sagt det. Gud er trofast. Han skal ikke la det fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang slik at de kan tåle den. Det som gjør at disse to ordene blir koblet sammen, er naturligvis ordet friste, står i begge to. Men ellers vil dere vel legge merke til at det handler om to forskjellige ting. Hvis dere i Jakobs brev skal ha et ord som svarer til det i 1. Korintene 10.13, så er det ikke vers 13 der, men det er vers 2. Akte for bare glede mine brødre, når de kommer i alle hånde fristelser, og så videre. Finner dere det? Det kan jo se ut som en motsigelse i Jakobs brev det, at han sier det, akte for bare glede mine brødre, når de kommer i alle hånde fristelser, og at han videre sier at når noen frister, så må han ikke si at det fristes av Gud. Det er ingen motsigelse. Det går klart frem av sammenhengen hva det dreier seg om. Men først skal jeg gjøre dere oppmerksom på at i grunnteksten på gresk betyr ordet friste samtidig også å stille på prøve. Det å stille på prøve, det å friste, det er rent språklig samme uttrykk på gresk. Vanligvis har man da fulgt den regel at når det gjelder en prøve som en kristen kommer opp i, så står Gud som subjekt, eller at når Gud er subjekt, oversetter man det med prøve. Det ser dere videre i Jakobs brev. Det ser dere i 1. Peters brev i kapittel 1 og vers 5. Derover fryder eder, om igjen noen av så skal være, har sorg en liten stund ved alle hånde fristelser, da jeg vet at prøven, eller prøvelsen av eders tro, står det. Det er gjerne oversatt med prøve når det dreier seg om, eller når Gud er subjekt. Men det er ikke alltid. Hvis det er direkte det at en fristes til det onde, da er sjelefienden subjekt. Og likedan blir det oversatt med friste der hvor det er tydelig at sjelefienden er subjekt. For eksempel i ordet om Jesu fristelse, der står det at fristeren kom til ham og sa. Der blir det brukt ordet fristelse, ikke ordet prøvelse. Ellers griper de nok inn i hverandre litt, fordi enhver fristelse er en prøve nemlig, og enhver prøve vil jo også inneholde en fristelse. Ellers ble det jo ingen prøve. Men for å komme tilbake til det, det dreier seg om i Jakob 1.13. Hvis en menneske fristes til det som er ondt, hvis du dras og lokkes til noe som du vet er synd, da må du ikke si jeg fristes av Gud. Du ser av sammenhengen, enhver fristes i det han dras og lokkes av sin egen lyst, ikke sant? Det er der det kommer inn i bildet. En ting kan du være sikker på, Gud frister deg aldri til å gjøre noe galt. Det kan han ikke. Det er i strid med hans vesen, og selv fristes han ikke av det onde. Derfor må ingen si, når han altså kjenner seg dratt til, eller i seg selv har lyst til, eller kjenner sin egen onde vilje til, det som han etter Guds ord vet er Gud imot. Han må ikke si, jeg fristes av Gud. Det er nok så tydelig.
En ganske annen sak det når vi kommer opp i hårnakkede kamper. Det kan følge med sykdom. Det kan følge med lidelser. Det kan følge med tider der vi synes det stengt og tungt i vårt kristenliv. Så kommer vi opp i store vanskeligheter. Der det kommer inn i bildet som står: akt det for bare glede, mine brødre, når det kommer i alle slags fristelser. Altså når du blir stilt på alle slags prøver, er meningen. En helt annen ting, ikke sant? Og der er det vi har et løfte fra Gud som er velsignet. Og det skal du vite. Du skal aldri komme opp i noen prøve, eller noen lidelse, eller noen vanskelighet, eller hva det er, som skal være så stor at ikke du skal kunne få møte den i tro på Jesus. Der har du 1. Korinterne 10:13. Gud er trofast. Han skal ikke la det fristes over evne, står det. Men gjøre både fristelsen og dens utgang slik at de kan tåle den. Da tenkes det ikke på våre naturlige, menneskelige evner til å vinne over fristelsen eller bestå prøven. Det er ikke det det tenkes på. Men det tenkes på at han skal gjøre det slik at hvordan situasjonen enn er for deg, den skal aldri bli annerledes enn at du skal få møte den i tillit til Jesus Kristus. Og du har et løfte fra han som er trofast, det vil si han som står ved sitt løfte og aldri kan svike sitt ord. Han skal gjøre både prøven og dens utgang slik at du kan tåle den. Det er et ord som jeg har klynget meg til mange ganger i livet. Når det har sett som verst ut, og det har sett ut for meg som nå forestår det store trengsler, og det vet du, det er samme som store prøvelser, og det blir på mange måter store fristelser også. Men det er ikke det at den lokkes til noe som er Gud imot, det er ikke så å forstå. Men du vet selv hvordan det er. Det er kritiske og vanskelige tider når det blir riktig trangt. Det har vært godt for meg å kunne minne Herren om det ordet. Du har selv sagt det i ditt ord. Du skal gjøre både prøven og dens utgang slik at vi kan tåle den. Og det har holdt, og det kommer til å holde. Så det er altså to helt forskjellige ting det er tale om der i 1. Korinterne 10:13 og i Jakob 1:13. Mens jeg er inne på dette, så vil jeg også nevne et ord til. Og det finner du i Fader vår, blant annet i Matteus 6, med parallelle steder. Led oss ikke inn i fristelse. Det kan jo se litt merkelig ut, kanskje, for en overflatisk betraktning da. At Jesus har lært oss å be: led oss ikke inn i fristelse. All den stund Guds ord sier: akte for bare glede, mine brødre, når det kommer alle ånde fristelser. Eller som det heter i Peters første brev, kapittel 1, vers 5, og det følgende: derover fryder i eder, om i ennå, når så skal være, ha sorg.

er igjen noe helt annet. Det er en bønn om at vi ikke må bli ledet til slikt som vil komme til å føre oss i fortapelse. Vi har visse forbilder i skriften som er veldig avskrekkende. Vi har for eksempel Kain. Du husker hvordan det var med Kain. Han visste hva som var rett, og han valgte bevisst og med vilje det som var galt. Det samme var tilfellet med Biliam. Han visste hva som var rett, og så valgte han med vilje det som var galt. Og det vi ber om i dette, og da er det sånn altså, til å begynne med, så velger de det, og så ender det med at de forherder seg, og fordi de forherder seg, så forherder Gud dem. Når et menneske forherder seg mot Gud, så forherder Gud det menneskes hjerte. Og det vi ber om i bønnen, led oss ikke inn i fristelse, er at vi aldri skal stelle oss slik at vi kommer til å bli ledet opp i noe som skal volde vår undergang. Det er egentlig hva bønnen i Fader vår går ut på. I det hele tatt, du skjønner, en må se av sammenhengen et ord er brukt i, hva ordet betyr. Det kan rent språklig se ut til å være samme ord, men hvis du legger merke til sammenhengen hvor det står, og måten hvorpå det anvendes, du vil oppdage at det samme ord kan anvendes i helt forskjellig betydning. La oss ta ordet løve i Bibelen. Det heter at djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke. Det er tydelig hva løven er bildet på der. Men det er også tale om løven av Judas stamme. Det er tale om en helt annen person, nemlig Jesus Kristus. Så du ser av ordets bruk hva det betyr. Jeg har enda da et spørsmål til. Det er det om militærtjenesten. Det må jeg nesten da ta i en time, og jeg har litt, må nesten ta det fra begynnelsen av en time. Så jeg skal la det utstå, og så skal jeg nå begynne litt på det som vi har snakket om vi skulle ta med litt, nemlig å gi dere noen praktiske råd for personlig sjelesorg. Skal begynne litt på det nå. Skal vi fortsette litt. Hoas har bedt meg om å ta en time i uken om det, og jeg har forstått at dere er interessert i det. Nå skal jeg da først i denne time få si et par ord om hva sjelesorg egentlig er for noe. Vi har nemlig flere ting som lett kan forveksles med sjelesorg, og som jeg vil si har ganske stor betydning også for sjelesorgen, men som i seg selv ikke er det samme som sjelesorg. Vi har for eksempel pleien av det normale sjeleliv. Det kaller man med fremmedord for mental hygiene. Ordet mental, det kommer av det latinske mens, som betyr sjel eller sjel. Og hygiene, det betyr det arbeidet som går ut på å holde seg frisk. Altså sinnets sunnhetspleie, kunne vi si. Altså arbeidet for å bevare et normalt og sunt sjeleliv. Det er i og for seg en god ting, og i vår tid en spesielt nyttig ting, tenker jeg, med mental hygiene. Blant annet at en passer på å sove nok, vil dere huske på det? At en passer på også å arbeide nok. Det er farlig å arbeide for lite. At en verken arbeider for lite eller for meget. At det blir arbeide og hvile. Og at det blir en noenlunde sunt levesett, at den viser måtehold,
i mat og drikke.

Og det er begge veier. Det skal være måtehold med å spise for mye. Det skal være måtehold når det gjelder å spise for lite. Den der slankingen som er så moderne nå, den er ikke meget god sett fra et mental hygienisk synspunkt. Og dere skal huske på at det er ikke alle mennesker som skal se ut som stolrygger. Det er ikke det. Det er forskjellige mennesketyper, og de skal se forskjellige ut også. Så vær forsiktig. I det hele tatt, å bruke sunt vett, altså, det er veldig anbefalesverdig. Og jeg kunne jo understreke en sånn ting som frisk luft. At den har mosjon nok. Mens dere er her på fjellet, så skulle dere gå dere en skikkelig tur hver dag. Ja, det skulle dere. På en times tid. Ja, nå ler dere, men det er sant det. Dere vil ikke få utrette mindre med det. I det hele tatt, en får innrette seg som best en kan. Så har det også meget å si rent mentalhygienisk hva slags inntrykk man tar imot. En skal være litt kritisk med hva man ser og hører. Man skal ikke gå og se på all slag, ikke høre all slag. Det innskjerper jeg nå i fjernsynets og radioens tidsalder. Da må jeg nevne en sånn ting som det at radioen står på i et rom, står der enten og spiller eller og skravler. Ingen hører på den. Man sitter og snakker sammen om andre ting, og så står den der og durer i vei. Hvis du vil ødelegge evnen din til å huske, så skal du bare drive på sånn. Saken er at det som heter hukommelse, det er et spørsmål om iakttagelse. Et spørsmål om å høre, se og legge merke til. Det er mange som tror at hukommelse er en evne som mennesket har, eller eventuelt mangler. Der tar dere feil. Det er evnen til å konsentrere seg om inntrykk. Evnen til å legge merke til hva man hører. Legge merke til hva man ser er det som avgjør hvor meget man husker. Den evnen er ikke særlig overdrevet stor i våre dager. Det skal ingen få meg til å tro. Det er altså fabelaktig hvor lite folk legger merke til av det man sier. Det en kan bli nesten mismodig mange ganger. Noe av det gledeligste jeg har hørt her på Fjellhaug, jeg har hørt det flere ganger, og det har gledet meg like meget hver gang, det er bibelskoleelever som har sagt at oppholdet på Fjellhaug har hjulpet oss til å høre forkynnelse på en helt annen måte. Nå legger vi merke til hva som blir sagt på talerstolen, på en ganske annen måte enn før. Ja, hvis ikke det resulterte i noe annet enn det, så var det umaken verd å gå på en bibelskole. Det er ganske sant. For en del år siden oppdaget jeg at jeg kunne huske alle jernbanestasjonene mellom Oslo og Bergen. Og så tenkte jeg på, kan det henge sammen? Det kommer av det at når jeg er ute og reiser, så sitter jeg ikke som en tomsekk og dingler borti et hjørne. Det gjør jeg ikke. Jeg bruker øyne og ører når jeg er ute og reiser. Jeg legger merke til hvor jeg er. Og sånn, det har jeg alltid interessert meg for. Med det resultat at nå husker jeg alle jernbanestasjoner i Norges land i rad og rekke, på alle våre stambaner. Det er ikke noe med hukommelsen å gjøre, i den meningen av ordet. Vi har ikke hva man kaller noen god hukommelse. Men det har noe med å legge merke til å gjøre. Og jeg kan fortelle dere at for å kunne bli elev hos en rabbiner på Jesu tid, ta en som Gamaliel, eller en annen rabbiner. Det var Hillel, var Shammai, og flere, de var sånne lærere, de hadde rabbineskoler. De ble kalt for rabbi,
og elevene ble kalt på disipler. For å kunne bli disippel der, måtte man for det første kunne det gamle testamentet utenat. Jeg undret på hvor mange vi hadde fått her på bibelskolen, hvis jeg satt det som kranger. Nå vet dere, det var ikke bok, det var ikke trykte bøker den gangen som nå. Så spørsmålet var jo litt annerledes, tross alt. Men det sier oss jo litt om på hvilken måte de leste og hørte. Det gjør det jo. Og så er det ikke bare det. Men de måtte kunne høre en, øves opp til å høre en tale på 20 minutters lengde. Høre den en gang og gjengi den feilfritt. Prøv det. Men det greide de. Og jeg vet ikke om dere er klar over hvilken betydning dette har for vår forståelse av det nye testamentet. Det er klart at Jesu disipler, de har fulgt tidens skikk og bruk i dette stykket. Jesu disipler har ikke stått tilbake for elevene i rabbineskolen. Man snakker om disse ulærde fiskerne og fattige. Ja, hvor ulærde de var, det tør ikke jeg si. De kunne i hvert fall det gamle testamentet utenat. Jeg tror ikke en skal snakke så høyt om det der. Og fattige, ja, de var fattige fra det øyeblikk de begynte å følge Jesus. Men vi vet om flere av dem at før de begynte å følge Jesus, så var de ikke bare velstående, men til dels endog meget rike. Men det sa de fra seg alt sammen og fulgte Jesus. Og så har de da måttet kunne det som alle disipler måtte kunne. De måtte kunne høre en forholdsvis lang tale. En tale som bergpreken, hvis du leser Matteus 5, 6 og 7, den tar cirka 20 minutter. De måtte kunne høre en sånn tale en gang og gjengi den ordrett og feilfritt. Det sier oss litt om det nye testamentet, det der. Du kan tro at det vi får gjengitt av Jesus i Nye Testamentet, det er ikke noen sånn slumpehukommelse. Det er ikke noe sånn som vi sier at ja, jeg tror nesten han sa sånn og sånn. Det finnes ikke noe slikt. Og det hadde aldri gått heller. Nå venter ikke jeg at vi ut fra vår tid og det miljø vi springer ut av skal kunne gjøre slike ting, for det ville bli å bryte alt for meget med vårt eget miljø. Vi har jo bøker, og innstillingen i våre dager er så forskjellig, så det ville stikke voldsomt av dette i våre dager. Men jeg nevner det likevel fordi vi har det atskillig å lære av det. Vi har atskillig. Det er god mental hygiene at du, når du hører noe, legg merke til hva du hører. Og konsentrer din oppmerksomhet om én ting om gangen. Det er altså et godt råd. Og jo eldre du blir, desto mer skal du forstå hvorfor jeg har sagt dette. Og på samme måte, når du ser noe, eller ser på noe, så konsentrer din oppmerksomhet om én ting om gangen. Det er mange ting jeg kunne nevne slik, og dere skjønner at alt dette, det har ganske visst stor betydning for sjelesorg. Men det er ikke det samme som sjelesorg. Det er det ikke. Og det er jo forskjellige spalter, har jeg forstått, i disse ukebladene. Om du klarer klok spalter og slik. Det får lagt form av en slags sjelesorg. Mye av det som kommer der, det er ikke sjelesorg. Det er nok mentalhygiene, det meste av det. Og det er råd av forskjellige slags. Og noen av dem er kanskje gode.
Jeg må si det at det ikke sånn svært meget jeg har lest av den, for når en har så mye med sjelesorg å gjøre som jeg har, så bruker du ikke tiden ellers til å lese den slags ting, for det har jeg mer enn noe. Allikevel. Det er jo en tendens i oss, vet du, til når vi skal koble av, så vil vi ha litt annet enn det som vi ellers deler med. Så derfor bryr jeg meg ikke om slikt, liksom skjønnlitteratur og sånt, det er ikke noen ting for meg. Ja, det kunne nok være litt av hvert å si i denne sammenheng, men det får være med dette. Det har ikke en betydning med mentalhygiene, men jeg vil be dere meget inntrengende om en ting. Dere skal aldri kalle det for sjelesorg. En annen ting er at en sjelesorg kan ha bruk for av og til å drive litt mentalhygiene. Sånn, man bruker sunt vett da. Det er en annen ting. Og som jeg sa i sted, det kan ha sin store betydning for sjelesorgen. Det var altså pleien av det normale sjelelivet. Når det gjelder pleien av det syke, eller det unormale sjeleliv, da bruker man merkelig nok ikke latinske, men greske betegnelser. Jeg vet ikke hvorfor, men det gjør man jo. Da bruker man ordet psyko. Det kommer av det greske ordet psyche, som til sjel og sinn. Og så bruker man det greske verben for å helbrede etter terapeuter. Psykoterapi. Psykoterapi, det betyr altså bokstavelig oversatt sjele eller sinns helbredelse. Det er fagmannens oppgave. Det gjelder pleien av det syke, eller helbredelsen av det syke sjeleliv, eller eventuelt pleie eller helbredelse av det unormale sjeleliv. Det kan en sjelesørger ikke innlate seg på. Derimot kan det være av betydning for en sjelesørger å kunne kjenne igjen unormale sjelstilstander, og kunne kanskje av og til komme til hjelp på den måten at han får formidle at den som er syk slik kommer under kyndig behandling. Det er jo en del av disse sykdommene, sjelesykdommene, som er farlige. De er hva man kaller suicidale, det vil si de er farlige på den måten at pasientene vil gjøre ende på seg selv på visse stadier av sykdommen. Jeg tror ikke jeg skal gå noe nærmere inn på det. For eksempel ved visse stadier av melankolier er pasientene også utsatt. Det er ikke fordi de vil gjøre det, men det er noe som følger med. Det kan avverges på en meget enkel måte når de kommer under kyndig behandling. Det er sjelden at det skjer i dag, heldigvis. Det skjer i alle fall ikke med dem som kommer under kyndig behandling. Og det er altså slik i dag at det er svært mange av disse tilstandene som kan helbredes mer eller mindre varig. Som av disse sykdommene er av den art at de kommer anfallsvis. De kommer kanskje med enkelte anfall i visse perioder av livet. Mellom anfallene er pasienten helt normal. Og etter anfallene er han normal. Og når anfallene opphører, har han intet men av sykdommen. Det som er det typiske for de unormale og sykelige sjelstilstandene, er at de især angriper følelseslivet. Det er få av dem som egentlig angriper forstanden, intellektet. Det gjør de nok, noen av dem. Det ser jo ved alderdomssløvsinn, det man populært kaller åreforkalkning, arteriosklerosen, hvor visse deler av hjernen settes ut av funksjon. Der begynner åndsevnene å svikte. Der går det ut over intellektet.
Det gäller disse traumatiske sinnssykdommer, som man kaller det. Det vil si sinnssykdommer som voldt ved yttre skade. Ved fall eller bilulykker. Ved boksekamper. Eller ved at den blitt sparket i hodet av en hest. Som har hendt av og til. Da kan det opptre hjerneskader av en slik art at det går ut over intellektet. Men ved de endogene, det vil si de arvelige, de synssykdommene som oppstår i sjelelivet, er det meget sjelden at de påvirker intellektet. De skader ikke hukommelsen, de skader i og for seg ikke iakttagelsesevnen heller, de skader ikke pasientens evne heller til å meddele seg. Allikevel kan det gjøre en mann fullstendig taus, fullstendig stum. Kan gjøre ham reaksjonsløs. Det kan virke slik at en pasient for eksempel kan stå i bro, som det heter, stå i muskelspenn altså, i dager og uker og måneder og år. Det er ikke fordi det er noe galt med intellektet. Det er følelseslivet som er angrepet. Og det viser hvor meget følelseslivet betyr i mennesket. Så når du sier at du ikke føler noen ting, så taler du nok ikke sant. Men jeg skjønner godt hva du mener når du sier at du ikke føler noen ting. Det forstår jeg meget godt, men der kom vi inn på et sjelesørgespørsmål, som ikke har noe med dette å gjøre. Det er et høyst normalt fenomen. Jeg skal ikke her komme nærmere inn på det. Jeg vil bare be deg være klar over at en nedstemthet som blir større enn du vanligvis kan regne med den bør være hos et menneske, den bør man se opp for. Likedan hvis den blir for langvarig, da kan det hende at det er noe som bør undersøkes. På samme måte, hvis et menneske blir for oppstemt, hvis det som en mann sa om en annen, han får 999 ideer i sekundet, da er det noe på fære, vet du. Det er jo litt mye det da. En mann blir overfladisk, han blir så vital, så voldsomt vital, og går i gang med det ene, men det varer bare litt, så er han i gang med noe nytt. Så er han alltid i gang med noe nytt, og så han, snakker han. Det går, skravlen går ustanselig, og et humør som ikke ligner noen ting. Og på den måten, så må man spørre seg selv, er ikke denne oppstemtheten her unormal? I dette siste tilfellet får sjelesørgeren lite med saken å gjøre. Men når det gjelder de nedstemte, så søker de ofte, i alle fall på et visst stadium, til en sjelesørger. Og da kan du kjenne det igjen på det at de sier samme ting, om igjen og om igjen, om igjen og om igjen. Det er akkurat som et lydbånd som går. De snakker. Når de har snakket er ferdig og du svarer, så begynner det på nytt. Samme historien opp igjen. Da skal en sjelesørger ikke bli utålmodig. Han skal ikke bli irritert. Da skal han være klar over at her kan nok være et menneske som trenger en annen hjelp enn den en sjelesørger kan gi. For det er nok ikke sjelesorg som skal til i det tilfellet. Men det må nok en virkelig kyndig legehjelp til. En kan jo ikke gi seg av med å operere på blindtarm hvis man ikke er lege. Det har man heller ikke lov til. På samme måte er det med det sjelelige. Man kan ikke gi seg av med å kurere sykelige sjelsinstander. Og det har man heller ikke lov til. Ifølge norsk lov. Altså med andre ord, pleien av det normale sjelliv, pleien av det syke sjelliv, det er ikke det vi tenker på med sjelesorg. Så blir spørsmålet da hva sjelesorg egentlig er, og da svarer vi ganske enkelt. Det er å hjelpe et menneske i dets forhold til Gud. Det er sjelesorg. Ganske enkelt å komme et annet menneske til hjelp i dette menneskes personlige gudsforhold.
Da ligger det I sakens natur at kan jeg hjelpe et menneske I hans Guds forhold, da hjelper han ofte også I mange menneskelige forhold. Det gjør jeg. Når det gjelder unge mennesker, som mange av dere så mange vanskeligheter av sjelen et ganske enkelt den at de for unge nå. Når man 16, 17, 18, 20 år, så kan man gå med problemer. Problemer som en trenger hjelp I. Noe som kan ligne kanskje både på mentalhygieniske, og kan kanskje til en viss grad ligne på en sykelig sjelstilstand også, men som ikke har noen verdens ting å gjøre med sykdom. Det kan være forskjellige ting som gjør seg gjeldende fra ens barndomshjem, fra ens oppvekst, og som meget enkelt kan rettes på. Og, det var det jeg ville frem til, hvor vedkommende kommer I riktig forhold til Gud, vil hans Guds forhold etter hvert. Hellige kristne har. Men også der betyr det gaver som en får uten å ha fortjent det. Den nådegave Gud har gitt meg, det jeg blitt klar over I årenes løp, det å være lærer og undervise Guds ord, den har jeg fått uten å ha fortjent det. Jeg har heller ikke gjort noe for å få det. Det kan man heller ikke gjøre. Her gjelder det ordet som står I Romerne 9, og som man ikke uten videre kan anvende I enhver henseende når det gjelder vårt forhold I frelsen. Jeg vil si det, man kan ikke anvende det I enhver henseende, men her gjelder det, når det gjelder nådegaver og arbeidsutrustning, så står det ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Vi kan ikke ta oss til noen ting når det gjelder arbeid I Guds rike. Men jeg vil understreke igjen, vi får det uten å ha fortjent det. Men først og sist selve frelsen I Jesus Kristus en nådegave som vi får, som han har fortjent.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Hebreabrevet, I hvert fall så langt som jeg forstår det, et av de rikeste brev I den nytestamentlige skriftsamling når det gjelder evangeliet. Her får vi virkelig høre evangeliet I all sin rikdom og herlighet, men noen avsnitt også av de aller alvorligste I hele det nye testamentet. Vi kommer til et slikt avsnitt I kveld som svært alvorlig. I hvert fall hvis en tar det til hjert og som tydelig adressert ikke til uomvendte, men til Guds folk. Det kan være greit å være klar over det til å begynne med. Det mulig at vi rekker å komme gjennom siste del av Hebreerne 3, men det var jo meningen at vi skulle begynne også på Hebreerne 4. Det får vi se på. Kjære gode Herre, nå ber vi at du ved din hellige ånd gjør slik som med Lydia, med oss, som du gjorde med Lydia I Filippi, at du opplot hennes hjerte, sånn at hun ga akt på ditt ord og tok imot det. Vi ber om at vi må være slike som ikke bare hører ordet, men tar det til hjertet, tar imot det, og innretter oss etter det. La det bli blandet med hjertets tro, slik at det bærer frukt. Først I troen på deg, og så alt annet godt. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Akkurat I dag leser jeg siste del av Hebreerne kapittel 3, fra vers 7 og ut. Derfor som den hellige ånd sier I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen på fristelsesdagen I ørken. Hvor deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger I 40 år. Derfor harmede jeg på denne slekt og sa de far alltid vil I hjertet. Men de kjente ikke mine veier. Så jeg svor I min vrede sannelig, de skal ikke komme inn til min vide. Se til, brødre, at det ikke I noen av dere et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge de heter I dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, og fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden. Når det sies I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen. Hvem var det da vel som hørte den, og dog forbitret ham? Var det ikke alle de som gikk ut av Egypten ved Moses? Og hvem var det han harmedes på I 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt I ørken? Og om hvem var det han svor at de ikke skulle komme inn til hans hvile, utenom dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunne komme inn. La oss derfor ta oss I vare, for at noen av dere skal synes å være blitt liggende etter, da et løft om å komme inn til hans hvile enda for hånd. Apostelen Paulus skriver I Romerbrevet at alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss. Apostelen var jo før sin omvendelse til Jesus Kristus, jødisk, skriftlærd og teolog, og med ordene alt som før skrevet, henviser han utvilsomt til det gamle testamentet, og han skriver altså at alt I de gamle testamentlige skriftene, det skrevet til lærdom for oss, det vil si de kristustroende. Det betyr ikke minst at det gamle testamentet full til randen av anskuelsesundervisning eller eksempler som har adresse til de kristne i den nye pakt gjennom denne anskuelsesundervisningen eller disse eksemplene, kan en kristen lære meget om troens liv med den levende Gud. For det finnes ikke en Gud i det gamle testamentet og en i det nye. Den Gud som åpenbarer seg for oss i de gammeltestamentlige skriftene, er den samme som i de nye. Også Guds folk i den gamle pakt, og det troens liv de var kalt til å leve med sin Gud, er en slik anskuelsesundervisning, eller et eksempel for Guds folk i den nye pakt. Vi er jo vant med å lære og lære med rette at det ypperste prestelige embedet, den profetiske tjeneste og kongedømme også er anskuelsesundervisning eller eksempler på han som skulle komme, Guds Messias. Men nå lærer vi altså, ikke minst i Hebreerbrevet, at det gamle paktsfolk hører med til denne anskuelsesundervisning og disse eksemplene for de kristne. Og dette har vi altså et meget godt eksempel på i første del av Hebreerbrevet, nærmere bestemt den del av Hebreerbrevet som vi vil prøve å gjennomgå i kveld. Her er det tydelig at Guds folk i den gamle pakt, deres historie, trekkes fram i denne sammenheng som et meget negativt og advarende eksempel for Guds folk i den nye pakt. Deres historie med Gud har en meget bestemt lærdom å gi, først til Hebreerbrevets opprinnelige leser, men senere også til alle andre kristne som leser og studerer dette innholdsmettede brevet. Lærdommen er denne: la dere advare, la dere formane, la det ikke gå med dere kristne som det gikk med Guds folk i den gamle pakt. For å forstå nå det aktuelle avsnitt her fra Hebreerne 3:7 og utover, må vi foreta en kort repetisjon av Guds folks historie i det gamle testamentet. Etter at Gud av nåde hadde utvalgt og frelst sitt folk i den gamle pakt fra farao og egypterne ved store doms- og frelsesgjerninger, førte han folket ved Moses gjennom det røde hav og ut i den store ørkenen. Han hadde lovet gang etter gang fedrene og sitt folk gjennom Moses å sørge for dem på vei til Kanaan i alle deler. Ja, han hadde ikke alene lovet å sørge for dem, men å være midt iblant dem, det vil si bo hos dem over nådestolen i sammenkomstens telt, det vil si den telthelligdommen som folk etter Guds befaling hadde med seg gjennom hele ørkenperioden. Det var for å gjenta det ikke bare snakk om hjelp, men det var snakk om Guds nådige nærvær inne i folket, natt og dag, til enhver tid. Og hva Gud hadde lovet sitt folk, det fikk de erfare at han holdt dag etter dag. Det er nok å nevne et eneste eksempel på dette, at Gud trofast fulgte folk og var hos dem i en skystøtte om dagen og i en ildstøtte om natten. Hvilket annet folk hadde en slik Gud? I ørkenen skulle Guds folk lære en av de vanskeligste leksene i troens liv med Gud, nemlig å vandre i tro og ikke i beskuelse. Sagt med andre ord, de skulle lære å tro eller å sette hele sin lit til en Gud som de ikke så med det naturlige øyet, som de ikke kunne ta på eller føle på eller lukte som avgudene, men som de bare måtte forholde seg til i tro. Det dreide seg altså også her om troen alene. Det er en like vanskelig og krevende lekse å lære, også for Guds folk i den nye pakt. Å preke om det fra prekestolen i Johanneskirken, eller holde en bibeltime om det et eller annet sted, kan for så vidt være krevende, men det er barnelek sammenlignet med det å praktisere det i sitt eget trosliv, dag etter dag. Vi mennesker er nemlig slik av naturen, enten vi nå lever på Bibelens

er det slik liv en kristen er kalt til å leve. Og ut ifra Guds ord er det det eneste sikre liv, fordi det er forankret i den levende Gud og hans løfte. Alt det andre er forankret i sand. Da så Guds folk etter en forholdsvis kort vandring fra ørkenen sin, kom til Refidim, slo de leir etter Herrens befaling. Dette kan vi lese om i 2. Mosebok 17. kapittel. Og nettopp her i Refidim ble troen satt på prøve hos Guds folk, ikke for første gang, men satt på prøve. Det står om dem: der hadde folket ikke vann å drikke. Og det var på det området troens prøve satt inn. Guds prøve settes alltid inn veldig konkret og veldig praktisk inn i det aktuelle og nærværende liv. Kort før folket kom til Refidim, hadde de opplevd og erfart et stort Guds under i ørkenen, på tross av deres sviktende tro og knurr, både mot Gud og hans profet Moses. De hadde fått vakler og mann å ete midt i den golde og ufruktbare ørken. Det hadde Herren sørget for. De kunne etter dette under i sannhet vitne, som salmisten senere gjorde: Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. På denne bakgrunn var selvfølgelig en ny troens prøvelse og øvelse ved Refidim en meget enkel sak for folket. De hadde jo, som allerede nevnt kort før, meget håndgripelig erfaret Guds godhet og trofasthet i overmål. Det måtte være rene barneleken for dem. 2. Mosebok 17. kapittel avslår imidlertid for oss at folket, Guds folk, ikke bestod troens prøve ved Refidim. De strøk. Det er ikke bare det. Den aktuelle tekst viser oss at folket var så smittet av vantro mot sin Gud at de trettet med Moses, Herrens tjener, og knurret mot ham, og dermed fristet de også Herren sin Gud. Det står i teksten: men folket tørstet etter vann. De knurret mot Moses og sa: hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre barn og vår budskap dø av tørst? En tilsvarende tekst og opplevelse til dem som vi leser i 2. Mosebok 17, finner vi også i 4. Mosebok 20. Noen mener det dreier seg om samme historie, men det er nok neppe tilfelle. Selv om det er store likheter, er det også store forskjeller. I alle tilfeller lærer disse to beretningene, sammen med mange andre fra Det gamle testamentet, at Guds folk under ørkenvandringen igjen og igjen og igjen møter sin Gud med tvil og vantro, på tross av alle hans under og velgjerninger mot sitt folk. Denne tvil utviklet seg etter hvert til vantro. Den var ikke vantro til å begynne med, for det er den aldri. Men den utviklet seg til vantro, slik at mesteparten av Guds folk i ørken som helhet ikke nådde fram til løftelandet Kanaan, men falt i ørken som offer for sin egen vantro og Guds vrede mot dem. Flere steder i Hebreerbrevet er Guds vrede en fryktelig realitet rettet mot det som kalles Guds folk. Dette er så bakgrunnen for den alvorlige advarsel og formaning vi finner i Hebreerbrevets 3. kapittel til Guds folk i den nye pakt. Hebreerbrev forfatter skriver, som du nettopp hørte, derfor, altså på denne bakgrunn: som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen på fristelsesdagen i ørken, da deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Folket i ørken fristet Gud ved å spørre: er Herren iblant oss, eller ikke? Og det på tross av at de hadde sett og erfaret så meget av hans frelse.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Opprøsse, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Da sier vi hjertelig velkommen til en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio her på Jæren, ja. Studio er på Nærbø. Ja, på Tryggheim videregående skole, hvis noen ikke visste det. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Og mandagene har vi ofte lagt vekt på det vi kaller teologi. Det betyr jo læren om Gud. Den finner vi et sted i Bibelen. Og det er det Øyvind Andersen har hjulpet oss til mandag etter mandag å øse ut fra Romerbrevet i det nye testamentet. Og i dag skal vi høre videre. Det er i det andre kapitlet og fra det 17. verset han starter i dag. Og litt senere, ja, da har vi et gullkorn, kunne vi kalle det, vi pleier å kalle det det. Og det er også skrevet av Øyvind Andersen. Det handler om Jesu lignelser. Og det kommer altså senere. Men aller først, Jostein-emblem, Kjell Gjelsten synger «Vi har et emne å synge om».

0: Det var Jostein Emblem og Kjell Gjelsten som sang, og hadde et emne å synge om. Og vi har også et emne nå, Øyvind Andersen, Romerbrevet, og vi sier vær så god, Øyvind Andersen.
1: Vi er kommet frem til kapittel 2, vers 17, egentlig. Først en liten oversikt over hele avsnittet. I 2:1-16 handler det om at Gud dømmer alle mennesker efter samme grunnsetning. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det står tydelig, enten man har loven eller ikke har den, alle mennesker skal bli dømt efter de samme grunnsetninger. Så får vi høre i vers 17-24 at loven kan ikke hjelpe dem som har den. Det er da særlig jødene det naturligvis tenkes på, for det er jo de som har fått denne loven. I vers 25-29 får vi høre at heller ikke omskjærelsen kan hjelpe jødene hvis ikke de er kommet i samfunn med Gud gjennom Guds ord. Og i kapittel 3:1-8 får vi høre at ikke engang det at de har fått Guds ord betrodd seg, ikke engang det kan hjelpe dem, all den stund de gjennom dette ord ikke er kommet i samfunn med Gud. På den måten har vi da en oversikt over hele avsnittet fra 2:1-3:8. Det er ikke så meget vi kan si videre om dette avsnittet. Som jeg allerede har nevnt, får vi høre nå i vers 17-24 her i kapittel 2, at det å ha loven i seg selv ikke kan hjelpe noe menneske. Jødene, de roste seg av loven, eller de satte sitt håp til loven, som den nøyaktig står. Og så roste de seg av Gud, og så dømte de jo alle ting da, ut fra det at de kjente Gud, og hans ord mente de, og dømte det ut fra loven. Og så stolte de på at de var veiledere for dem som var i mørket, de var veiledere for blinde, lys for dem som var i mørket, oppdragere for dårer og lærere for umyndige. Og de hadde da den rette form, og grunnteksten så betyr en helt nøyaktig, adekvat form for sannhet og kunnskap i loven. Men så kommer spørsmålet til dem som har dette, og stoler på dette, og roser seg av kunnskap som andre mennesker ikke har. Du som lærer deg selv, eller du som lærer andre, lærer ikke du deg selv? Du som preker at den ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier at den ikke skal drive hor, driver du hor? Du som har motbydelighet for avgudene, raner du avgudenes templer? For eders skyld spottes Guds navn blant hedningene, når skrevet står. Disse som altså roste seg av loven, de vanæret Gud ved å bryte loven, og på den måten ble Guds navn til spott blant hedningene. Dette gjelder alle som har kunnskap i Guds ord. Det gjelder også oss som er kristne av navn, hvis vi ikke er gjenfødte mennesker som virkelig lever i Guds ord, og som har Guds ord i hjertet. Hvis vi glir inn i det samme som jødene gjorde, at vi roser oss av det vi vet, og bruker Guds ord som målestokk på andre, uten selv å leve i det og av det og efter det, så rammes vi av nettopp det som står her i dette avsnittet. Det hjelper ikke om en setter sin håp til Guds ord, stoler på at en kjenner Gud hvis en i virkeligheten ikke gjør det, roser seg av Gud, som det heter her, og at en mener en har det som andre mennesker ikke har, all den stund en ikke virkelig lever i det, og all den stund dette ikke har virket det som Gud har sendt det til å virke i vårt liv og i våre hjerter. Det å ha loven er i og for seg ingen garanti. Det er egentlig det som skal sies her. Jødene, de har misbrukt sitt kunnskap etter loven til å hevde seg på hedningenes bekostning. Det kunne være enkelte detaljer som kunne være interessant å stanse for i dette avsnitt. Vi har ikke tid til det. Bare la meg nevne at når det står «Du som har motbydelighet for avgudene, raner du avgudenes templer», det sikter til at de gjerne ville ha suvenirer fra avgudstemplene, og de ville gjerne sikre seg mange av de kostbare og verdifulle gjenstander som fantes der. De kunne jo tjene

tingen Guds ord bruker det om. Det brukes om dem som roser seg av Guds hellige lov, men ikke lever etter den. Som lever et liv som i strid med det de selv bekjenner Guds vilje med et menneskes liv. Ofte dette ord blitt brukt mot kristne mennesker, når de har diskutert for eksempel i dagspressen om åndelige ting, og de sier strid mellom de kristne fordi de ikke enige og så videre, og så har de henvist til at det fører at Guds navn spottes blant hedningene. Nei, på ingen måte. Det å misbruke Guds ord. Det å løsrive det fra den sammenheng det har her, og vi har ikke rett til å misbruke det på den måten. Jeg vil gjerne ha nevnt det på grunn av mange aktuelle ting i dag som jeg ellers ikke har tid til å komme inn på.

Videre så I vers 25-29 tales det om omskjærelsen. Det var ikke mye hjelp å være omskåret all den stund Guds ord ikke hadde fått virke I hjertet, for å si det kort. Ikke den jøde, står det, som I det åpenbare, men I det skjulte. Og ikke det omskjærelse, det som skjer på kjøttet, det vil si på legeme, men det hjertets omskjærelse I ånden. Dette sikter til gjenfødelsen, til det åndelige livet I hjertet. Det det egentlige spørsmålet om altså at det Guds ord får skape åndelig liv I hjertet. Da får omskjærelsen sin betydning. Dette gjelder også dåpen. Det gjelder dåpen jo, dåpen har sitt forbilde I omskjærelsen. Den forskjellig fra omskjærelsen, fordi dåpen også et nådemiddel. Det kan vi ikke si om omskjærelsen. Men allikevel det en analogi. Det hjelper ikke å rose seg av at man døpt, hvis man ikke gjennom Guds ord også lever med Gud. Da blir det like aktuelt med dåpen, det som her sies om omskjærelsen, og det kan være vel verdt å nevne I denne sammenheng. Jødene roste seg av omskjærelsen, men den ros, den førte bare til selvbedrag, all den stund de ikke gjennom Guds ord levde med Gud. Og dermed kommer vi til det tredje avsnittet her I kapittel 3, 1-8. Det begynner jo med et spørsmål om jøden og ikke har noen fordel da, om, og det ikke noe for, noen gang I omskjærelsen. Og det blir svart at jo, jøden har meget og på mange måter fremfor andre mennesker. Og det sikkert og visst de har. Jesus sier jo til oss at frelsen kommer fra jødene. Og først og fremst har jødene det, sier ordet her, at Guds ord ble dem betrodd. Men en ting å få Guds ord betrodd. En annen ting at dette ord får virke det som det gitt til hos dem som har fått det betrodd. En kan ikke rose seg av at en eier Guds ord, all den stund en gjennom Guds ord ikke I samfunn med Gud. Og nettopp det gjorde jødene. Og nettopp det kan vi også fristes til som kristne. Vi kan rose oss av det vi vet. Vi kan rose oss av kunnskap I Bibelen. Spørsmålet ikke hva vi vet. Spørsmålet ikke om vi har Bibelen. Spørsmålet jeg frelst? Jeg gjennom den kommet til samfunn med Gud? Har jeg gjennom den fått se min synd? Jeg gjennom den vakt opp? Jeg gjennom den kommet til besinnelse? Har jeg gjennom Guds ord fått troen på Jesus skapt I mitt hjerte og mange andre spørsmål som romerbrevet senere gir oss svar på? Det det er spørsmål om. Det vel og bra at man har Guds ord, men det ikke det som frelser et menneske. Spørsmålet hva dette Guds ord har fått virke I hjertet. Nå viste det seg det at Guds ord hadde slett ikke fått virke det det skulle

jødene. Dette brukte jo Gud på sin måte. Guds sannhet ble åpenbart gjennom jødenes utroskap. Og så kommer det underlige spørsmål om Gud da rettferdig når han dømmer dem, all den stund de ved sin utroskap med på å fremme åpenbare Guds sannhet. Da svarer apostelen ganske enkelt, rettferdig den dom som treffer slike. Her og blir spørsmål om Guds ord har fått virke i hjertet, det som Gud har sendt det til. Og det også spørsmål for oss i dag.

For mange så var nok dette en kjent sang, det gamle evangelium, og det var Thorvald Kjetilstad som sang. Så skal vi få et, som vi kaller, gullkorn.

Hva er egentlig Jesu lignelser? Er det vanlig prekenillustrasjoner, eller? Vi skal høre hva Øyvind Andersen sier om dette i dag.

Så et spørsmål. Hvorfor taler Jesus i lignelser? Det hentet fra boka Livets brød av Øyvind Andersen. Lignelsene preken illustrasjoner som skal gjøre Guds rike lett forståelig og innlysende for menneskene? Det sikkert nok at Jesus gjennom lignelsene vil tale praktisk og anskuelig i et språk som folk forstod. Men av det kan vi alldeles ikke slutte at han ville gjøre sannheten om Guds rike lettfattelig og forståelig for det naturlige mennesket. Å oppfatte lignelsen slik strider ikke bare mot hva Jesus selv sa om dem, men det strider også mot selve Guds rikes vesen. Guds rike kan ikke bli forståelig og lettfattelig for det naturlige mennesket. 1. Korinterbrev 2,14 og Johannes 3,3. Bare når et menneske omvender seg til Jesus og tar imot ordet i tro, åpenbarer den hellige ånd gjennom ordet Guds rike for hans hjerte og gir ham del i det. Da tas dekket bort. Derfor kommer all sann forkyndelse av Guds rike til å sette et skille mellom menneskene. For dem som mener seg å forstå og kunne noe i åndelige ting, skjuler forkyndelsen Gud og hans rike. Men for den som hjelpeløs, dømt i samvittigheten av sin synd, og derfor trenger Jesus og hans frelse, åpenbarer den Jesus. Romerbrevet 10,17. Men det som slik gjelder for all sann forkyndelse av Guds rike, gjelder i særlig grad Jesu forkyndelse i lignelser. Mer enn noen annen forkyndelse setter den skille mellom menneskene. Da disiplene spurte Jesus, «Hvorfor taler du i lignelser?» Da svarte han, «Fordi eder er det gitt å få vite Guds rikes hemmeligheter, men dem, det vil si de som ikke vil tro, er det ikke gitt.» Matteus 13, 10-11. Lignelse er derfor slett ikke prekenillustrasjoner i vanlig forstand. Det er en egenartet og særpreget forkyndelse av Guds rike. En forkyndelse som samtidig både på en særlig måte åpenbarer Jesus og hans frelse, nemlig for den som tror, og på en særlig måte skjuler Jesus og Guds rike, nemlig for dem som ikke tar imot og tror. Derfor bruker Jesus svært ofte slett ikke naturlige bilder i sine lignelser, selv om disse bildene hentet ut fra det daglige liv. Det ikke naturlig at en vingårdsherre gjør som Jesus sier i Matteus 20, at han gir den som hadde arbeidet en time like mye som den som hadde båret dagens byrde og hete. Det heller ikke naturlig at en kongesønn innbyr folk fra gader og veikryss når han holder bryllup, Matteus 22. Det ikke naturlig og dagligdags at en far gjør og taler slik til barna sine, som Jesus sier i lignelsen om den tapte sønn. Han som hadde forspilt arven og levd som et svin, blir tatt imot med milde ord og kjærlig tale, mens han som ikke hadde gjort noe galt, blir avvist med bebreidelse og irettesettelse, Lukas 15. Men slik går det altså for seg i Guds rike. Hvor det i denne verden tale om lønn og fortjeneste, det i Guds rike tale om nåde og tilgivelse. Hvor det i denne verden tale om dyktighet og gode egenskaper, det i Guds rike tale om tro og avhengighet av Jesus. Lignelsene viser at alt i Guds rike annerledes enn i denne verden, og undergitt andre vilkår. Og de samler seg i denne store hovedsannhet. Guds nåde i Jesus åpenbart til frelse for syndere.
Hver lignelse vil altså under en eller annen synsvinkel åpenbare oss noe av Guds rikes hemmelighet. Noe vi av oss selv slett ikke kan fatte og enda mindre forstå. Det noen gang spørsmål om et ydmykt sinn som ikke stoler på sin egen forståelse av skriften, så det framfor alt når vi står ansikt til ansikt med en av Jesu lignelser. Øyvind Andersen, fra boka Livets brød, side 183-185.

er i Region Ungdomskoret Sør-Vest som synger til slutt i programmet i dag. Og sangen heter «En venn framfor andre». Takk til deg som har lyttet til Jæren Visjonsradio. Ha det godt.

0: I går så snakket jeg om Josef og den kjortelen han hadde fått av far sin. I dag vil jeg si noe om Jesus sin kjortel. I disse dager så det en utstilling av en kjortel de mener var den Jesus bar i en kirke i Frankrike, og de venter 100 000 som vil komme for å se den. Vi vet ikke hvem Jesus fikk kappen sin av, eller hvem som lagde den. Men den omtalt både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Vi skal lese noe fra salm 22. Og når vi leser det, så kunne det nesten vært skrevet av en som sto ved foten av korset på Golgata. For det står sånn, jeg leser fra vers 2 til 3. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natta og finner ikke ro. Og så leser jeg fra vers 8. Alle som ser meg håner meg, brenner leppen og rister på hovedet. Han har gitt seg over til Herren, la han frie han ut og berge han. Han har da glede i han. Og så leser jeg det siste verset, det er vers 19. Der står det sånn, de deler klær mine mellom seg og kaster lodd om kappa. Slik ble det profetert, og akkurat slik hendte det også. Og hvis vi leser i Johannes evangeliet kapittel 19 fra vers 23, så får vi høre litt mer om Jesus sin kappe. For da står det slik. Da soldaten hadde krossfest Jesus, tok de klæet hans og delte de på fire. En del til hver soldat. De tok også kjortelen, som var uten saumer, voven i et stykke ovenfra og ned. Da sa de til hverandre, la oss ikke rive hans sund, men kaste lodd om hvem som skal ha han. Slik skulle dette ordet i skriftet oppfylles. De delte klæa mine mellom seg og kaste lodd om kappa. Dette gjorde soldaterne. Det er ikke rart at det står, dette gjorde soldaterne, for sånn var det sagt at det skulle skje, og sånn skjedde det. Jeg synes det er spennende på en måte å lese om denne kjortelen han er uten sømmer, står der, og han var voven i et stykke ovenfra og ned. Det minner meg om noe som hendte når Jesus dør. Da står det at det var et forheng som skilte det aller helligeste i tempelet med det hellige rommet. Og der står det at det var et teppe som skulle skilje så ingen ureine kunne gå inn i det aller helligeste, unntatt øverstepresten, og da måtte han ha med seg blod fra et dyr for å gjøre soning for folket sine synder, ellers ville han dø. Men så står det at når Jesus døde, så rivna det teppet, står det, og da står det også ovenfra og ned, står det. Det var noe som ble gjort ifra himmelen, noe som hadde med Gud å gjøre. Ellers så står det ikke så veldig mye om Jesus sin kappe. Men vi kan lese fra Markus evangeliet kapittel 5. Der står det om en kvinne som var syk. Og det står at hun nærmer seg Jesus i folkemengden. For hun hadde fått hørt om han, står der. Og det står sånn, hun hadde fått hørt om Jesus. Og nå var hun syk, og nå kom hun bakenfra i folkemengden og rørte ved kappen han, står der. Og med en gang hun rørte i kappen hans, så står det at hun ble friske. Den samme fortellingen står det om i Matteus evangeliet kapittel 9, og da står det bare at hun rørte ved dyskene på kappefliken hans, står det, og så ble hun friske. Men Jesus kjente det, står det. Han snudde seg og spurte hvem var det som rørte ved klærne mine. Og så gav seg til kjenne, og så fikk hun et personlig møte med Jesus. Og det er det Jesus ønsker, at vi skal få et personlig møte med han. Men det er litt rart å lese i Markus evangeliet kapittel 6, vers 53. Der står det om en gang Jesus var ute og reiste og kom med båt og la til lands ved Genesaretsjøen, så står det straks de steg ut av båten, kjente folkene igjen. Og i vers 55 i Markus 6 står det, de sprang rundt i hele nabolaget og tok til å bære de syke på bårer dit de hørte at Jesus var. Hver han enn kom, til landsbyer, byer eller grender, sette folk de syke ut på torget, og de ba om at de i det minste måtte få røre ved dysken på kappefliken hans. Og alle som tok i han, ble friske, står det. Merkelig. Men når Jesus helbredet den dame, så sa han, da står det at han kjente at det var i kraft, så gikk ut ifra han, står det. Ikke ifra kappen, men ifra han. Jeg har vært misjonær i Peru i mange år. Når jeg var der i første periode fra 1977 til 81, så leste jeg om en bok som hette «Men jeg så ham dø». Den hadde jeg ikke, men jeg hadde hørt om den, så skrev jeg til foreldrene mine og sa, kan dere gå og kjøpe en bok til meg? Den er skrevet av en forfatter som heter Lloyd Douglas. Den kom ut første gang i Norge i 1947. Men originaltitlen på boka, det er på engelsk «The Robe», som betyr «kappen». Og den handler om Jesus sin kappe. Det er en roman. Og den omhandler liksom den soldaten som stod der ved korset når Jesus ble korsfestet og var med på det. Og så er det han som vant den kappen når de kastet lodd om hvem som skulle få han. Han likte ikke å ha den kappen, for det minnte han om at han hadde vært med og korsfestet Jesus. Og så begynte han å få høre mange historier om Jesus som han hadde vært med på å korsfeste. Og det var noen som sa at de hadde sett den etter hans død, og at han hadde stått opp igjen for de døde, og at han lever. Til slutt blir denne soldaten så frustrert og oppgitt at det brester ut av han. Ja, men så kan han dø, sa han. Og så blir det sånn et sterkt vitnesbyrd, et sannhetsvitne, selv om han syntes det var så grusomt at han hadde vært med på dette her. Jeg har sett det, han er død. Og hvis han lever i dag, så må jo noe utrolig og ufattelig ha skjedd. Kan han være Guds sønn? Og kan han være den lovede Messias? Og så er det stadig noen som minner han om Jesus. Kappen må han reparere, for den er slitt, og det er mange ting. Og så begynner han å lese, og så begynner han å forstå. Og en dag så går det opp for han at Jesus er den som det står om i det gamle testamentet, i Jesajas kapittel 53. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre brot, knust for våre synder. Straffet lå på han, så vi skulle få fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Så finner liksom denne soldaten i denne romanen fred. Finner fred med Gud, for han skjønner at Jesus har betalt for hans synder. Nå skal ikke jeg røpe slutten på den der boka. Du kan sikkert gå og finne den på en av gjenbruksbutikkene, men jeg så ham dø av Lloyd Douglas. Det er i hvert fall en fin lesning nå når det går mot påske. Og så tenker jeg som den der soldaten som vant på en måte Jesus sin kappe, kunne skjule seg helt i den og dekke seg i den. Sånn er det for meg og deg som har fått tatt imot det Jesus gjorde for oss når han døde på korset. Hans soningsdød, den renser oss ifra all synd. Og så kan vi synge en flott sang som det står i sangboken på nummer 292, og tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang. Nå ser jeg den livsens veg, nå synger jeg den nye sang. En fallende, feilende syndetrell, da føttes på ny ved Guds kjærleikseld. Men Jesus, hvor kunne du den lidingsveg halla ut? For meg som i synd og grus og døden som siste slutt. Du bar mine synder til krossens tre, og i dine sår fann mitt hjerte fred.
1: Denne andakten var ved Wenche Lunde, og en del av Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Norea ønsker å støtte og oppmuntre kristne over hele Nederlandet. Det gjør vi blant annet gjennom produksjonen av denne andaktsserien. Du kan høre denne andakten og også flere andre andakter fra vårt arkiv ved å besøke norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Andre Mosebok, kapittel 6, vers 10, til kapittel 8, vers 19. Da talte Herren til Moses og sa, «Gå inn og si til Farao, kongen i Egypt, at han skal la Israels barn fare ut av sitt land.» Moses sto for Herrens åsyn og sa, «Du ser at Israels barn ikke hører på meg. Hvorfor skulle da Farao høre på meg, jeg som ennå har uomskårne lepper?» Så talte Herren til Moses og Aaron og sendte dem til Israels barn og til Farao, kongen i Egypt, med pålegg om at Israels barn skulle føres ut av landet Egypt. Dette er overhodene for deres familier. Sønnene til Ruben, Israels førstefødte, var Hanok og Pallu, Hesron og Karmi. Dette er Rubens ætter. Simeons sønner var Jemuel og Jamin og Ohad og Jakin og Sohar og Saul, som var sønner av en kananeer kvinne. Dette er Simeons ætter. Dette er navnet på Levis sønner etter deres ætter, Gershon og Kahat og Merari. Levi ble 137 år gammel. Gershons sønner var Libni og Shimei etter deres ætter. Kahats sønner var Amram og Gisar og Hebron og Usiel. Kahat ble 133 år gammel. Meraris sønner var Mahali og Mushi. Dette er Levis slekter etter deres ættetavle. Amram tok Jokebed, sin fars søster, til kone, og med henne fikk han Aaron og Moses. Amram ble 137 år gammel. Gisars sønner var Kora og Nefeg og Sikri. Usiels sønner var Mishael og Elsafan og Sitri. Aaron tok Elisheba, Abinadabs datter, Nahasons søster, til kone, og med henne fikk han Nadab og Abihu, Eleeser og Itamar. Koras sønner var Asir og Elkana og Abiasaf. Dette er korahittenes ætter. Eleeser, Aarons sønn, tok en av Putiels døtre til kone, og med henne fikk han Pinehas. Dette var overhodene for levittenes familier etter deres ætter. Disse menn, Aaron og Moses, var det Herren talte slik til, før Israels barn ut av landet Egypt, her for her. Det var de som sa til Farao, kongen i Egypt, at Israels barn skulle føres ut av Egypt, disse menn, Moses og Aaron. Dette skjedde den gang Herren talte til Moses i landet Egypt, at Herren sa til Moses, «Jeg er Herren, tal til Farao, egypterkongen, alt det jeg taler til deg.» Men Moses sa der, han sto for Herrens åsyn, «Du vet jeg har uomskårne lepper, hvorfor skulle da Farao høre på meg?» Kapittel 7. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg har satt deg som Gud for Farao, og Aaron din bror skal være din profet. Du skal tale alt det jeg byr deg, men Aaron din bror skal tale til Farao, og han skal la Israels barn fare ut av sitt land. Men jeg vil forherde Faraos hjerte, og jeg vil gjøre mange tegn og under i landet Egypt. Farao skal ikke høre på dere, men jeg vil legge min hånd på Egypt og føre mine hærer, mitt folk, Israels barn, ut av landet Egypt med store straffedommer. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg rekker ut min hånd over Egypt og fører Israels barn ut fra dem.» Og Moses og Aaron gjorde dette som Herren hadde pålagt dem, slik gjorde de. Moses var 80 år gammel og Aaron 83 år da de talte til Farao. Herren sa til Moses og Aaron, «Når Farao taler til dere og sier, la meg få se et under av dere, da skal du si til Aaron, ta din stav og kast den ned foran Farao, da skal den bli til en slange.» Så gikk Moses og Aaron inn til Farao og gjorde som Herren hadde sagt. Aaron kastet sin stav ned foran Farao og hans tjenere, og den ble til en slange. Da sendte Farao bud på sine vismenn og trollmenn, og de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. De kastet hver sin stav, og de ble til slanger. Men Aarons stav slukte deres staver. Men Faraos hjerte ble forherdet, og han hørte ikke på dem, slik som Herren hadde sagt. Da sa Herren til Moses, «Faraos hjerte er hardt, han vil ikke la folket fare.»
Gå til faro i morgen tidlig når han går ned til elven. Still deg på elvebredden så du møter ham. Staven som ble skapt om til en slange skal du ta i hånd, og du skal si til ham, Herren, hebreernes Gud, har sendt meg til deg og sier, la mitt folk fare, så de kan tjene meg i ørken. Men hittil har du ikke villet høre. Så sier Herren, på dette skal du kjenne at jeg er Herren. Se, nå slår jeg på vannet i elven med denne staven som jeg har i hånd, og det skal bli til blod. Fisken i Nil skal dø, og elven skal lukte ille, så egypterne skal kjenne avsky mot å drikke vann. Og Herren sa til Moses, si til Aron, ta din stav og rekk hånden ut over egypternes vann, over deres elver, over deres kanaler, og over deres sjøer, og over alle deres dammer. De skal bli til blod, og det skal være blod i hele landet Egypt, både i trekar og i steinkar. Moses og Aron gjorde som Herren hadde befalt. Han løftet staven og slo på vannet i elven mens de så på det, både farao og hans tjenere. Da ble alt vannet i elven til blod. Fisken i Nil døde, og elven luktet ille, så egypteren ikke kunne drikke vannet, og det var blod i hele landet Egypt. Men de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster, og faraos hjerte ble forherdet. Han hørte ikke på dem slik som Herren hadde sagt. Farao vendte seg om og gikk hjem til sitt hus. Han la seg heller ikke dette på hjertet. Men alle egypterne gravde rundt om Nil etter drikkevann, for de kunne ikke drikke elvevann. Så gikk det 7 dager etter at Herren hadde slått elven. Kapittel 8. Da sa Herren til Moses, «Gå til farao og si til ham, så sier Herren, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. Dersom du nekter å la dem fare, da vil jeg plage hele ditt land med frosk. Nil skal vrimle av frosk, og de skal krype opp og komme inn i ditt hus og i ditt sovekammer og opp i din seng, inn i dine tjeneres hus, til ditt folk, i dine bakerovner og i dine deigtrau. Ja, på deg, på ditt folk og på alle dine tjenere skal froskene krype opp. Og Herren sa til Moses, si til Aron, rekk ut hånden med din stav over elvene, over kanalene og over sjøene, og la froskene komme opp over hele landet Egypt. Da rakte Aron ut sin hånd over vannet i Egypt, og froskene kom opp og dekket hele landet Egypt. Men spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster og lot froskene komme opp over landet Egypt. Da kalte farao Moses og Aron til seg og sa, «Be til Herren at han vil ta froskene bort fra meg og mitt folk. Da vil jeg la folk i fare så de kan ofre til Herren.» Moses sa til farao, «Ha selv den ære å si når jeg skal be for deg og dine tjenere og for ditt folk at froskene må bli drevet bort fra deg og dine hus, så de bare blir tilbake i Nil.» Han svarte, «I morgen.» Da sa Moses, «Det skal bli som du vil, og du skal kjenne at det ikke er noen som Herren vår Gud. Froskene skal vike fra deg og dine hus og fra dine tjenere og ditt folk. Bare i Nil skal de bli tilbake.» Så gikk Moses og Aron ut fra farao. Moses ropte til Herren på grunn av froskene som han hadde ført over farao. Og Herren gjorde som Moses hadde sagt. Froskene som var i husene og gårdene og på markene døde bort. De samlet dem i hauger, og det stinket over hele landet. Men da farao så at det var blitt lettere, forherdet han sitt hjerte, og hørte ikke på dem slik som Herren hadde sagt. Da sa Herren til Moses, «Si til Aron, rekk ut din stav og slå i støvet på jorden, så skal det bli til mygg over hele landet Egypt.» Og de gjorde så. Aron rakte ut hånden med staven og slo i støvet på jorden. Da kom det mygg både på folk og fe. Alt støvet på jorden ble til mygg i hele landet Egypt. Spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. De forsøkte å få mygg fram, men greide det ikke. Og myggen ble sittende på mennesker og dyr. Da sa spåmennene til farao, «Dette er Guds finger.» Men faraos hjerte var og ble forherdet. Han hørte ikke på dem, slik som Herren hadde sagt.

0: Johannes kapittel 13, vers 31, til kapittel 14, vers 15.
1: Da han var gått, sa Jesus, «Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, da skal også Gud herliggjøre ham i seg selv, og han skal snart herliggjøre ham.»

0: Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg. Jesus svarer, vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig, sannelig, sier jeg deg, han skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger.
1: Kapittel 14.
0: La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Og ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.

Salme 18, vers 1-4. Til sangmesteren, av Herrens tjener David, som fremsa denne sangens ord for Herren den dagen Herren hadde fridd ham fra alle hans fienders hånd og fra Sauls hånd. Og han sa, Herre, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke. Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. Jeg påkaller Herren, han som vi lovpriser, og jeg blir frelst fra mine fiender. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag misjonær og forkynner i Misjonssambandet, Eivind Jåtun.

I grammatikken har man noe som kalles for imperativ. Det en spesiell form av verbet, og kalles gjerne også for bydeord. Når et verb står i imperativ, så uttrykker det et påbud, eventuelt et forbud, alt dette sånn. Hopp imperativ av å hoppe. Sitt imperativ av å sitte. Som du forstår, så når jeg først skal brife med mine grammatikkunnskaper, så kunne jeg nok ikke valgt noe tryggere å begi meg ut på, for dette er jo kanskje nok så enkelt å tenke på. I Misjonssambandet, der jeg har min daglige tjeneste, er vi kanskje sterkest forbundet med ordet og imperativet gå. Vi har som visjon å nå verden for Kristus, og ønsker å sende forkynnere og misjonærer ut i evangeliets tjeneste på så mange vis. Dette et kall vi tror vi har fra Jesus selv. Ja, hans siste befaling til disiplene sine før han forlot dem og dro tilbake til himmelen var jo nettopp dette. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Vi har med andre ord bibelsk belegg for bokstavelig talt å gå ut. Men for at det skal gi mening å gå, er det to andre imperativer som blir enda viktigere å minne om, og ikke minst leve etter. Og det var det jeg hadde lyst til å minne deg om i denne korte andagsstunden i dag. Det første av disse to imperativene, det er ordet «kom». Det finnes mange fantastiske invitasjoner i Bibelen om å komme. Gud inviterer oss i Jesus Kristus til å komme til han og få våre liv renset for syndeskyld. Han ønsker at vi skal komme og ta imot det han lengter å gi oss, og det bare av nåde. I profeten Jesajas bok i det gamle testamentet kan vi lese disse flotte versene i begynnelsen av kapittel 55. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom. Kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse. Så langt Jesaja 55. Vi inviteres til å komme til Gud med tomme lommebøker og kjøpe, eller rettere sagt få, det vi trenger for livet. Dette er et bilde naturligvis på at en annen har dekket kostnaden, og at jeg får komme og forsyne meg av noe som allerede er betalt. Jesus sier noe tilsvarende i Matteus 11, der det står «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Jesu første befaling til oss er altså ikke «gå», det er «kom». Det er viktigere for Gud at du kommer enn at du går. Og så står det sånn i en flott sang som ble sunget mye for en del år siden. Har du byrder du ikke kan bære, problemer som tynger deg ned, er det ingen som ser dine tårer og blikket som tigger om fred? Like ved deg mellom skyggene står Jesus. Alle smerter, alle sorger er han var. Ser du etter, vil du finne at der står han, for å lette alle byrdene du har. Han inviterer deg til å komme til seg og ta imot hvile hos han. Men så finnes det altså enda et imperativ som jeg personlig blir bare mer og mer glad for. Og det er ordet «bli». Tenk vi skal få lov til å bli hos Jesus. Han går ikke trøtt av meg. Han blir ikke lei av meg av å ha meg i nærheten. Nei, han vil at vi skal bli hos han.
I det første kapitlet i Johannes evangeliet står det noen vers om når Jesus kalte sine to første disipler. De var tidligere disipler av døperen Johannes, og fordi Johannes vitnet om Jesus som Guds lam, ble de nysgjerrige på hvem denne Jesus var, og så fulgte de etter han. Og da står det sånn i vers 38 og 39, altså av første kapitlet Johannes. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Ja, de ble ikke hos han bare den dagen. De ble væren hos Jesus. Og i 3 år fulgte de Jesus og var i hans nærhet, mens Jesus underviste de og viste de Guds plan for deres liv. Og de ble hos han også i fortsettelsen, når kallet til å gå ut med evangeliet lydde. Da ble de i Jesu følge. Hos Jesus kan du få komme igjen og igjen. Den som kaller på han, vil han ikke støte bort. Hvordan kan det ha seg? Jo, når Jesus inviterer oss til å komme til seg, så er det for at vi skal være hos han for alltid. Flere ganger i Bibelen sammenlignes Jesu invitasjon med en bryllupsfest. Og vi er ikke invitert for å overvære en vielse. Nei, vi er invitert for å være Jesu brud. Han vil ta oss til ekte. Og en brudgom som ikke vil være hos sin brud, hva slags brudgom er det? Nei, du skal få være trygg på at Jesus mener alvor når han ber deg bli hos seg. Han har kjøpt seg retten til å hente deg med sitt eget blod. Han døde og sto opp for at vi med han skulle få dø fra synden og bli reist opp til et liv i han.

Kom til Jesus, slik lød invitasjonen I denne sangen, som ble formidlet av Marte og Ole Christian Sameien. Og det Eivind Jåtun, misjonær og forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband, som har delt med deg ifra Guds ord I dag. Norea Mediemisjon står ansvarlig for dette andagsprogrammet som heter «Over en åpen bibel». Og du kan lese mer om Norea på nettsiden norea.no. «Over en åpen bibel» produsert for Norea av Ellen Sørlien.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Matteus 22, 37-40. Når vi sammenligner vårt liv med lovens krav, ser vi alltid det motsatte. Ifølge loven skal jeg overgi kropp og sjel til Gud, og elske ham av et helt hjerte. Men i mitt hjerte har jeg det jordiske mer kjært enn min Gud, og er gladere hvis jeg kan vinne et jordisk gode enn når jeg hører hele evangeliet. Hvis en fyrste gir et slott til noen, blir det jubel. Når derimot noen blir døpt eller mottar nattverden, er det ikke tiendeparten av en slik glede. Slik er vi alle sammen. Det er ingen som gleder seg like hjertelig over Guds gaver og hans nåde, som over jordiske gaver. Hva betyr det annet enn at vi ikke elsker Gud slik vi er skyldige til? Dersom vi satte vår lit til ham og elsket ham, skulle det være mer kjært for oss om han ga oss et øyekast enn om vi hadde all verdens gods og ære. Når dette ikke skjer, viser det hvor ufruktbare vi er og hvor grusomt det fallet er som vi ligger i. Dersom loven ikke åpenbarer det for oss, hverken ser eller bryr vi oss om det. Og hvis ikke Kristus hjalp oss ut fra dette, måtte vi bli i denne tilstanden til evig tid. Kunnskapen om at Kristus er vår hjelper og frelser, avhenger av at vi først vet hva han skal hjelpe oss fra. Han er ikke kommet for å hjelpe oss ut av ild og vann og annen nød, men fra synden og Guds vrede. Loven må derfor først vise meg min skade og min sykdom, for ellers vil jeg ikke spørre etter legen og hans hjelp. Begge disse delene i Kristi hjelp har vi på følgende måte. For det første må han gå inn i vårt sted for Gud. Han må være et dekke over vår skam, som den som tar synd og skam på seg. Men for Gud er Kristus en nådetrone. På den er det hverken synd eller skam, men bare dyd og ære. Som en høne brer han sine vinger ut over oss for å beskytte oss mot rovfuglen, djevelen. For Kristi skyld tilgir Gud all vår synd, og djevelen kan dermed ikke gjøre oss noen skade. For det andre skal han ikke bare beskytte og skjerme oss, men han vil også ernære oss og gi oss føde, slik høna gjør med kyllingene. Det vil si at han vil gi oss den hellige ånd, og på den måten styrke oss til å begynne å elske Gud og holde hans bud. Dette må han fortsette med til den ytterste dag, da troen og dette nådedekket skal opphøre. Da skal vi skue Faderen uten noen mellommann, men selv tre fram for ham. Da skal det ikke mer være noen synd i oss som må tilgis. Alt det som djevelen fra verdens begynnelse har ødelagt, skal da være gjenopprettet, rent og fullkomment. Landstad nummer 538, vers 1 og 8. Min hjertens Jesus, søte lyst for sjelens klare øye. Jeg som meg alltid ved ditt bryst så livlig kan fornøye. Jeg kneler for din trone ned, og vil din store herlighet med gledesang opphøye. Du er min kledning dyrebar, mitt hjertes gyldenstykke. I din rettferdighet jeg har et evig brudesmykke. Bort med all egen rettferdsdrakt, de blinde sjelers dåreprakt, den gamle Adams krykke.

Det hender at jeg står og ser utover store byer når det mørkt. Titusener av lys skinner mot meg om jeg står på Ekebergsgrenten og ser utover Oslo. I Bergen har du flott utsikt fra utrolig mange steder. I Ålesund det et praktfullt skue fra Aksla. Kristiansand et vakkert syn fra den omvendte båt, og så videre. Og jeg kan ikke la være å tenke, hva skjuler seg av tanker og følelser bak de mange vinduene? Hvordan står det egentlig til med alle de enkeltmenneskene som jeg ikke ser? I Bibelen leser vi om Jobb som ble en lidelsesmester. Det gjorde at han fikk et spesielt øye for dem som har det vanskelig. Jobb sier, «Fra byen lyder dødenes stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp.» Han så ikke for seg en krigsskueplass, nei, han tenkte nok på de mange som hadde opplevd slag mot sjelen. Han hadde medfølelse med dem som hadde fått dype flenger i hjertet. Jobb visste at mange har usynlige indre skader som ingen leger kan se. Noen føler seg krenket, bedratt og sveket. Byen full av slike sår. Kanskje du blitt misforstått? Eller behandlet urettferdig. Killevinken kom fra en du glad i eller respekterer. En eller annen sa noe som rammet deg mer enn den andre var klar over. Så sitter du bak ditt vindu og blør. Gud ser ikke etter om du har medaljer, grader, vittnemål eller diplomer, men om du har skrammer og sår. Selv om du ikke har betrodd til noen hvordan du egentlig har det, selv om ingen har skjønt hva du urolig for, så kjenner Gud deg helt ut. Det et hjertelag hos den aller høyeste som ikke til å ta feil av. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan kan han annet enn gi oss alle ting med ham? Har du det vanskelig nå, så kan du be med Bibelens ord fra salme 109. «Du, Herre, gjør vel imot meg, for ditt navns skyld, fordi din miskunnhet god, så frels du meg, for jeg elendig og fattig, og mitt hjerte såret i mitt indre. Jeg blitt til spott for dem, de ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud.» Frels meg etter din miskunnhet, så jeg må kjenne at dette din hånd, at du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. Med din munn vil jeg høyt prise Herren, midt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Ikke skam deg, O

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen ifra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre Fri Hals synge for oss. Tett i dine fotespor.

Da fortsetter vi å høre med sangen «Å, hvor djup i Jesu kjærleik», og det er et gledesbud som synger den for oss, før vi har et ord for dagen i dag.

Det var gledesbudser som for oss, og hvor djup er Jesus kjærleik. Skal vi ha ord for dagen i Frandas bogjort Asbjørn Kvalbein, trygg i dag. Og til overskrift for det som vi skal dele i dag, står det slik. Min uro blir avhjulpet der. Jeg kan ikke fatte alt stort i Guds ord, og den velde av visdom der er. Men jeg vet at for meg er det bøkernes bok. Min uro blir avhjulpet der. Det var lyrikeren Ingrid Vibe Møller som skrev disse vakre ordene om Bibelen og hva slags virkning ordet hadde på henne. I en enkel setning fra Bibelen kan det ligge mer lys enn i et tykt bind av menneskes skriverier. Bibelen er et konsentrat av sannhet. Den gir oss glede i Guds tanke, den bringer visdom fra evigheten, skriver en forkynner. Derfor er det så godt å ha med Guds ord å gjøre. For meg er det bøkernes bok. Min uro blir avhjulpet der, skrev Ingrid Vibe Møller. Jesus sa en gang til en stresset kvinne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Ett er nødvendig.» Det var da når Maria hadde valgt å satte seg ned og hørte på Jesus når han talte til henne, og Martha hadde travelt med til å få stedla til for dem. Du gir deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del. Og det håper jeg du også har gjort, at du har valgt den gode del, at du har valgt Jesus og tog imot han som din frelser. Hvis ikke, så kan du gjøre det i dag. Du kan si, ja, Jesus, jeg må få være din. Og han tar imot deg akkurat slik som du er. Tenk for en far vi har i himmelen, så er glad i hver eneste en av oss, selv om ikke vi har vært sånn som vi skulle være, så er han glad i oss. Han tar imot oss i dag. Takk, Jesus, for det du hører vår bønn også i dag. Vi legger dagen i dine hender. Så vet du, de som sliter og syke og har det vanskelig, Jesus, de legger vi spesielt i dine hender i dag. Takk for du er med i Jesus. Vær med oss alle sammen i Jesu navn. Amen. Da hører vi Oddrun Helen og Dublands til slutt synge for oss. Det er vel med min sjel.

Det var Trond Helén og Dublands sesong for oss, det er vel med min sjel. Og da takker Ragnar Egay fra studio på denne morgensendingen. Og så er vi hele døgnet på DAB og internett på JM Radio, sender vi. Og vi er tilbake igjen i morgen tidlig på FM klokka 8:30 i morgen tidlig. Er vi tilbake igjen. Hjertelig takk for du var med oss i dag, og ha en fin dag.

kanskje du kan ta denne lange bønnen i Nehemia-boka for deg, i kapittel 9, en av disse dagene, og lære litt av hvordan du kan be. Jeg tror jeg kan love deg at den bønnen skal gjøre noe med deg, og den skal gjøre noe med Gud, og den skal gjøre noe med de menneskene, eller de tingene du ber for.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi kommer til kapittel 9 i Nehemia, der vi hovedsakelig finner en lang bønn. Den lengste bønnen som er opptegnet i Bibelen, hvis jeg ikke tar feil. Og det er ikke så lite, for vi har mange lange bønner i Bibelen. Salomos bønn var lang da han innvidde tempelet, men ikke så lang som denne. David ba både ofte og lenge, men aldri så lange bønner som denne. Dette er den lengste bønnen i hele Bibelen. La oss se hvordan bønnen begynner, vers 1. Den 24. dagen i den samme måneden kom israelittene sammen og holdt faste, kledd i botstrakt og med jord på hodet. Det var et uttrykk for at de fasta. Vi finner denne skikken gjennom hele Bibelen. Det var situasjoner da folk ikke ville bli forstyrret av matlaging eller arbeid eller daglige gjøremål. De ville ha stillhet og tid til bønn. Å faste er å avstå ifra noe av det du ellers er opptatt med i hverdagen, for å konsentrere deg om bønn, eller for å konsentrere deg om den spesielle oppgaven som ligger framfor deg. Det er ikke mer dramatisk enn som så. Men her er det litt mer dramatisk enn bare faste. Her leser vi at de var kledd i botstrakt, med jord på hodet. Botstrakt var lagt av geiteskinn, og hadde ingen knapper eller glidelås, bare en stygge kappe som de hang over seg. Stygge og ubehagelig av på seg. Og så kastet de støv eller aske eller moll over hodet. Alt dette var uttrykk for sorg eller anger. Vi leser blant annet om Jobb, at han gjorde dette da han mistet sin familie og helsa si. Og vennene hans som besøkte han gjorde det samme for å identifisere seg med han i sorgen og smerten. Kongen i Ninive gjorde det samme etter at Jona hadde fortalt til folket at Guds straff skulle ramme dem. Josva gjorde det samme etter at de var blitt slått ved byen Ai. Det er uttrykk for sorg, for ydmykelse, og også for ydmykhet overfor Gud, for erkjennelse, for anger. Og her samles Israelsfolket for å be, og de ber, klær seg i botsklær, og med jord på hovet. Det er tegn på ydmykhet. Det er som de vil si, Gud, vi er klar. Vi er klar til å komme fram for deg i ydmykhet og høre hva du har å si, etter at vi har sagt hva vi har å si. Og hva var det de hadde å si? Bønner kan deles i fire deler her. I vers 5-6 står de opp og priser Gud, står der. Tilbedelse, lovsang, takk til Gud. I vers 7-31 ser de tilbake på tida som er gått, og alt det Gud har gjort for dem i dagene som er gått. Og de er veldig systematiske i sitt tilbakeblikk, som vi snart skal se. I vers 32-37 fokuserer de på nåtida. Det verset begynner med «Og nå, vår Gud». Gud, vi har nå snakket sammen om det som hendte. Vi har sett på det lenge nok nå. Vil du nå se litt på, Gud, hvordan vi har det nå? Skal vi snakke litt sammen om det, Gud, er det som de sier. Og så det siste verset i kapittelet. Der ser de framover. Det er den fjerde dimensjonen i bønn. La oss gå tilbake og se litt på hver av disse delene i denne bønnen. Først, altså priser de Gud som det heter. Takker Gud, lovsynger Gud. Lover hans navn som det heter. Det ligger en djup hemmelighet i det å begynne med å takke. Begynne med å lovsynge. Og om du ikke føler for det, om du ikke syns du har noe å lovsynge han for i dag, eller takke han for, takk han for den han er, da. Pris hans navn som det står. Bibelen oppfordrer dere utallige ganger til rett og slett prise hans navn. Det vil si takke han for det han heter og det han er. For når du begynner å gjøre det, da skjer det noe med deg. Hør hvordan de begynner. Og husk, de er ikke akkurat i sinnsstemning til å lovsynge eller takke når de sier dette. De er kledd i sekk og aske, står det. De er i sorg, og de føler seg langt nede. Det viser slutten av bønnen, når de kommer inn på det de vil be han om.
Og likevel på tross av dette så begynner de slik. Stå opp, pris Herren deres Gud, han som er fra evighet til evighet. Ja, lovet være ditt hellige navn, som er opphøyet over all lovprisning. Du alene er Herren. Du har skapt himmelen, den høye himmel og hele den sær, jorden og alt som er i det. Du holder liv i alle ting, og himmelen tilber deg. Jeg skal si deg, om ikke annet, så gjør dette noe med deg, rent terapeutisk, og gjør dette, og opphøye hans navn, og slå fast for deg selv i hvilken posisjon Gud er i, og hvem han er. Vi trenger det av og til. Ja, jeg tror vi trenger det hver eneste dag. Vi trenger å løfte Gud opp. Ikke at han trenger å løftes opp sånn sett, for han er oppløftet. Men vi trenger å løfte han opp for oss selv, for våre øyne, så vi ser hvor stor han er. Lovet være ditt hellige navn, som er opphøyet over all lovprisning. Hva betyr det? Jeg las en kommentar til dette som sier, siden Gud er den som står over alt, betyr det at han ikke kan løftes høyere. Ingenting står over ham, og ingenting står ved siden av ham. Enhver som beveger seg mot Gud, må bevege seg oppover. Ingen kan forfremme ham, og ingen kan degradere ham. Han oppholder alle ting ved sin kraft, som det står skrevet. Hvordan skulle han kunne bli holdt oppe av ting som han selv holder oppe, eller støttet av ting som han selv støtter? Hvis alle mennesker plutselig ble blinde, ville solen fremdeles skinne om dagen, og stjernene fremdeles lyse om natten. For disse skylder ingenting til de millioner som nyter deres lys og lever av det. Og hvis alle mennesker på jord plutselig ble ateister, ville det ikke påvirket Guds allmakt på noen som helst måte. Gud er den samme. Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde. Han er den han er, uavhengig av hvem vi er og hva vi gjør. Å tro på ham legger ingenting til hans vesen eller fullkommenhet. Å tvile på ham tar heller ingenting fra hans vesen eller fullkommenhet. Gud trenger ikke vår hjelp for å bli den han er. Han er uavhengig av oss. Og det er bare nåde at han lar oss få del i sin fullkommenhet, og lar oss få lov til å prise ham. Og det er fordi vi trenger det. Og det vet disse som jeg leser om her. De vet at Gud er den samme, om de lovsynger han, eller om de forbanner han. De vet at det er bare nåde at de skal få lov til å snakke til han i det hele tatt. Derfor klær de seg i botsklær. Og de begynner med lovsang. De er under persisk okkupasjon fremdeles disse, og har det slettes ikke så voldsomt godt og lett. Men det er ikke Guds skyld, og det vet de. Og de vet at selv om de ikke føler det så godt, eller har det så godt rundt seg, så må de begynne med å prise Gud. Og så ser de bakover, det er andre delen av bønnen. De ser bakover i tida, og de er veldig systematiske nå. De begynner med første Mosebok. Vi leser vers 7 og 8. Det var du, Gud, som valgte ut Abraham og førte ham fra Ur i Kaldea og gav han navnet Abraham. Du så at han var trofast mot deg. Derfor sluttet du pakt med ham og lovte at du ville gi hans ett det landet som tilhørte kananeerne, hetittene, amorittene, perisittene, jebusittene og girgashittene. Og du holdt ditt løfte, for du var rettferdig. Og i vers 9-12 er de kommet til andre Mosebok. Du så våre fedres nød i Egypt. Du hørte deres rop ved Sivsjøen. Du gjorde tegn og under med farao, med hans menn og hele folket i landet. For du visste hvor harde de hadde vært mot våre fedre.
Da vant du deg et navn, som du har den dag i dag. Du kløvde sjøen foran dem, så de gikk igjennom på tørre bunnen. Men de som forfulgte dem, kastet du i dypet. De sank som bein i det veldige vann. Og de fortsetter sin vandring gjennom historien, gjennom fortiden. I vers 13 er de kommet til 3. Mosebok. Du steg ned på Sinai-fjellet og talte med dem fra himmelen. Du ga dem rette ordninger og pålitelige lover, gode forskrifter og bud. Og så videre. Slik går de gjennom epoke for epoke i sin fortid, og minner seg selv om hva Gud har gjort for dem. Og i vers 19 og 20 fortsetter de gjennom 4. og 5. Mosebok. Men du var like barmhjertig og forlot dem ikke i ørkenen. Skystøtten vek ikke fra dem om dagen, men ledet dem på veien. Og ildstøtten vek ikke fra dem om natten, men lyste opp veien der de skulle gå. Du rettledet dem med din gode ånd. Du ga dem manna til mat og lot dem få vann når de var tørste. Du sørget for dem i 40 år. I ørkenen savnet de ingenting. Klærne deres ble ikke utslitt, og føttene hovnet ikke opp. Og de fortsetter. I vers 22 er de kommet til Josva si tid. Du ga dem folk og kongeriker som du lot dem få til grenseland. Du ga dem så mange etterkommere som der stjerner på himmelen. Du førte dem inn i det landet som du hadde lovt deres fedre at de skulle komme og ta i eie. Og så høper vi til vers 26, for der kommer en ny periode som de minner

det som var vondt i dine øyne. Og du overga dem til fiender som hersket over dem. Men når de så atter ropte til deg, hørte du det fra himmelen og berget dem gang på gang i din store barmhjertighet. Og så videre, og så videre. Slik kunne vi holdt på i det uendelige, nesten. For nå går det i sirkler. Om igjen og om igjen det samme. Gud viste nåde. Så skjedde det noe vondt, og så begynte de å rope til Gud om hjelp, og han viste de på nytt nåde, og de fikk hjelp, for så igjen å glemme han som hjalp de. Og slik fortsette det i denne tida som kalles dommertida. Det gikk i sirkler. Jeg teller hele 7 sirkler her. Så har vi Samuelsbøkene og kongebøkene og krønikerne. Det finner vi i vers 30. Du bar over med dem i mange år. Du advarte dem ved din ånd gjennom dine profeter. Men da de ikke ville høre, overga du dem til fremmede folk. Men i din store barmhjertighet gjorde du ikke ende på dem, og du forlot dem ikke, for du er en nådig og barmhjertig Gud. Det vi leser her, som disse jødene gjør her, det er ikke noe annet enn det vi leser i Salme 103, som er så kjent. Min sjel, lov Herren. Ja, alt som i meg er, skal love Hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle Hans gjerninger. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Har du, som det står her, talt Hans velgjerninger i det siste i ditt liv? Eller har du glemt de? Vet du at det beste du kan gjøre hvis du holder på å miste perspektivet ved livet og hverdagen, og begynner å synke ned i motløshet og bitterhet, det beste du kan gjøre for din egen del, det er å begynne å telle Hans velgjerninger. Alt Han har gjort for deg, alt du har fått, alt du har opplevd. Gå tilbake i tida slik som disse gjør. Dra fram de forskjellige ting og takk Gud for dem. Glem ikke alle Hans velgjerninger, står det. Count your blessings, står det i en engelsk sang. Tell velsignelsene. Tell dem en for en, er den oversatt på til norsk. Og det vil overraske deg hvor mye du har å takke Gud for. Og så kan du begynne å be. For å takke Gud betyr ikke at du ikke også skal få be om det du synes er vanskelig. Det gjorde jødene her. Nå er de kommet til bønnedelen i sin bønn. Men det viste seg at når de begynte med å takke, så ble de liksom aldri ferdige. De kom nesten aldri til bønnedelen, fordi det viste seg at de hadde så utrolig mye å takke for. Men til slutt, helt til slutt, så kommer de altså til bønna, vers 32. Og nå, vår Gud, du store Gud, mektig og fryktinngytende, du som holder din pakt og bevarer din miskunn. Regn det ikke for noe smått, alt det vonde som har rammet oss fra Assyra-kongenes tid til i dag. Jeg vet ikke om du noen gang har bedt slik. Jeg vet ikke om du noen gang har vært så ærlig overfor Gud at du har sagt, Gud, vet ikke om du riktig forstår hvordan jeg har det. Du må ikke glemme hva som har skjedd med meg. Du må ikke glemme at jeg har det vondt. Det var det de sa her. Ikke glem Gud, at vi har vært under okkupasjon helt siden Nebukadneser kom og bortførte våre fedre. Og enda er vi under den persiske kongen. Vi er ikke fri. Vi er fanget i vårt eget land. Gud, du må ikke glemme dette. Du må ikke glemme hvordan vi har det. Ikke ta dette lett, Gud, for det er ikke lett. Du kan godt be slik. Det er helt i orden. Det er faktisk bibelsk. Når du er ferdig med å takke, bare si hvordan du føler det. Han vil gjerne høre det. Det betyr ikke at du er utakknemlig. Det betyr ikke at du ikke er venn med Gud. For en som du er venn med, kan du også fortelle om det vonde

Han tåler å høre det. Han vil gjerne høre det. Jeg kom på en historie jeg hørte om en som hette Josef Skriven, født i Irland. Da han vokste opp, ble han forelsket i en irske jente, og de planla å gifte seg. Men kvelden før bryllupet kom hun ut for en ulykke og døde. Hun drukna. Og i sorgen over det grusomme tapet forandret han framtidsplanene sine. Han gikk inn i militæret, og han tok seg en høyere utdannelse. Og dagen før han skulle opp til endelig eksamen, ble han alvorlig syk og måtte droppe eksamen. Den dagen ventet han seg til Gud av alle ting, og var truende. Senere emigrerte han til Kanada, begynte å arbeide på et prosjekt for fysisk handikappet, tok på seg ting som ingen andre ville gjøre. Så møtte han endelig en ny dame som han planla å gifte seg med. En like søt og skikkelig dame som den første han hadde truffet, men som han ikke hadde fått. Og du vil ikke tro hva som hendte. Noen dager før bryllupet ble hun alvorlig syk og døde. Hva gjør så denne ulykkelige mannen? Han skriver en sang. Vet du hvilken sang det er? Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Tyngste burde han oss letter når i bønn til ham vi går. Akk, men titt vår fred forstørres. Sorg og møye blir vår lønn. Alt fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn. Hvis en annen hadde sagt disse ordene, eller skrevet denne sangen, så ville noen av oss ha ristet på hodet og sagt, det er for enkelt. Livet er ikke så enkelt. Og troa er heller ikke så enkel. Men når en mann som skriver, sier slike ord, da stanser vi opp og lytter. For her taler en mann som har opplevd tyngre slag enn de fleste av oss kan drømme om. Tenk at en slik kan skrive sånne ord. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt når til ham i bønn du går. Bedre venn kan ingen finne enn Guds egen kjære sønn. Bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn. Og etter at disse har avsluttet sin bønn, aust ut sin takk til Gud, men også aust ut sin fortvilelse, så ser de fremover. Og så avgir de et løfte. Ikke bare et sånt laust løfte som de glemmer igjen etter noen dager, slik du og jeg glemmer det meste av det vi lover Gud. Men de skriver det ned. De forplikter seg til noe. Og det de forplikter seg til er å følge hans ord for ettertida, og høre hva han har å si til dem, og å leve etter det. Og kanskje du kan ta denne lange bønnen og Nehemia 9 for deg en av disse dagene, og lære litt om hvordan du kan be. Jeg tror jeg kan love deg at den bønnen skal gjøre noe med deg. Og den skal gjøre noe med Gud. Og den skal gjøre noe med de mennesker, eller de tingene du ber for.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

så er det en stor glede å ønske velkommen igjen til Jæren Misjons Radio. Ja, det er virkelig det. Og du er velkommen spesielt til å lytte. I dag skal vi høre litt mer fra Øyvind Andersen om helliggjørelse. Og det vi hørte sist, det var så viktig, synes jeg, at vi skal høre litt opp igjen av det samme som han sa da. Vi kommer tilbake til det. Eller skal vi fortsette serien om Luther-jubileet skrevet av Kjell Dalene.

Ellers så skylder vi jo å si at det Oddvar Dahl som sitter i studio. I dag tror jeg vi skal be de å innlede sang. Det er noen personer som har vært både alkoholikere og misbrukere av stoff. Fra Moss, Moss Kameratklubb. De synger frimodig evangeliet. Og sangen heter «Har du en gang tenkt å vinne frelse?»

0: Ja, det var Moss Kameratklubb som sang. Vi skal nå høre Øyvind Andersen. Emnet er «Hva er helliggjørelse?» Og som sagt, det vi hørte sist synes jeg var så viktig at vi skal høre litt av det om igjen. Og det gjelder altså kampen mot synda. Lykkes den, eller lykkes den ikke? Hvordan er det? Hvordan vokser man i helliggjørelse? Vi gir ordet til Øyvind Andersen.
1: Om en for eksempel vil kjempe mot synens følger, men ikke mot synens lyst, så er det en uærlig kamp. Det nytter ikke. Heller ikke om en vil kjempe mot alle synder, unntagen den som en særskilt ligger under for, eller er særskilt glad i. Det nytter heller ikke. Det er som om man skulle forsvare en festning med hull i muren, og ingen står vakt der hvor hullet er. Da går jo fienden inn der og tar festningen innenifra. Det å kjempe mot synens lyst, det å kjempe mot synens følger, men ikke mot synens lyst, eller å kjempe mot alle mulige synder unntagen den man er glad i, det vil jeg karakterisere som uærlig kamp. Og jeg sier med en gang, det fører en kristen bort fra Jesus. Det er ikke mer å si om det. Helt annerledes er det med dem som kjemper ærlig og allikevel synes det er umulig å få seier over seg selv og over sin synd. Der er det to viktige kjensgjerninger vi må peke på først. Det ene er at du kommer aldri til å bli kvitt det onde i deg så lenge du er her i verden. Jeg husker hvordan jeg i mine unge dager ba Jesus, kan du ikke ta fra meg dette? Jeg kjente min treghet og ulyst til Gud, treghet til bønn og lyst til slike ting som jeg visste var imot Gud. Så ba jeg, Herre, kan du ikke ta det fra meg? Kan du ikke la meg bli kvitt det? Og jeg fikk det svar fra Herren at det kunne han nok, men da måtte han ta meg bort fra legemet og hjem til seg. Den dagen vi kommer, er borte fra legemet og hjemme hos Herren, skal vi bli kvitt det. Men så lenge jeg var her i verden, så ville jeg ikke bli kvitt det onde i meg. Det ble klart for meg ut fra Guds ord. Videre, det onde i oss kan heller ikke bli godt. Du skjønner, mange kjemper på den måten at de ber Gud om å helliggjøre det gamle mennesket i seg. De skjønner ikke selv at det er det som de holder på med. Men i virkeligheten ber de Gud om å gjøre det onde godt, og uten å skjønne det, at Gud skal helliggjøre det gamle mennesket. Men du forstår, den kampen er på forhånd dømt til å mislykkes. Det onde i oss kan ikke bli godt. Og du hører det når jeg sier det på denne måten. Egoisme kan da ikke bli kjærlighet. Hovmod kan da ikke bli ydmykhet. Urenhet kan da ikke bli renhet. Og slik kunne jeg holde på. Her vil jeg få henvise deg til et Guds ord som er sagt til og om frigjorte kristne. Du finner det i Romerbrevets 8. kapittel, og der står det slik, i vers 7, kjødets, det vil si det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, men så fortsetter det, kan heller ikke være det. Altså skjønner du, helliggjørelsen skjer ikke ved at det onde i oss skal bli godt, men den skjer på en helt annen måte. Og det skal vi da få lov å ta særskilt opp i vår neste leksjon.

skrevet av Kjell Dalene. I dag skal vi høre om reformasjonen som får to fløyer. Dette tatt fra bladet Lys, som utgis på Evje av Jørgen Høgdal.

Begrepet svermere et vidt begrep i reformasjonstiden. Mange katolske prester og munker brøt med kirken, men deres forankring i kristentroen var ikke alltid god. De kom opp med de merkeligste tanker og ideer løsrevet fra Guds ord. Ånden talte direkte til dem. Vi skal ikke bruke tid på dem, men i Schweiz var det store kristne personligheter som kom til å legge tyngdepunktet noe annerledes enn Luther. Det var Ulrich Zwingli og Jean Calvin. I året 1529 møttes Luther og den sveitsiske reformatoren Ulrich Zwingli i et forsøk på å ordne opp i de motsetningene som hersket mellom dem. Enighet oppnådde de om flere mindre betydelige spørsmål, men læren om nattverden kunne de to ikke bli enige om. Zwingli betraktet nattverden som en symbolsk handling. Luther derimot holdt fast på Jesu ord: «Dette er mitt legeme», og «er» betyr «er». Det var Luthers klare standpunkt. Noe kompromiss var her.

og med tårer i øynene la han til: «Jeg har alltid ønsket å være på god fot med dem. Det er ingen, hverken i Italia eller Frankrike, jeg heller ville være venner med enn dem.» Så skal vi høre litt igjen om riksdagen i Augsburg. I årene som fulgte etter riksdagen i Worms, ble det gjort mange anstrengelser fra Romerkirken for å bringe augustinermunken bort fra hans villsomme vei og tilbake til den offisielle kirke. Men alt mislyktes. Imidlertid var det et sterkt ønske hos keiser Karl den 5. Å få slutt på de religiøse stridighetene i riket. Sommeren 1530 innkalte han derfor til en ny riksdag i Augsburg. Der skulle også lutheranerne få legge fram sine synspunkter. Luther og følget hans kom til Coburg, men der fikk Luther den triste meldingen om at ikke han selv kunne møte. Han var fredløs og var ikke trygg utenfor Sachsen. Derfor måtte han bli i Coburg. Igjen lot han skjegget vokse for å bli minst mulig gjenkjent. Men det gikk ofte kurerer fra Augsburg til Luther for å holde ham underrettet, og også få hans godkjenner på de avgjørelser som ble tatt. Det ble hans nære medarbeider Philip Melanchthons oppgave å gjøre rede for den lutherske lære. Og det gjorde han i et lengre dokument som senere ble kalt «Den augsburgske bekjennelse» eller «Augustana». Dokumentet som var lest og godkjent av Luther har i alt vesentlig sin hjemmel i Bibelen. Det var Christian Beyer som leste bekjennelsen opp på tysk. I 2 timer holdt han på, mest uten stopp. Det krevde mye av mange. Til og med keiseren var av og til på nippet til å falle i søvn. Dokumentet ble overbrakt til keiserens sekretær. Dermed ble møtet hevet. Og så hører vi mer neste gang.

Ja, det var Vennesla-trioen som sang nå. Og i dag tror jeg faktisk vi har litt mer tid til sang, og det synes jeg alltid fint. Søskenene Vigdis og Helge synger nå «Om du vinner jordisk makt og ære».

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Da skal jeg lese en tekst fra Apostelgjerningene, det sjette kapitlet. En tekst som handler om hva det kan koste å ta imot Jesus og være bærer av hans vitnesbyrd I denne verden. Hører så veldig lite om det I dag, og det undrer meg I grunn at vi hører så lite om det. Ved et tilfelle så sier Jesus det så radikalt at «Ved dere når alle taler vel om dere». Det ikke naturlig tilstand for en kristen. For vi har altså et budskap å gå med som rører ved det egenrettferdige I mennesket. Han vi leser om her nå I kveld, han fikk merke det til gangs. Han var full av ånd, står det. Han hadde en mektig ånd, og han gjorde bare vel. Han endte I et steinregn. Men det står også som sagt I Apostelgjerningene 6, og fra det åttende verset der, men vi skal fortsette å be noe før vi leser den teksten. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Og så sier vi det sånn at koste hva det koste vil, men jeg må hjem til himmelen. Det kan vi si her på jord, men vi takker deg, Jesus, at det enn mer viktig for deg å få oss igjennom. Så la det få lov til å ligge der her I din hånd det hele. Vi ber om det, Jesus, at vi må få leve med deg på en slik måte, at din ånd kan være virksom I oss, at ditt ord kan få tale til oss og lede oss og styrke oss og bære oss igjennom. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Ifra det åttende verset der, som sagt, Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Da sto det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes, og kyrenernes og alexandrinernes og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de ga seg ordskifte med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. De sendte da I hemmelighet med noen menn at de skulle si, unnskyld, de avtalte da I hemmelighet med noen menn at de skulle si, vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp både folk og de eldste og de skriftlærde. De gikk frem og grep ham og førte ham for rådet. Der stilte de frem falske vitner som sa, denne mann holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven. Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss. Alle som satt I rådet stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt. Amen. Da sto det frem noen av den synagogen som kalles de frigittes, leser vi her. Og vi må jo spørre, hva bestod denne frigivelse som de roste seg av I navnet egentlig I? Hva var de frigitt ifra? Det var jo ikke noe lite navn å gi seg selv, det vet du, når du kaller seg selv den frigitte. Det begynner å gi oss selv fine navn og betegnelser, men spørsmålet hva lever vi I egentlig? Philadelphia for eksempel, det betyr broderkjærlighet. Har du lagt merke til hvor mange forsamlinger som har gitt seg selv det navnet? Philadelphia, broderkjærlighet. Å kalle seg broderkjærlighet populært, det altså. Å være broderkjærlig hvis ikke alltid like populært, ser vi. Men å kalle seg noe man ikke det altså hykleri det. Det jo et skuespill. Du sier noe om deg selv som ikke tilfelle, eller du viser noe på utsida som ikke tilfelle på innsida. Det skuespill. Om du ikke allerede visste det, det gjorde du kanskje, men ordet for hykleri og skuespill på grunnteksten akkurat samme ord i det Hippokrates. Altså, da skjønner vi hva det taler om, ikke sant? Vi spiller noe vi ikke egentlig. Og det vi mennesker ganske dyktige til, ikke sant? Ja. Men det ikke Guds sanne menighet, altså. Den ikke hyklerisk, den ikke et skuespill. Den ikke noe, den tvert imot sannhetens støtte og grunnvoll, skriver apostelen i 1. Timoteus 3,15. Altså født av selve sannheten, og vittner selve sannheten. Det Guds menighet, den sanne Guds menighet. Når du leser denne teksten i apostelgjerningene, så det ikke vanskelig å få øye på Guds sanne menighet. Den, eller i dette tilfellet han, sitter på tiltalebenken, anklaget, men med et ansikt som en engels. Åpent, altså, uten noe å skjule. Men altså, disse frigitte, hva var de frigitte ifra? Det jo stokk umulig å få øye på, ikke sant? Slik det også når du treffer mange i den kristne forsamling i dag. De ynder gjerne å kalle seg frie, men har du vært sammen med dem noen tid, så begynner du å undre deg på hva denne friheten nå består i. Det var i alle fall ikke loven de var fri fra disse her, for den var de nikjære for, som vi ser. Men nå forkynner jo Guds ord, nå lærer jo det oss at den som ikke i sin samvittighet fri fra loven med dens bud og krav ved evangeliet, han slett ikke fri, men tvert imot under forbannelse. Altså evangeliet har ikke nådd ditt hjerte og din samvittighet på en slik måte at du satt fri fra loven. Vi ser det også i dag, men nå ikke nødvendigvis knyttet til lovens bud, direkte til lovens bud, men byttet ut med noe annet. For eksempel at en hel og full overgivelse, en virkelig alvorlig ment bestemmelse fulgt opp fra dag til dag, døpt på rette måte, og så videre i samme lei. Hva du nidkjær for? Det for det som binder din samvittighet, eller det for friheten i Kristus? Tenk at jeg som var en trell i verden, og så kom jeg inn i en kristne forsamling, og så var jeg en trell under loven. Alle bud og regler jeg skulle holde og være, alle gjerninger jeg nå måtte gjøre, som jeg da måtte rope til Gud om kraft og hjelp og styrke til å få til. Jeg nå satt fri i Kristus Jesus fra det alt sammen. Det ikke da det jeg fokuserer på? Jo, selvfølgelig det det. Det jo det som stort for meg nå. Det klart det. Når slaven, vet du, det så frelst det ordet, det gammel norsk ord som heter franskt. Og så slaven, trellen, i gammel tid han hadde en lenke om halsen. Og hvis noen ble satt fri, altså kjøpt fri fra slaveriet, så ble den lenka, den ble fjernet. Han ble frelst. Vi jo satt i frihet ved Kristus, dersom vi virkelig lever i Kristus. Har vi ikke noe takk og pris han for? Stefanus, han var nidkjær for friheten i Kristus, og se hvordan det gikk ham. Han fikk en horde av religiøse mennesker etter seg, altså. Det som ikke ga seg før de fikk liv av ham, legg merke til det. Og de som nevnes først av dem altså de som har gitt seg selv navnet, de frigitte. Det hjelper ikke hva du kaller deg selv, men hva Jesus sier om deg. sier han, far, denne har tatt sin tilflukt til meg, for som du vet, så har han I sin elendighet og sannhetserkjennelse ingen annen å gå til. Sier han det om deg? Far, se denne, han har ikke håp I noe annet enn meg. Altså det Jesu vitnesbyrd om deg? Det dette vitnesbyrd som lyder om deg I himmelen, når de taler om det der? Eller går du frem for tronen og gir deg selv navn? Altså, jeg jo en kristen. Du kjenner vel meg, Jesus? Jeg som har vært med på det og det, og gitt meg over til deg, og vært med I menigheten I så og så mange år. Du kjenner vel meg? Det mitt navn, det. Jeg har fått et navn, gitt meg fra himmelen, gitt meg ved den hellige ånd, som jeg har fått å gå inn for denne tronen I. Og det ikke mitt navn. Men det hans navn som kjøpte meg til Gud med sitt blod. Og det noe ganske annet enn mitt navn. Jeg ser hvordan det gikk med Stefanus, han som var nidkjær for evangeliet altså. Og Stefanus forkastet jo ikke loven, vet du. Det jo Guds uttrykte vilje, det. Og kan ikke forkastes av mennesker, som enkelte gjør. Men han satte det hele I den rette sammenheng, for han var opplyst av Guds ånd. Men se også hvordan det gikk med dem som var nidkjære for loven. Jesus sier også selv til noen slike, har ikke Moses gitt dere loven? Og ingen av dere holder loven, sier han. Og så satsa de altså på at de skulle nå himmel og salighet på det. Nå måtte han opplyse dem med reine ord, dere holder jo ikke loven. Dere gjør jo ikke det som den sier. Og ingen av dere gjør det loven krever altså. Og vi ser jo I teksten her, hvor rett han har Jesus. Hva leser vi om disse her som var så nidkjære for det rette og det sanne? At de var villige til å ta liv for å bevare det. Altså så til de grader ville de leve rett og sant. De avtalte da I hemmelighet med noen menn at de skulle si. Ser du dette her? Nå kommer sannheten fram. Det som skjult bak dette yttre flotte fromme. Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud, slik hisset de opp folket. Både folk og de eldste og de skriftlærde, de gikk frem og grep om og førte ham for rådet, og så kommer det videre. Der stilte de frem falske vitner, som sa, denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven og så videre. Trivelig folk dette her. Det var altså samme sorten som sto og anklaget Jesus en dag på Gabbata, som heller ikke ga seg før han hang på korsets tre. Og hva var det for noe? Var det fordi disse her hadde gjort noe, brutt loven på noen forferdelig måte av noe slag? Nei, det var ikke derfor, men det var fordi de ikke ville godta deres religiøsitet. At de virkelig våget stille seg fram for disse såkalte frihete og disse lovets folk, fariser og skrifter og råd I Jerusalem og si at skal dere nå himmel og salighet, så må dere omvende dere. Det tålte de ikke. De ville ha anerkjennelse. Vil du ha anerkjennelse hvor de kristne? Jeg spør deg, kjære venn. Vil du det? Eller du sånn som å si at jeg har ikke noe å vise fram? Mitt eneste håp at Gud ser I nåde til meg for Jesu Kristi skyld. Det hele mitt kristenliv. Ja, da du et salig menneske på vei til himmel og salighet, det kan jeg fortelle deg. Han ser I nåde til dem. Han kom for dem. Har du ikke hørt hva Jesus sier, så salig å høre det. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdig, så jeg kommet for å kalle syndere til omvendelse. Menneskesønnen, altså Guds selv I kjøl, kommet For å søke og frelse, hva da? Det som var fortapt.

bli fullkommen. Han ble bare aldri så god. Fullkommen. At Gud selv, den hellige, kan se på og si at jeg har ikke noe, ser ikke noe på han, jeg kan dømme han for. Så må det være for å ha med Gud å gjøre. Du forstår, det ikke noen mulighet for kompromis mellom mennesket og den ånd som I Jesus. Det sannhetens ånd. Det navnet han bærer. Enten bøyer du deg helt og fullt, eller så kjemper du imot. Det ikke noen tredje mulighet når du står overfor han. Det var også denne ånd de møtte I Stefanus altså. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med, står det her. Og det var I det de møtte, altså denne ånd, at sannheten om deres gudfryktighet og åndelighet og frihet kom for dagen. Vi kan skjule oss så lenge ikke dette lyset, den hellige ånds lys, blir kastet inn over oss. Da kan vi tro både det ene og det andre om oss selv. Men når han kommer, så blir alt avslørt. Da ser vi sant på tingene. Ellers så de nok svært så fromme og gudelige ut disse her, vet du, så lenge lyset ikke fikk avsløre hva som bodde I hjertet. Men hva var det når Stefanus forkynte da, som de ble så forarget på disse her? Vi skal lese fra Hebreerbrevet noen vers I det 10. kapitlet der. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offer som hvert år blir båret frem, gjøre dem fullkomne, hører du det? Jeg må det altså. Gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Ellers hadde de jo sluttet med offre, for de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten, etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder, for det umulig at blod av okser og bukker kan borta synder. Derfor sier han når han trer inn I verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til, da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, enda disse ble båret frem etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Her hørte du nettopp din redning. Her hørte du nettopp hvordan Gud har frelst deg. Hørte du det? Det en som kommet for å gjøre Guds vilje. Ikke for sin egen skyld, han trengte ikke det. Men for deg som ikke kan bli fullkommen. For deg som ikke kan gjøre Guds vilje. Så enkelt evangeliet når det går opp for et menneskes hjerte. Da ser du, det jo dette. Det en som har vært der på jord og gjort det som skulle gjøres inn på Gud. Og så sier han videre, så jeg kom for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, det som ikke førte fram, for å la det andre stå fast. Ved denne vilje vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Hørte du det? Du altså helliget ved denne Guds vilje. At han var villig å dø I ditt sted for at du skulle leve ved ham. Dette legeme som ble offret, som han fikk, som han ikledde seg, som var rent, det ble offret en gang for alle for deg. Og så det nok. Mange ganger kan tenke seg til å synge denne populære sangen, kan vi si. Det nok det som Jesus gjorde, men hvor mange tror det? Du sitter og synger på bedhus, og så går ikke med å gå ut av døra, så tror du at du må være noe spesielt for Gud for at dette skal holde. Det var Jesus som måtte være noe spesielt.

Hørte du, da vi leste dette, at det noe som tatt bort og erstattet med noe annet? Han tar bort det første for å la det andre stå fast, og som du ser, det ikke noe menneske som gjør dette altså, men han. Hva det han tar bort? Jo, loven med dens bud og forskrifter. Ikke den forstand at han opphever denne loven, for han kan jo ikke oppheve seg selv og sin hellighet, vet du. Det jo den som kommer til uttrykk gjennom loven. Men i den forstand at han oppfyller den for oss, i og ved Jesus Kristus, og så gir han oss denne oppfylte lov. Per Nordstedt, han skriver i denne kjente sangen sin, vet du, lov jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte. Det å ha oppfylt loven, da må du være fullkommen for å gjøre det. Det var bare Jesus som kunne det. Nå har du fått den oppfylte lov og står fullkommen for Gud. Denne tunge og bratte og umulig vei som lå foran deg, altså i lovens strenge bud og krav, den har han liksom pakket sammen i Jesus, og gitt deg som en fri og uforskyldt gave. Men det presten Olav Valen Senstad skriver disse fantastiske bøkene sine, du gjerne må få tak i, hvis du kan få tak i dem, dessverre så må du antagelig på antikvariat for å få tak i i dag. Sånn er det blitt. Jeg vet ikke noen som kan forkynne evangeliet som han. Og så skriver han et sted rett og slett, evangeliet er den oppfylte loven. Det var han som var villig både å leve og dø for meg og deg. Som en eldre dame borte i Kragerø, Sandedal, som jeg kommer ifra, sa, hørte de, jeg satt på en forening, så satt de og pratet borte i et hjørne med to eldre damer, og så sier hun en til andre, du vet, jeg hadde sett dette her med Jesus, at han tok mine synder med seg på korsets tre, og det var fint. Men vet du hva jeg ikke hadde sett? At han også levde livet for meg. Har du sett det? Det er det livet du og jeg skal møte Gud med, vet du. Og andre damer der, hun skriver mange sanger, og en av de er en strofe som forfølger meg, heldigvis. Takk, Jesus. Du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Han både levde og døde for deg. Oppfylt alle krav. Som det også står skrevet i Romerne 3:21. Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. I Kristus også. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Han kom for å gjøre Guds vilje. Hadde han noen gang i all evighet gjort noe annet, Jesus, enn å gjøre Guds vilje? Han hadde jo alltid gjort det. Nei, men nå skulle han også gjøre det som menneske. Og det innebærer, nå skulle han gjøre det, ikke for sin egen del, men i noen sted. For noen andre. Og den sted som han skulle gjøre det i, det var ditt. Du som sitter her i denne stund. Og lurer på om du kan bli eller være en kristen slik som du er. Jeg skal svare deg ganske klart på det. Nei, det kan du ikke. Det er jo det som er poenget. Du kan ikke være en kristen sånn som du er. Men kan du være en kristen sånn som Jesus er? Ja, det kan du. For det er ingen annen måte å være kristen på enn å være skjult i Kristus. Skjult med Kristus i Gud, som det står i skriften. Så sitter du her kanskje og lurer på det, som så mange gjør på bedehusbenkene. Det at du måtte oppfylle noe som helst for å bli eller være det, det har han tatt bort, leste vi i ordet her. Og så har han i stedet gitt deg det fullkomment i Jesus. Ved denne vilje er vi blitt helget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. En gang for alle. Skal ikke gjentas altså, og det er for alle.
Det behøver altså ikke å gjentas, det fullbrakt. Det vår Gud har gitt deg. Men du, ditt forhold til verden, hvordan det? Ta det med til slutt. Det så mye som lokker og drar der egentlig, denne gudfienske verden altså? Du ikke så indre lei, og så lengter du bort ifra dens ånd og vesen? Eller flyr du på kino og ser filmer, hva ser du på TV? Kanskje ting som du egentlig vet synd, og som du som en kristen ikke burde ha beskjeftiget deg med det hele tatt? I alle fall ikke med noe oppryggelig, om ikke noe direkte galt, så hvor mye tid går ikke på dette her verdens vesen, ikke sant? Mens Bibel og oppbyggelige bøker og blader, de blir gjerne liggende der ubrukt så ofte, ikke sant? Jeg har vært medutgiver av et lite blad, et oppbyggelsesblad, og har fått mange gode tilbakemeldinger på det. Det bladet har gått inn nå, men jeg var med og utgav det ganske mange år. Mennesker som har fått noe for sitt åndelige liv, og det gjør jo godt, det vet du. Men jeg får også oppsigelse nå da. Sågar med den begrunnelse at det bare hoper seg opp. Altså, et lite heftig A5-format på 16 sider som kommer ut annenhver måned, og så hoper det seg altså opp. Hva det da de bruker alle disse timene til å håpe at det Bibel og bønn, men det jo hele tvisomt, ikke sant? Men hvorfor sier du noe alt dette da, sier du kanskje? Har jeg ikke nettopp poengtert ut fra Guds eget ord at du ikke blir frelst ved ditt, men ved Jesu liv alene? Jo, og det må du for all det klynge deg til hvor anklaget du enn står, ellers ender du rett og slett i fortapelsen, altså. Det hva Guds ord forkynner, sammen med de friheter som vi leste om i teksten vår. Slipper du dette budskapet for noe som helst annet, så ender du opp som en fiende av Gud, og det kan ikke gå annerledes. Og hør, det er ingen nåde å finne under loven. Den som vil stå for Gud ved noe eget, han møter ingen nåde. Nåde for den som ikke har noe eget, som bare har forbrutt seg. Ingen tilgivelse, ingen imøtekommenhet der fra Guds side. Og for disse som gjør som best de kan, som det gjerne heter da, det jo ingen av oss som gjør. Han har kommet deg i møte i Jesus Kristus, og bare deg. Nei du, jeg nevner disse ting, for de vil stjele fra deg det som Gud vil ha lagt inn i ditt hjerte. Verdens ånd og Guds ånd går ikke sammen. Bibellærer Øyvind Andersen, han stiller i en tale spørsmål, særlig til unge bekjennere da. Men det gjelder jo oss alle. Du sier du har sagt ja til Jesus, sier han. Og det godt. Men dette ditt ja til Jesus også et nei til verden? Det et betimelig spørsmål, det. Ja. Et sant ja til Jesus vil nemlig alltid innebære det, altså det uatskillelig det. Riktig nok under all skrøpelighet, men da var det ikke vel. Hvorfor vil jeg skygge unna dette her? Er det for å bli like rettferdig for Gud som disse er det såkalte frihete var og skulle stå for Gud ved det? Nei, men det en frykt for å komme bort ifra evangeliet. For at dette skal føre meg på avveie altså. Og synden et farlig gift som lammer deg. Og så går det altså kanskje dager og år etter hvert hvor du lever i disse tingene og tillater deg stadig mer av det, og plutselig så slår Satan til. Og så står du der med lukka munn. Du kan ikke tro evangeliet du. Det ikke noe nåde hos Gud for en som deg. Synd farlig.
Tror du at du kan bli idol? Populær og tilbedt av verden og et Guds barn på samme tid? For ikke å si, tror du at du kan leve som idol og Guds barn på samme tid? Det mulig? Jeg bare spør. Ja, da måtte du virkelig fått unik hjelp fra oven for å si det på den måten. En hjelp du nok ikke vil få. Den som vil følge verdens løp får nemlig lov til det, men du får, da får du også samme ende til sist som den, ikke sant? Gud har staket ut en vei for deg, min venn, og enten går du på den, eller så går du din egen, vet du. Det vi prøver å peke på i kvelden. Men vil du gå på den vei som Herren har staket ut for deg, da må du holde deg nær til ham, og nå har du jo hørt hvordan det går til. Ved Guds usigelige gave, Jesus Kristus, vår Herre, så kan altså du, uansett hvem du er og hvordan det står til i ditt hjerte, få lov til å gå inn for en levende Gud og be om den nåde som berger deg. Jesus har åpnet deg vei, det spiller ikke noen rolle hvem du er, skjønner du. Den dypest fallende synder og diktator og forferdelige mennesker i denne verden har fått denne retten i Jesus Kristus. Så benytt deg av den. Det jo han som forkynner av dette, at Jesus Kristi blod renser ifra all synd. Så gå inn og få det, nå, om ikke før. Og si han takk for at dette står fast i evighet. Jeg har ikke talt så mye om hva som konkret skjer her i teksten vår, som vi leste å begynne med. Men jeg ønsker å peke på hvorfor Stefanus ved denne skjebnen, altså. Han godtok ikke det at mennesket kunne tilfredsstille Gud. Det en eneste frelse, den Jesus Kristus. Utenfor deg. En annens gjerning. Det kostet Stefanus livet. Og det vil koste deg også, det kan du være helt sikker på. Men noen saligere vei det ikke mulig å gå, altså det også mitt personlige vitnesbyrd. Men noen bifallsbrus fra verdens side, en side den religiøse flokken, noen popularitet der, det kan du bare glemme. Hvis du vil gå denne veien, Jesus alene. Hva velger du så? Hva velger du så? To veier ligger foran deg. På en må du gå. Hør det? Hør sangen? Første gangen jeg hørte den som ny kristen og sånn, så tenkte jeg at ja, jeg liksom bedehus og sånn, og så det verden, liksom åpenbare verden. Nei, det lovens eller evangeliets vei. Det nådens vei, eller din egne gjerningers vei. Det taler om. Hva velger du så? Tenk om du i dette øyeblikk så at Gud i himlen, hør du, det forunderlige budskapet, han håper det Gud om det kunne prente seg inn i våre hjerter alle, altså, hør nå. At du kunne se dette her, at Gud i himlen allerede har valgt for deg, skjønner du. Det ikke ditt valg som avgjørende her. Han har valgt for deg. Og så kan du bare si takk Gud. Da skulle du bli glad hvis du så det, ikke sant? Det jo det som håpet, at vi ser det. At det Gud som har villet at jeg skal komme til himmelen. Det derfor en kristen ber med frimodighet, skje din vilje i Fader. Skje din vilje. For hva hans vilje? Jo, det at jeg skal komme til himmelen. Det at jeg skal kunne gå gjennom dette livet, berga, bevart, og gå rett hjem. Det Guds vilje, det. Han har allerede valgt for deg. Og så kan du si takk til det valget. Da kan du være viss på at du en dag skal stå der i himmel og salighet. Om du så et av disse svake menneskene som faller fra den ene kanten til den andre hele veien, så sant du får lov til å tro dette, altså at Gud har sett din nåde til deg for Jesu Kristi skyld, så skal du ende deg hjemme i himmelen. Det ikke det at Gud skal liksom gjøre deg til så fromt og godt menneske, at du på det viset skal passe inn der, altså. For det gjør vi aldri, for vi har dette gamle mennesket med oss hele veien.
Og vet du hva det sier om dette hjertet? Svikefullt det, mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Det kan ikke leges, ta med de fire ordene. Så ser du hvor mye håp det å finne her. Han lekte oss i Kristus. Kan ikke sette står i allerede Jesaja sier det. Ved hans sår har vi fått legedom. Hvis du og jeg i kveld vil se hva vi skal til himmelen på, så må du se på Jesus sår. For det det som den åpnede dør for meg og deg. Like inn i himmelen. Det kan du trygt ta med deg i kveld. Så skal vi møtes der hjemme, om ikke før. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette forunderlige budskapet. Du ville at vi alle skulle bli frelst. Og nå ber vi om at din vilje må skje. For den enkelte av oss her. Og at vi skal få lov til å gå resten av veien med blikket festet på deg, Jesus. Det mer enn nok, det du gjorde for den enkelte oss. Ja, du har sonet all verdens synd. Det veier opp for alle ting. Vi priser og takker deg for det.

At jeg behøver ikke omvende meg, det der bare noe overdrivelser. Gud ikke sann, han en rimelig mann. Og det heter jo at han nådig, så anser han meg nok på rimeligste vis. Nei, eller det kan være egenrettferdige farisere som tror de har kommet så langt, og som i all stillhet stoler på sin egen kristendom i stedet for på Kristus. Loven skal tales med adresse til dem som sikre, som sover, sånn at de må få se sin sanne stilling, som fortapte syndere i seg selv. Og i meg selv blir jeg aldri noe annet. Men se hen til meg, så det aldri noe her som består i dommen. Endog mine beste gjerninger må skjules under Kristi rettferdighets hvite drakt, sier Luther. En viktig erkjennelse det. All min sanne rettferdighet, vi har hørt allerede også i dag ved møtets begynnelse, den Kristi rettferdighet. Og evangeliet da på den andre side, det skal forkynnes med adresse for dem som forferdet, for dem som knust. Dette de jeg vil se til, sier Herren, det de som forferdet over mine ord. Det skal til dem. Det skal til den som sønderknust, til den som nu spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? For han ser han på vei til fortapelsen, og om han blir overlatt til seg selv, det intet håp. Til ham skal det ikke stilles flere krav, for han nu villig til å gjøre opp, så sant han kunne bare makte det ved Guds hjelp. Til ham skal det forkynnes en betingelsesløs nåde som kjøpt med Jesu blod. Det må skjelnes mellom loven og evangeliet. Vi må vite hva vi gjør og ha det for oss i vår egen erkjennelse, troserkjennelse, at Gud gjør to forskjellige gjerninger med sitt ord. Han dømmer og forferder og sønderknuser, og han trøster og opphøyer og oppbygger i det han ved evangeliet tenner troen i den forferdede synders hjerte. Det må skjelnes mellom loven og evangeliet. Og evangeliet det da et ord om Jesu fullbrakte verk for oss. Og loven et ord om Guds vrede. Det ikke sånn som jeg har inntrykk av at noen forestiller seg det, at loven det moral. Du skal leve sånn og sånn og sånn, men det klarer jeg ikke, og så kommer evangeliet som en kraft. Det et for enkelt skjema. At loven skulle være moralen, og så gjør jeg så godt jeg kan da, men så merker jeg jo det at dette klarer jeg ikke, og så kommer evangeliet, og så får jeg kraft. Nei, kjære venner, det ikke sånn. Det to gjerninger. Han dømmer, sønderknuser, og viser at jeg i meg selv verdig til hans evige vrede. Og det evangeliet som taler om en fremmed rettferdighet, kjøpt så dyrt ved Jesu død for våre synder. Men om da loven og evangeliet må skjelnes mellom dem, så skal de ikke skilles. Det like sikkert. Det skal forkynnes i en viss samtidighet, for det er Guds ord, og skal begge alltid lyde i Herrens forsamling på jorden.
Det var faktisk en prest for en del år siden.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Men hør nå. Dette er du kjøpt fri fra. Dette gjelder ikke lenger for Gud. Du er korsfestet med Kristus. Og du forstår, hvis du begynner å se på det, og regne med det, så har ordet om Jesus makt til å samle dine tanker. Ordet om Jesus er sterkere enn alt det som rører seg i ditt gamle menneske. Det som du ikke greier, nemlig å gjøre deg andektig og riktig innstilt overfor Gud, det gjør ordet det, når du bare ser det og tar imot det. Og nå vil jeg be deg, i Jesu navn ber jeg deg, ta imot dette som det i sannhet er. Et budskap fra en frelser som ga seg selv for deg. Du hører hva apostelen sier. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. Hvis du i kveld hører dette, og ikke tar imot det, og ikke vil regne med at du er korsfestet med Kristus, så akter du Guds nåde for intet. Hvis du sier det, ja, men sånn som jeg er. Hvis du lar det som du er, det som du føler, gjelde mer for deg enn det som ordet sier Jesus er, og Jesus har gjort for deg, så akter jo du Guds nåde for intet. Og det vet jeg, det var det siste du ville gjøre. For ellers hadde ikke du sittet her i kirken i kveld. Når du er her i kirken i kveld, så er det nettopp fordi du ikke ønsker å akte Guds nåde for intet. Men djevelen er lur, forstår du. Når han ikke kan friste oss til å gå ut i verden og synden, fordi vi skjønner at det er galt, så prøver han å friste oss med egenrettferdigheten. Og nå skal du merke deg, det ordet som jeg har lest her i dag, om å være korsfestet med Kristus, det er avslutningen av den talen som Paulus holdt imot Peter, en gang som Peter hyklet. Han refererer i Galaterbrevet den talen han holdt overfor Peter. Og så slutter han med dette. Og jeg synes det er underlig å tenke på at dette er blitt spesielt forkynt for Peter og for de jødekristne, fordi de ville sammenblande loven og evangeliet. De holdt på å ville blande sine egne gjerninger sammen med Guds nåde. Og så kommer dette. Jeg er korsfestet med Kristus. Våre gjerninger gjelder ikke lenger. Men hør, våre synder gjelder heller ikke lenger i Kristus. Vi er satt utenom. Vi er satt ut av betraktning. Gud regner ikke med oss. Og vi er døde fordi det var en som døde i vårt sted. Ja, sier du, nå er det som det begynner å lysne litt for meg. Er dette sant, sier du, så kan jo jeg også være viss på at jeg er frelst. Ja, nettopp. Frelsesvissheten kommer inn i ditt hjerte gjennom evangeliet. Du skal ikke gå og vente på frelsesvissheten skal komme, og så skal du etterpå tro Guds nåde. For det er å sette saken på hodet. Det er selve ordet om Jesus, og det som du har i ham, som bringer frelsesvissheten inn i ditt hjerte. Og så lever Jesus ved troen i deg. Men nå skal du høre noe. Vil du gjøre erfaring om at Jesus bor i ditt hjerte, da må ikke du gå og se på deg selv. Og her er et ord som jeg husker en gang har nevnt deg før, men det gjør ikke noe. Ifra 2. Korinterbrevs 13. kapittel. Ransak eder selv om I er i troen. Prøv eder selv om Kristus bor i eder. For å sitere det litt for kortet. Det ordet er det mange som misforstår. De leser det som om det stod slik. Ransak eder selv og se på eder selv om Kristus Jesus bor i eder. Sånn leser de det. Men det står ikke slik. Det står, ransak eder selv om I er i troen. Prøv deg selv, står det. Prøv deg selv på om du stoler på ordet. Det er ikke noe hjelp i å se på seg selv, og ransake seg selv på den måten at en vender blikket mot seg selv for å finne ut om Jesus bor igjen. For det som du ser når du ser på deg selv, det er deg selv. Og så kjenner du og føler du alt det onde, og så blir du tatt til fange av deg selv og ditt

gamle menneske, og så lider du nederlag. Ransak deg selv om du er i troen, og nå vil jeg be deg gjøre det. Det vil si med andre ord, kan du stole på at dette er sant, at Jesus bor ved troen i ditt hjerte? Jeg vil spørre deg, når Gud sier det, at ved at du stoler på Jesus, bor Jesus i ditt hjerte, går det da an å regne med hva Gud sier? Ja, svarer du, er det slik å forstå, så vil jeg regne med det. Ja, nettopp, det er slik å forstå. Jeg lever ikke lenger selv, sier apostelen, men Kristus lever i meg. Det kommer av at han ikke akter Guds nåde for intet. Er rettferdighet å få ved loven, sier han. Da er Kristus død forgjeves. Hvis det kom an på noe jeg kunne være, eller noe jeg kunne gjøre, eller hvis det skulle komme an på noe som Gud først måtte virke i meg, ja, da var Kristus død forgjeves. Men nå er det ikke det. Jeg er ved loven død for loven. Det skal vi komme tilbake til en kveld senere. Kristus er ikke død forgjeves. Han har kjøpt oss fri ifra oss selv. Og jeg gjentar, Gud regner ikke med deg. Gud anser deg som død slik som du er deg selv. Og så regner han med sin sønn i ditt sted, og ber deg om å gjøre det samme. På den måten får du frelsesvissheten. På den måten får du kraft i kampen mot synden. Når du kjenner at fristelsen kommer, skal du ikke si som så at, ja, Herre, nå må du gi meg kraft og seire. Du får ikke seier på den måten. Om du ber til Gud og sier, jeg kan ikke noe ved egen kraft, nå må du gi meg kraft og seire. Det hjelper ingenting. Nei, nå skal du høre. Det som du fristes til, det har Jesus seiret over for deg i ditt sted. Den synd som ikke er død i deg ennå, den har Jesus kjøpt deg fri fra. Og så ber han deg om å regne med det i fristelsens stund. Du skal bruke dette ordet om Jesus imot dine fristelser. Ikke gå og vente på kraft. Og så skal du få oppleve at det ordet om Jesus, det er sterkere enn fristelsen. Og det gjør at fristelsen får ikke makt over deg. Du kommer til å seire. Du kan komme til å seire ved dette ordet der hvor du aldri i ditt liv ennå har seiret. Ved å bruke dette ordet imot fristelsen. Og så etterpå kommer kraften. Ved at du bruker evangeliet, og det løser deg fra syndens makt, det gjør at du opplever hva det vil si å styrkes med kraft ved hans ånd i ditt innvortes menneske. Men du skal ikke gå og vente på kraft og etterpå tro, men ta imot dette budskap fra Herren som sier at det du er, det er du kjøpt fri fra, og det du skulle ha vært, men ikke er, det har du fått i Jesus. Du er korsfestet med Kristus. Og ved det så lever ikke du lenger selv. Selv om det gamle mennesket er i deg, så lever ikke du allikevel i Guds øyne. Men Kristus lever i deg. Og så føyer apostelen til, fordi han vil ikke bli misforstått. Det liv som jeg nå lever i kjødet, sier han. Det vil si, det liv som jeg nå lever som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg sier ikke for meget at hvis du som ikke har prøvd dette før, tar dette ord til deg i kveld her i kirken, og begynner å leve ditt liv i tillit til Jesus, jeg sier ikke for meget når jeg sier at da begynner en helt ny fase i ditt liv. Det blir nok kampfullt, og du skal nok få oppleve hva det er å ha strid mellom kjød og ånd. Men du kommer inn på en vei som Herren har bedt deg om å gå på. Og du har det løftet at Jesus bor ved troen i ditt hjerte. Det var budskapet som hadde fått å bære frem her i kveld.
Og så ønsker jeg til Gud at det ikke skulle kunne sies om noen av oss at vi akter Guds nåde for intet. Men at vi kunne begynne å vidne og bekjenne, selv om det litt stammende, vi må gjøre det. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Amen. Så vil jeg takke deg, Jesus, for dette ordet. Jeg takker deg for din hellige ånd, som gjør det mulig for oss å forkynne dette og høre dette. Og så ber jeg deg, Herre, at du vil legge det inn i oss. At vi må få nåde til å følge det og tro det og leve i det. Så skal du ha takk for denne stund, og så ber vi om fortsatt din nåde over oss når vi skal samles til møter. Jeg ber deg særlig, Herre, for alle som har det vondt, at du kunne få hjelpe dem. Jeg ber for dem som er syke og nedfor, at du vil styrke dem. Herre, jeg ber for alle som vitner om deg fordi de tror på deg.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

kanskje du kan ta denne lange bønnen i Nehemia-boken for deg, i kapittel 9, en av disse dagene, og lære litt av hvordan du kan be. Jeg tror jeg kan love deg at den bønnen skal gjøre noe med deg, og den skal gjøre noe med Gud, og den skal gjøre noe med de menneskene, eller de tingene du ber for.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi kommer til kapittel 9 i Nehemia, der vi hovedsakelig finner en lang bønn. Den lengste bønnen som er opptegnet i Bibelen, hvis jeg ikke tar feil. Og det er ikke så lite, for vi har mange lange bønner i Bibelen. Salomos bønn var lang da han innvidde tempelet, men ikke så lang som denne. David ba både ofte og lenge, men aldri så lange bønner som denne. Dette er den lengste bønnen i hele Bibelen. La oss se hvordan bønnen begynner, vers 1. Den 24. dagen i den samme måneden kom israelittene sammen og holdt faste, kledd i botstrakt og med jord på hodet. Det var et uttrykk for at de fasta. Vi finner denne skikken gjennom hele Bibelen. Det var situasjoner der folk ikke ville bli forstyrret av matlaging eller arbeid eller daglige gjøremål. De ville ha stillhet og tid til bønn. Å faste er å avstå fra noe av det du ellers er opptatt med i hverdagen, for å konsentrere deg om bønn, eller for å konsentrere deg om den spesielle oppgaven som ligger fremfor deg. Det er ikke mer dramatisk enn som så. Men her er det litt mer dramatisk enn bare faste. Her leser vi at de var kledd i botstrakt, med jord på hovet. Botstrakt var lagt av geiteskinn, og hadde ingen knapper eller glidelås, bare en stygge kappa som de hang over seg. Stygge og ubehagelige på seg. Og så kastet de støv eller aske eller moll over hovet. Alt dette var uttrykk for sorg eller anger. Vi leser blant annet om Jobb, at han gjorde dette da han mistet sin familie og helsa si. Og vennen hans, som besøkte han, gjorde det samme for å identifisere seg med han i sorgen og smerten. Kongen i Ninive gjorde det samme etter at Jonah hadde fortalt til folket at Guds straff skulle ramme dem. Josva gjorde det samme etter at de var blitt slått ved byen Ai. Det er uttrykk for sorg, for ydmykelse, og også for ydmykhet overfor Gud, for erkjennelse, for anger. Og her samles Israelsfolket for å be, og de klær seg i botsklær, og med jord på hovet. Det er tegn på ydmykhet. Det er som de vil si, Gud, vi er klar. Vi er klar til å komme frem for deg i ydmykhet, og høre hva du har å si, etter at vi har sagt hva vi har å si. Og hva var det de hadde å si? Bønner kan deles i fire deler her. I vers 5-6 står de opp og priser Gud, står der. Tilbedelse, lovsang, takk til Gud. I fra vers 7-31 ser de tilbake på tida som er gått, og alt det Gud har gjort for dem i dagene som er gått. Og de er veldig systematiske i sitt tilbakeblikk, som vi snart skal se. I vers 32-37 fokuserer de på nåtida. Det verset begynner med «Å nå». Vår Gud. Gud, vi har nå snakket sammen om det som hendte. Vi har sett på det lenge nok nå. Vil du nå se litt på, Gud, hvordan vi har det nå? Skal vi snakke litt sammen om det, Gud, er det som de sier. Og så det siste verset i kapittelet. Der ser de fremover. Det er den fjerde dimensjonen i bønn. La oss gå tilbake og se litt på hver av disse delene i denne bønnen. Først, altså, priser de Gud som det heter. Takker Gud, lovsynger Gud. Lover hans navn som det heter. Det ligger en djup hemmelighet i det å begynne med å takke. Begynne med å lovsynge. Og om du ikke føler for det, om du ikke syns du har noe å lovsynge han for i dag, eller takke han for. Takk han for den han er, da. Pris hans navn, som det står. Bibelen oppfordrer oss utallige ganger til rett og slett prise hans navn. Det vil si takke han for det han heter og det han er. For når du begynner å gjøre det, da skjer det noe med deg. Hør hvordan de begynner. Og husk, de er ikke akkurat i sin stemning til å lovsynge eller takke når de sier dette. De er kledd i sekk og aske, står det. De er i sorg. Og de føler seg langt nede. Det viser slutten av bønnen, når de kommer inn på det de vil be han om.
Og likevel på tross av dette så begynner de slik. Stå opp, pris Herren deres Gud, han som er fra evighet til evighet. Ja, lovet være ditt hellige navn, som er opphøyet over all lovprisning. Du alene er Herren. Du har skapt himmelen, den høye himmel og hele den sær, jorden og alt som er i det. Du holder liv i alle ting, og himmelen tilber deg. Jeg skal si deg, om ikke annet, så gjør dette noe med deg, rent terapeutisk, og gjør dette, og opphøye hans navn, og slå fast for deg selv i hvilken posisjon Gud er i, og hvem han er. Vi trenger det av og til. Ja, jeg tror vi trenger det hver eneste dag. Vi trenger å løfte Gud opp. Ikke at han trenger å løftes opp sånn sett, for han er oppløftet. Men vi trenger å løfte han opp for oss selv, for våre øyne, så vi ser hvor stor han er. Lovet være ditt hellige navn, som er opphøyet over all lovprisning. Hva betyr det? Jeg las en kommentar til dette som sier, siden Gud er den som står overalt, betyr det at han ikke kan løftes høyere. Ingenting står over ham, og ingenting står ved siden av ham. Enhver som beveger seg mot Gud, må bevege seg oppover. Ingen kan forfremme ham, og ingen kan degradere ham. Han oppholder alle ting ved sin kraft, som det står skrevet. Hvordan skulle han kunne bli holdt oppe av ting som han selv holder oppe, eller støttet av ting som han selv støtter? Hvis alle mennesker plutselig ble blinde, ville solen fremdeles skinne om dagen, og stjernene fremdeles lyse om natten. For disse skylder ingenting til de millioner som nyter deres lys og lever av det. Og hvis alle mennesker på jord plutselig ble ateister, ville det ikke påvirket Guds allmakt på noen som helst måte. Gud er den samme. Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde. Han er den han er, uavhengig av hvem vi er og hva vi gjør. Å tro på ham legger ingenting til hans vesen eller fullkommenhet. Å tvile på ham tar heller ingenting fra hans vesen eller fullkommenhet. Gud trenger ikke vår hjelp for å bli den han er. Han er uavhengig av oss. Og det er bare nåde at han lar oss få del i sin fullkommenhet, og lar oss få lov til å prise ham. Og det er fordi vi trenger det. Og det vet disse som jeg leser om her. De vet at Gud er den samme, om de lovsynger han, eller om de forbanner han. De vet at det er bare nåde at de skal få lov til å snakke til han i det hele tatt. Derfor klær de seg i botsklær. Og de begynner med lovsang. De er under persisk okkupasjon fremdeles disse, og er det slettes ikke så voldsomt godt og lett. Men det er ikke Guds skyld, og det vet de. Og de vet at selv om de ikke føler det så godt, eller har det så godt rundt seg, så må de begynne med å prise Gud. Og så ser de bakover, det er andre delen av bønnen nå. De ser bakover i tida, og de er veldig systematiske nå. De begynner med første Mosebok. Vi leser vers 7 og 8. Det var du, Gud, som valgte ut Abraham, og førte ham fra Ur i Kaldea, og gav han navnet Abraham. Du så at han var trofast mot deg. Derfor sluttet du pakt med ham, og lovte at du ville gi hans ett, det landet som tilhørte kananeerne, hetittene, amorittene, perisittene, jebusittene og girgashittene. Og du holdt ditt løfte, for du var rettferdig. Og i vers 9-12 er de kommende til andre Mosebok. Du så våre fedres nød i Egypt. Du hørte deres rop ved Sivsjøen. Du gjorde tegn og under med farao, med hans menn og hele folket i landet. For du visste hvor harde de hadde vært mot våre fedre.
Da vant du deg et navn, som du har den dag i dag. Du kløvde sjøen foran dem, så de gikk igjennom på tørre bunnen. Men de som forfulgte dem, kastet du i dypet. De sank som bein i det veldige vann. Og de fortsetter sin vandring gjennom historien, gjennom fortiden. I vers 13 er de kommet til tredje Mosebok. Du steg ned på Sinai-fjellet og talte med dem fra himmelen. Du ga dem rette ordninger og pålitelige lover, gode forskrifter og bud. Og så videre. Slik går de gjennom epoke for epoke i sin fortid, og minner seg selv om hva Gud har gjort for dem. Og i vers 19 og 20 fortsetter de gjennom 4. og 5. Mosebok. Men du var like barmhjertig og forlot dem ikke i ørkenen. Skystøtten vek ikke fra dem om dagen, men ledet dem på veien. Og ildstøtten vek ikke fra dem om natten, men lyste opp veien der de skulle gå. Du rettledet dem med din gode ånd. Du ga dem manna til mat og lot dem få vann når de var tørste. Du sørget for dem i 40 år. I ørkenen savnet de ingenting. Klærne deres ble ikke utslitt, og føttene hovnet ikke opp. Og de fortsetter. I vers 22 er de kommet til Josva si tid. Du ga dem folk og kongeriker som du lot dem få til grenseland. Du ga dem så mange etterkommere som der stjerner på himmelen. Du førte dem inn i det landet som hadde lovt, som du hadde lovt deres fedre at de skulle komme og ta i eie. Og så høper vi til vers 26, for der kommer en ny periode som de minnes nå, og det er den såkalte dommertida. Men så ble de trassige og satte seg opp imot deg. De vendte ryggen til din lov. De drepte dine profeter, som advarte dem for å føre dem tilbake til deg. Og de spottet deg grovt. Da overga du dem til fiender som var harde mot dem. Men de ropte til deg i sin nød og trengsel, og du hørte dem fra himmelen. I din store barmhjertighet sendte du dem redningsmenn, som frelste dem fra deres fiender. Men så snart de hadde fått ro, fortsatte de å gjøre det som var vondt i dine øyne. Og du overga dem til fiender, som hersket over dem. Men når de så atter ropte til deg, hørte du det fra himmelen og berget dem gang på gang i din store barmhjertighet. Og så videre, og så videre. Slik kunne vi holdt på i det uendelige, nesten. For nå går det i sirkler. Om igjen og om igjen det samme. Gud viste nåde. Så skjedde det noe vondt, og så begynte de å rope til Gud om hjelp, og han viste de på nytt nåde, og de fikk hjelp. For så igjen å glemme han som hjalp de. Og slik fortsette det i denne tida som kalles dommertida. Det gikk i sirkler. Jeg teller hele 7 sirkler her. Så har vi Samuelsbøkene og kongebøkene og krønikerne. Der finner vi i vers 30. Du bar over med dem i mange år. Du advarte dem ved din ånd gjennom dine profeter. Men da de ikke ville høre, overga du dem til fremmede folk. Men i din store barmhjertighet gjorde du ikke ende på dem, og du forlot dem ikke, for du er en nådig og barmhjertig Gud. Det vi leser her, som disse jødene gjør her, det er ikke noe annet enn det vi leser i Salme 103, som er så kjent. Min sjel, lov Herren. Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans gjerninger. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Har du, som det står her, talt hans velgjerninger i det siste i ditt liv? Eller har du glemt de? Vet du at det beste du kan gjøre hvis du holder på å miste perspektivet over livet og hverdagen, og begynner å synke ned i motløshet og bitterhet, det beste du kan gjøre for din egen del, det er å begynne å telle hans velgjerninger. Alt han har gjort for deg, alt du har fått,
alt du har opplevd. Gå tilbake i tida, slik som disse gjør. Dra fram de forskjellige ting, og takk Gud for dem. Glem ikke alle hans velgjerninger, står det. Count your blessings, står det i en engelsk sang. Tell velsignelsene. Tell dem en for en, er den oversatt på til norsk. Og det vil overraske deg hvor mye du har å takke Gud for. Og så kan du begynne å be. For å takke Gud betyr ikke at du ikke også skal få be om det du synes er vanskelig. Det gjorde jødene her. Nå er de

minnene som har rammet oss fra Assyra-kongenes tid til i dag. Jeg vet ikke om du noen gang har bedt slik. Jeg vet ikke om du noen gang har vært så ærlig overfor Gud at du har sagt, Gud, vet ikke om du riktig forstår hvordan jeg har det. Du må ikke glemme hva som har skjedd med meg. Du må ikke glemme at jeg har det vondt. Det var det de sa her. Ikke glem Gud, at vi har vært under okkupasjon helt siden Nebukadneser kom og bortførte våre fedre. Og enda er vi under den persiske kongen. Vi er ikke fri. Vi er fanget i vårt eget land. Gud, du må ikke glemme dette. Du må ikke glemme hvordan vi har det. Ikke ta dette lett, Gud, for det er ikke lett. Du kan godt be slik. Det er helt i orden. Det er faktisk bibelsk. Når du er ferdig med å takke, bare si hvordan du føler det. Han vil gjerne høre det. Det betyr ikke at du er utakknemlig. Det betyr ikke at du ikke er venn med Gud. For en som du er venn med, kan du også fortelle om det vonde. Han tåler å høre det. Han vil gjerne høre det. Jeg kom på en historie jeg hørte om en som hette Josef Skriven, født i Irland. Da han vokste opp, ble han forelsket i en irske jente, og de planla å gifte seg. Men kvelden før bryllupet kom hun ut for en ulykke og døde. Hun drukna. Og i sorgen over det grusomme tapet forandret han framtidsplanene sine. Han gikk inn i militæret, og han tok seg en høyere utdannelse. Og dagen før han skulle opp til endelig eksamen, ble han alvorlig syk og måtte droppe eksamen. Den dagen ventet han seg til Gud av alle ting, og var truende. Senere emigrerte han til Kanada, begynte å arbeide på et prosjekt for fysisk handicap, tok på seg ting som ingen andre ville gjøre. Så møtte han endelig en ny dame som han planla å gifte seg med. En like søt og skikkelig dame som den første han hadde truffet, men som han ikke hadde fått. Og du vil ikke tro hva som hendte. Noen dager før bryllupet ble hun alvorlig syk og døde. Hva gjør så denne ulykkelige mannen? Han skriver en sang. Vet du hvilken sang det er? Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Tyngste burde han oss letter når i bønn til ham vi går. Akk, men titt vår fred forstørres. Sorg og møye blir vår lønn. Alt fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn. Hvis en annen hadde sagt disse ordene, eller skrevet denne sangen, så ville noen av dere ha ristet på hodet og sagt, det er for enkelt. Livet er ikke så enkelt. Og troen er heller ikke så enkel. Men når en mann som skriver, sier slike ord, da stanser vi opp og lytter. For her taler en mann som har opplevd tyngre slag enn de fleste av dere kan drømme om. Tenk at en slik kan skrive sånne ord. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er din beste tilflukt når til ham i bønn du går. Bedre venn kan ingen finne enn Guds egen kjære sønn. Bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn. Og etter at disse har avsluttet sin bønn, aust ut sin takk til Gud, men aust ut sin fortvilelse, så ser de fremover. Og så avgir de et løfte. Ikke bare et sånt laust løfte som de glemmer igjen etter noen dager, slik du og jeg glemmer det meste av det vi lover Gud. Men de skriver det ned. De forplikter seg til noe. Og det de forplikter seg til er å følge hans ord for ettertiden, og høre hva han har å si til dem, og å leve etter det. Og kanskje du kan ta denne lange bønnen i Nehemia 9 for deg en av disse dagene, og lære litt om hvordan du kan be.

Jeg tror jeg kan love deg at den bønnen skal gjøre noe med deg. Og den skal gjøre noe med Gud. Og den skal gjøre noe med de mennesker, eller de tingene du ber for.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag misjonær og forkynner i Misjonssambandet, Eivind Jåtun.

I grammatikken har vi noe som kalles for imperativ. Det en spesiell form av verbet, og kalles gjerne også for bydeord. Når et verb står I imperativ, så uttrykker det et påbud, eventuelt et forbud, alt dette som. Hopp imperativ av å hoppe. Sitt imperativ av å sitte. Som du forstår, så når jeg først skal brife med mine grammatikkunnskaper, så kunne jeg nok ikke valgt noe tryggere å begi meg ut på, for dette jo kanskje nok så enkelt å tenke på. I misjonssambandet, der jeg har min daglige tjeneste, vi kanskje sterkest forbundet med ordet og imperativet gå. Vi har som visjon å nå verden for Kristus, og ønsker å sende forkynnere og misjonærer ut I evangeliets tjeneste på så mange vis. Dette et kall vi tror vi har fra Jesus selv. Ja, hans siste befaling til disiplene sine før han forlot de og dro tilbake til himmelen var jo nettopp dette. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Vi har med andre ord bibelsk belegg for bokstavelig talt å gå ut. Men for at det skal gi mening å gå, det to andre imperativer som blir enda viktigere å minne om, og ikke minst leve etter. Og det var det jeg hadde lyst til å minne deg om I denne korte andagsstunden I dag. Det første av disse to imperativene, det ordet «kom». Det finnes mange fantastiske invitasjoner I Bibelen om å komme. Gud inviterer oss I Jesus Kristus til å komme til han og få våre liv renset for syndeskyld. Han ønsker at vi skal komme og ta imot det han lengter å gi oss, og det bare av nåde. I profeten Jesajas bok I det gamle testamentet kan vi lese disse flotte versene I begynnelsen av kapittel 55. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom. Kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter. Vend øre hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse. Så langt, Jesaja 55. Vi inviteres til å komme til Gud med tomme lommebøker, og kjøpe, eller rettere sagt få, det vi trenger for livet. Dette et bilde naturligvis, på at en annen har dekket kostnaden, og at jeg får komme og forsyne meg av noe som allerede betalt. Jesus sier noe tilsvarende I Matteus 11, der det står, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Jesu første befaling til oss altså ikke «gå», det «kom». Det viktigere for Gud at du kommer enn at du går. Og så står det sånn I en flott sang som ble sungen mye for en del år siden. Har du byrder du ikke kan bære, problemer som tynger deg ned, det ingen som ser dine tårer og blikket som tigger om fred? Like ved deg mellom skyggene står Jesus. Alle smerter, alle sorger han var. Ser du etter, vil du finne at der står han, for å lette alle byrdene du har. Han inviterer deg til å komme til seg, og ta imot hvile hos han. Men så finnes det altså enda et imperativ, som jeg personlig blir bare mer og mer glad for. Og det ordet, bli. Tenk vi skal få lov til å bli hos Jesus. Han går ikke trøtt av meg. Han blir ikke lei av meg av å ha meg I nærheten. Nei, han vil at vi skal bli hos han.
I det første kapitlet i Johannes evangeliet står det noen vers om når Jesus kalte sine to første disipler. De var tidligere disipler av døperen Johannes, og fordi Johannes vitnet om Jesus som Guds lam, ble de nysgjerrige på hvem denne Jesus var, og så fulgte de etter han. Og da står det sånn i vers 38 og 39, altså av første kapittelet Johannes. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Ja, de ble ikke hos han bare den dagen. De ble værende hos Jesus. Og i 3 år fulgte de Jesus og var i hans nærhet, mens Jesus underviste de og viste de Guds plan for deres liv. Og de ble hos han også i fortsettelsen, når kallet til å gå ut med evangeliet lydde. Da ble de i Jesu følge. Hos Jesus kan du få komme igjen og igjen. Den som kaller på han, vil han ikke støte bort. Hvordan kan det ha seg? Jo, når Jesus inviterer oss til å komme til seg, så er det for at vi skal være hos han for alltid. Flere ganger i Bibelen sammenlignes Jesu invitasjon med en bryllupsfest. Og vi er ikke invitert for å overvære en vielse. Nei, vi er invitert for å være Jesu brud. Han vil ta oss til ekte, og en brudgom som ikke vil være hos sin brud, hva slags brudgom er det? Nei, du skal få være trygg på at Jesus mener alvor når han ber deg bli hos seg. Han har kjøpt seg retten til å hente deg med sitt eget blod. Han døde og sto opp for at vi med han skulle få dø fra synden og bli reist opp til et liv i han.

Kom til Jesus, slik lød invitasjonen I denne sangen, som ble formidlet av Marte og Ole Christian Sameien. Og det Eivind Jåtun, misjonær og forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband, som har delt med deg ifra Guds ord I dag. Norea Mediemisjon står ansvarlig for dette andagsprogrammet som heter «Over en åpen bibel». Og du kan lese mer om Norea på nettsiden norea.no. «Over en åpen bibel» produsert for Norea av Ellen Sørlien.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Andre Mosebok, kapittel 6, vers 10, til kapittel 8, vers 19. Da talte Herren til Moses og sa, «Gå inn og si til Farao, kongen i Egypt, at han skal la Israels barn fare ut av sitt land.» Moses sto for Herrens åsyn og sa, «Du ser at Israels barn ikke hører på meg. Hvorfor skulle da Farao høre på meg, jeg som ennå har uomskårne lepper?» Så talte Herren til Moses og Aaron og sendte dem til Israels barn og til Farao, kongen i Egypt, med pålegg om at Israels barn skulle føres ut av landet Egypt. Dette er overhodene for deres familier. Sønnene til Ruben, Israels førstefødte, var Hanok og Pallu, Hesron og Karmi. Dette er Rubens ætter. Simeons sønner var Jemuel og Jamin og Ohad og Jakin og Sohar og Saul, som var sønner av en kananeer kvinne. Dette er Simeons ætter. Dette er navnet på Levis sønner etter deres ætter, Gershon og Kahat og Merari. Levi ble 137 år gammel. Gershons sønner var Libni og Shimei etter deres ætter. Kahats sønner var Amram og Gisar og Hebron og Usiel. Kahat ble 133 år gammel. Meraris sønner var Mahali og Mushi. Dette er Levis slekter etter deres ættetavle. Amram tok Jokebed, sin fars søster, til kone, og med henne fikk han Aaron og Moses. Amram ble 137 år gammel. Gisars sønner var Korah og Nefeg og Sikri. Usiels sønner var Mishael og Elsafan og Sitri. Aaron tok Elisheba, Abinadabs datter, Nahasons søster, til kone, og med henne fikk han Nadab og Abihu, Eleeser og Itamar. Korahs sønner var Asir og Elkana og Abiasaf. Dette er korahittenes ætter. Eleeser, Aarons sønn, tok en av Putiels døtre til kone, og med henne fikk han Pinehas. Dette var overhodene for levittenes familier etter deres ætter. Disse menn, Aaron og Moses, var det Herren talte slik til, før Israels barn ut av landet Egypt, her for her. Det var de som sa til Farao, kongen i Egypt, at Israels barn skulle føres ut av Egypt, disse menn, Moses og Aaron. Dette skjedde den gang Herren talte til Moses i landet Egypt, at Herren sa til Moses, «Jeg er Herren, tal til Farao, egypterkongen, alt det jeg taler til deg.» Men Moses sa der, han sto for Herrens åsyn, «Du vet jeg har uomskårne lepper, hvorfor skulle da Farao høre på meg?» Kapittel 7. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg har satt deg som Gud for Farao, og Aaron din bror skal være din profet. Du skal tale alt det jeg byr deg, men Aaron din bror skal tale til Farao, og han skal la Israels barn fare ut av sitt land. Men jeg vil forherde Faraos hjerte, og jeg vil gjøre mange tegn og under i landet Egypt. Farao skal ikke høre på dere, men jeg vil legge min hånd på Egypt og føre mine hærer, mitt folk, Israels barn, ut av landet Egypt med store straffedommer. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg rekker ut min hånd over Egypt og fører Israels barn ut fra dem.» Og Moses og Aaron gjorde dette som Herren hadde pålagt dem, slik gjorde de. Moses var 80 år gammel og Aaron 83 år da de talte til Farao. Herren sa til Moses og Aaron, «Når Farao taler til dere og sier, la meg få se et under av dere, da skal du si til Aaron, ta din stav og kast den ned foran Farao, da skal den bli til en slange.» Så gikk Moses og Aaron inn til Farao og gjorde som Herren hadde sagt. Aaron kastet sin stav ned foran Farao og hans tjenere, og den ble til en slange. Da sendte Farao bud på sine vismenn og trollmenn, og de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. De kastet hver sin stav, og de ble til slanger. Men Aarons stav slukte deres staver. Men Faraos hjerte ble forherdet, og han hørte ikke på dem, slik som Herren hadde sagt. Da sa Herren til Moses, «Faraos hjerte er hardt. Han vil ikke la folket fare.
Gå til faro i morgen tidlig når han går ned til elven. Still deg på elvebredden så du møter ham. Staven som ble skapt om til en slange skal du ta i hånd, og du skal si til ham, Herren, hebreernes Gud, har sendt meg til deg og sier, la mitt folk fare, så de kan tjene meg i ørken. Men hittil har du ikke villet høre. Så sier Herren, på dette skal du kjenne at jeg er Herren. Se, nå slår jeg på vannet i elven med denne staven som jeg har i hånd, og det skal bli til blod. Fisken i Nil skal dø, og elven skal lukte ille, så egypterne skal kjenne avsky mot å drikke vann. Og Herren sa til Moses, si til Aron, ta din stav og rekk hånden ut over egypternes vann, over deres elver, over deres kanaler, og over deres sjøer, og over alle deres dammer. De skal bli til blod, og det skal være blod i hele landet Egypt, både i trekar og i steinkar. Moses og Aron gjorde som Herren hadde befalt. Han løftet staven og slo på vannet i elven mens de så på det, både faro og hans tjenere. Da ble alt vannet i elven til blod. Fisken i Nil døde, og elven luktet ille, så egypteren ikke kunne drikke vannet, og det var blod i hele landet Egypt. Men de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster, og faros hjerte ble forherdet. Han hørte ikke på dem slik som Herren hadde sagt. Farao vendte seg om og gikk hjem til sitt hus. Han la seg heller ikke dette på hjertet. Men alle egypterne gravde rundt om Nil etter drikkevann, for de kunne ikke drikke elvevann. Så gikk det 7 dager etter at Herren hadde slått elven. Kapittel 8. Da sa Herren til Moses, «Gå til farao og si til ham, så sier Herren, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. Dersom du nekter å la dem fare, da vil jeg plage hele ditt land med frosk. Nil skal vrimle av frosk, og de skal krype opp og komme inn i ditt hus og i ditt sovekammer og opp i din seng, inn i dine tjeneres hus, til ditt folk, i dine bakerovner og i dine deigtrau. Ja, på deg, på ditt folk og på alle dine tjenere skal froskene krype opp. Og Herren sa til Moses, si til Aron, rekk ut hånden med din stav over elvene, over kanalene og over sjøene, og la froskene komme opp over hele landet Egypt. Da rakte Aron ut sin hånd over vannet i Egypt, og froskene kom opp og dekket hele landet Egypt. Men spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster og lot froskene komme opp over landet Egypt. Da kalte farao Moses og Aron til seg og sa, «Be til Herren at han vil ta froskene bort fra meg og mitt folk. Da vil jeg la folk i fare så de kan ofre til Herren.» Moses sa til farao, «Ha selv den ære å si når jeg skal be for deg og dine tjenere og for ditt folk at froskene må bli drevet bort fra deg og dine hus så de bare blir tilbake i Nil.» Han svarte, «I morgen.» Da sa Moses, «Det skal bli som du vil, og du skal kjenne at det ikke er noen som Herren vår Gud. Froskene skal vike fra deg og dine hus og fra dine tjenere og ditt folk. Bare i Nil skal de bli tilbake.» Så gikk Moses og Aron ut fra farao. Moses ropte til Herren på grunn av froskene som han hadde ført over farao, og Herren gjorde som Moses hadde sagt. Froskene som var i husene og gårdene og på markene døde bort. De samlet dem i hauger, og det stinket over hele land. Men da farao så at det var blitt lettere, forherdet han sitt hjerte, og hørte ikke på dem slik som Herren hadde sagt. Da sa Herren til Moses, «Si til Aron, rekk ut din stav og slå i støvet på jorden, så skal det bli til mygg over hele landet Egypt.» Og de gjorde så. Aron rakte ut hånden med staven og slo i støvet på jorden. Da kom det mygg både på folk og fe. Alt støvet på jorden ble til mygg i hele landet Egypt. Spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. De forsøkte å få mygg fram, men greide det ikke. Og myggen ble sittende på mennesker og dyr. Da sa spåmennene til farao, «Dette er Guds finger.» Men faraos hjerte var og ble forherdet. Han hørte ikke på dem, slik som Herren hadde sagt.

0: Johannes kapittel 13, vers 31, til kapittel 14, vers 15.
1: Da han var gått, sa Jesus, «Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, da skal også Gud herliggjøre ham i seg selv, og han skal snart herliggjøre ham. Mine barn, enda en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg sa til judeerne, sier jeg nå til dere, dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Simon Peter sier til ham, «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte ham, «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere.» Peter sier til ham, «Herre, hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg.» Jesus svarer, «Vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig, sannelig, sier jeg deg, han skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger.»
0: Kapittel 14.
1: «La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Philip sier til ham, «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Jesus sier til ham, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Og ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.»

Salme 18, vers 1-4. Til sangmesteren, av Herrens tjener David, som fremsa denne sangens ord for Herren den dagen Herren hadde fridd ham fra alle hans fienders hånd og fra Sauls hånd. Og han sa, Herre, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke. Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. Jeg påkaller Herren, han som vi lovpriser, og jeg blir frelst fra mine fiender. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: I går så snakket jeg om Josef og den kjortelen han hadde fått av far sin. I dag vil jeg si noe om Jesus sin kjortel. I disse dager så det en utstilling av en kjortel de mener var den Jesus bar i en kirke i Frankrike, og de venter 100 000 som vil komme for å se den. Vi vet ikke hvem Jesus fikk kappen sin av, eller hvem som lagde den. Men den omtalt både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Vi skal lese noe fra salm 22. Og når vi leser det, så kunne det nesten vært skrevet av en som sto ved foten av korset på Golgata. For det står sånn, jeg leser fra vers 2 til 3. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natta og finner ikke ro. Og så leser jeg fra vers 8. Alle som ser meg håner meg, brenner leppen og rister på hovedet. Han har gitt seg over til Herren, la han frie han ut og berge han. Han har da glede i han. Og så leser jeg det siste verset, det vers 19. Der står det sånn, de deler klær mine mellom seg og kaster lodd om kappa. Slik ble det profetert, og akkurat slik hendte det også. Og hvis vi leser i Johannes evangeliet kapittel 19 fra vers 23, så får vi høre litt mer om Jesus sin kappe. For da står det slik. Da soldatene hadde krossfest Jesus, tok de klær hans og delte de på fire. En del til hver soldat. De tok også kjortelen, som var uten saumer, voven i et stykke ovenfra og ned. Da sa de til hverandre, la oss ikke rive hans sund, men kaste lodd om hvem som skal ha han. Slik skulle dette ordet i skriftet oppfylles. De delte klær mine mellom seg og kaste lodd om kappa. Dette gjorde soldaterne. Det er ikke rart at det står, dette gjorde soldaterne, for sånn var det sagt at det skulle skje, og sånn skjedde det. Jeg synes det er spennende på en måte å lese om denne kjortelen han er uten sømmer, står der, og han var voven i et stykke ovenfra og ned. Det minner meg om noe som hendte når Jesus dør. Da står det at det var et forheng som skilte det aller helligeste i tempelet med det hellige rommet. Og der står det at det var et teppe som skulle skilje, så ingen uregne kunne gå inn i det aller helligeste, unntatt øverstepresten, og da måtte han ha med seg blod fra et dyr for å gjøre soning for folket sine synder, ellers ville han dø. Men så står det at når Jesus døde, så rivna det teppet, står det, og da står det også ovenfra og ned, står det. Det var noe som ble gjort ifra himmelen, noe som hadde med Gud å gjøre. Eller så står det ikke så veldig mye om Jesus sin kappe. Men vi kan lese fra Markus evangeliet kapittel 5. Der står det om en kvinne som var syk. Og det står at hun nærmer seg Jesus i folkemengden. For hun hadde fått hørt om han, står der. Og det står sånn, hun hadde fått hørt om Jesus. Og nå var hun syk, og nå kom hun bakenfra i folkemengden og rørte ved kappen han, står der. Og med en gang hun rørte i kappen hans, så står det at hun ble friske. Den samme fortellingen står det om i Matteus evangeliet kapittel 9, og da står det bare at hun rørte ved dyskene på kappefliken hans, står det, og så ble hun friske. Men Jesus kjente det, står det. Han snudde seg og spurte hvem var det som rørte ved klærne mine. Og så gav seg til kjenne, og så fikk hun et personlig møte med Jesus. Og det er det Jesus ønsker, at vi skal få et personlig møte med han. Men det er litt rart å lese i Markus evangeliet kapittel 6, vers 53. Der står det om en gang Jesus var ute og reiste og kom med båt og la til lands ved Genesaretsjøen, så står det straks de steg ut av båten kjente folkene igjen. Og i vers 55 i Markus 6 står det, de sprang rundt i hele nabolaget og tok til å bære de syke på bårer dit de hørte at Jesus var. Hver han enn kom til landsbyer, byer eller grender, sette folk de syke ut på torget, og de ba om at de i det minste måtte få røre ved dysken på kappefliken hans. Og alle som tok i han ble friske, står det. Merkelig. Men når Jesus helbredet den damen, så sa han, der står det at han kjente at det var i kraft, så gikk ut ifra han, står det. Ikke ifra kappen, men ifra han. Jeg har vært misjonær i Peru i mange år. Når jeg var der i første periode fra 1977 til 81, så leste jeg om en bok som hette «Men jeg så ham dø». Den hadde jeg ikke, men jeg hadde hørt om den, så skrev jeg til foreldrene mine og sa, kan dere gå og kjøpe en bok til meg? Den er skrevet av en forfatter som heter Lloyd Douglas. Den kom ut første gang i Norge i 1947. Men originaltitlen på boka, det er på engelsk «The Robe», som betyr «kappen». Og den handler om Jesus sin kappe. Den romanen. Og den omhandler liksom den soldaten som sto der ved korset når Jesus ble korsfestet og var med på det. Og så er det han som vant den kappen når de kastet lodd om hvem som skulle få han. Han likte ikke å ha den kappen, for det minnet han om at han hadde vært med og korsfestet Jesus. Og så begynte han å få høre mange historier om Jesus som han hadde vært med på å korsfeste. Og det var noen som sa at de hadde sett han etter hans død, og at han hadde stått opp igjen for de døde, og at han lever. Til slutt blir denne soldaten så frustrert og oppgitt at det brester ut av han. Ja, men så han dø, sa han. Og så blir det sånn et sterkt vitnesbyrd, et sannhetsvitne, selv om han syntes det var så grusomt at han hadde vært med på dette her. Jeg har sett det, han død. Og hvis han lever i dag, så må jo noe utrolig og ufattelig ha skjedd. Kan han være Guds sønn? Og kan han være den lovede Messias? Og så det er stadig noen som minner han om Jesus. Kappen må han reparere, for den er slitt, og det er mange ting. Og så begynner han å lese, og så begynner han å forstå. Og en dag så går det opp for han at Jesus er den som det står om i det gamle testamentet, i Jesajas kapittel 53. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han var såret for våre brot, knust for våre synder. Straffen lå på han, så vi skulle få fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Så finner liksom denne soldaten i denne romanen fred. Finner fred med Gud, for han skjønner at Jesus har betalt for hans synder. Nå skal ikke jeg røpe slutten på den der boka. Du kan sikkert gå og finne den på en av gjenbruksbutikkene, men jeg så ham dø av Lloyd Douglas. Det er i hvert fall en fin lesning nå når det går mot påske. Og så tenker jeg som den der soldaten som vann på en måte Jesus sin kappe, kunne skjule seg helt i den og dekke seg i den. Sånn er det for meg og deg som har fått tatt imot det Jesus gjorde for oss når han døde på korset. Hans soningsdød, den renser oss ifra all synd. Og så kan vi synge en flott sang som det står i sangboken på nummer 292, og tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang. Nå ser jeg den livsens veg, nå synger jeg den nye sang. En fallende, feilende syndetrell, da føttes på ny ved Guds kjærleikseld. Men Jesus, hvor kunne du den lidingsveg halla ut? For meg som i synd og grus og døden som siste slutt. Du bar mine synder til krossens tre, og i dine sår fann mitt hjerte fred.
1: Denne andakten var ved Wenche Lunde, og en del av Over en åpen Bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Norea ønsker å støtte og oppmuntre kristne over hele landet. Det gjør vi blant annet gjennom produksjonen av denne andaktsserien. Du kan høre denne andakten og også flere andre andakter fra vårt arkiv ved å besøke Norea.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Matteus 22, 37-40. Når vi sammenligner vårt liv med lovens krav, ser vi alltid det motsatte. Ifølge loven skal jeg overgi kropp og sjel til Gud, og elske ham av et helt hjerte. Men i mitt hjerte har jeg det jordiske mer kjært enn min Gud, og er gladere hvis jeg kan vinne et jordisk gode enn når jeg hører hele evangeliet. Hvis en fyrste gir et slott til noen, blir det jubel. Når derimot noen blir døpt eller mottar nattverden, er det ikke tiende parten av en slik glede. Slik er vi alle sammen. Det er ingen som gleder seg like hjertelig over Guds gaver og hans nåde, som over jordiske gaver. Hva betyr det annet enn at vi ikke elsker Gud slik vi er skyldige til? Dersom vi satte vår lit til ham og elsket ham, skulle det være mer kjært for oss om han ga oss et øyekast enn om vi hadde all verdens gods og ære. Når dette ikke skjer, viser det hvor ufruktbare vi er og hvor grusomt det fallet er som vi ligger i. Dersom loven ikke åpenbarer det for oss, hverken ser eller bryr vi oss om det. Og hvis ikke Kristus hjalp oss ut fra dette, måtte vi bli i denne tilstanden til evig tid. Kunnskapen om at Kristus er vår hjelper og frelser, avhenger av at vi først vet hva han skal hjelpe oss fra. Han er ikke kommet for å hjelpe oss ut av ild og vann og annen nød, men fra synden og Guds vrede. Loven må derfor først vise meg min skade og min sykdom, for ellers vil jeg ikke spørre etter legen og hans hjelp. Begge disse delene i Kristi hjelp har vi på følgende måte. For det første må han gå inn i vårt sted for Gud. Han må være et dekke over vår skam, som den som tar synd og skam på seg. Men for Gud er Kristus en nådetrone. På den er det hverken synd eller skam, men bare dyd og ære. Som en høne brer han sine vinger ut over oss for å beskytte oss mot rovfuglen, djevelen. For Kristi skyld tilgir Gud all vår synd, og djevelen kan dermed ikke gjøre oss noen skade. For det andre skal han ikke bare beskytte og skjerme oss, men han vil også ernære oss og gi oss føde, slik høna gjør med kyllingene. Det vil si at han vil gi oss den hellige ånd, og på den måten styrke oss til å begynne å elske Gud og holde hans bud. Dette må han fortsette med til den ytterste dag, da troen og dette nådedekket skal opphøre. Da skal vi skue Faderen uten noen mellommann, men selv tre fram for ham. Da skal det ikke mer være noen synd i oss som må tilgis. Alt det som djevelen fra verdens begynnelse har ødelagt, skal da være gjenopprettet, rent og fullkomment. Landstad nummer 538, vers 1 og 8. Min hjertens Jesus, søte lyst for sjelens klare øye. Jeg som meg alltid ved ditt bryst så livlig kan fornøye. Jeg kneler for din trone ned, og vil din store herlighet med gledesang opphøye. Du min kledning dyrebar, mitt hjertes gyldenstykke. I din rettferdighet jeg har et evig brudesmykke. Bort med all egen rettferdsdrakt, de blinde sjelers dåreprakt, den gamle Adams krykke.

Det hender at jeg står og ser utover store byer når det mørkt. Titusener av lys skinner mot meg om jeg står på Ekebergsgrenten og ser utover Oslo. I Bergen har du flott utsikt fra utrolig mange steder. I Ålesund det et praktfullt skue fra Aksla. Kristiansand et vakkert syn fra den omvendte båt, og så videre. Og jeg kan ikke la være å tenke, hva skjuler seg av tanker og følelser bak de mange vinduene? Hvordan står det egentlig til med alle de enkeltmenneskene som jeg ikke ser? I Bibelen leser vi om Jobb som ble en lidelsesmester. Det gjorde at han fikk et spesielt øye for dem som har det vanskelig. Jobb sier, «Fra byen lyder dødenes stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp.» Han så ikke for seg en krigsskueplass, nei, han tenkte nok på de mange som hadde opplevd slag mot sjelen. Han hadde medfølelse med dem som hadde fått dype flenger i hjertet. Jobb visste at mange har usynlige indre skader som ingen leger kan se. Noen føler seg krenket, bedratt og sveket. Byen full av slike sår. Kanskje du blitt misforstått? Eller behandlet urettferdig. Killevinken kom fra en du glad i eller respekterer. En eller annen sa noe som rammet deg mer enn den andre var klar over. Så sitter du bak ditt vindu og blør. Gud ser ikke etter om du har medaljer, grader, vittnemål eller diplomer, men om du har skrammer og sår. Selv om du ikke har betrodd til noen hvordan du egentlig har det, selv om ingen har skjønt hva du urolig for, så kjenner Gud deg helt ut. Det et hjertelag hos den aller høyeste som ikke til å ta feil av. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan kan han annet enn gi oss alle ting med ham? Har du det vanskelig nå, så kan du be med Bibelens ord fra Salme 109. «Du, Herre, gjør vel imot meg, for ditt navns skyld, fordi din miskunnhet god, så frels du meg, for jeg elendig og fattig, og mitt hjerte såret i mitt indre. Jeg blitt til spott for dem, de ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud.» Frels meg etter din miskunnhet, så jeg må kjenne at dette din hånd, at du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. Med din munn vil jeg høyt prise Herren, midt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Ikke skam deg over tårene dine. De gjør godt for deg. De renser, klarer opp og roer ned. Betro deg til Herren. Han kjenner dine skrammer og sår, og han har omsorg for deg.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen ifra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre Fri Hals synge for oss. Tett i dine fotespor.

Da fortsetter vi å høre med sangen «Åh, hvor djup i Jesu kjærleik», og det er gledesbud som synger den for oss, før vi har et ord for dagen i dag.

var gledesbudset som for oss, og hvor djup er Jesus kjærleik. Skal vi ha ord for dagen ifra Anders Bojot Asbjørn Kvalbein, trygg i dag. Og til overskrift for det som vi skal dele i dag, står det slik. Min uro blir avhjulpet der. Jeg kan ikke fatte alt stort i Guds ord, og den velde av visdom der er. Men jeg vet at for meg er det bøkernes bok. Min uro blir avhjulpet der. Det var lyrikeren Ingrid Vibe Møller som skrev disse vakre ordene om Bibelen og hva slags virkning ordet hadde på henne. I en enkel setning fra Bibelen kan det ligge mer lys enn i et tykt bind av menneskes skriverier. Bibelen er et konsentrat av sannhet. Den gir oss glede i Guds tanke, den bringer visdom fra evigheten, skriver en forkynner. Derfor er det så godt å ha med Guds ord å gjøre. For meg er det bøkernes bok. Min uro blir avhjulpet der, skrev Ingrid Vibe Møller. Jesus sa en gang til en stresset kvinne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Ett er nødvendig.» Det var da når Maria hadde valgt å satte seg ned og hørte på Jesus når han talte til henne, og Martha hadde travelt med til å få stedla til for dem. Du gir deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del. Og det håper jeg du også har gjort, at du har valgt den gode del, at du har valgt Jesus og tog imot han som din frelser. Hvis ikke, så kan du gjøre det i dag. Du kan si, ja, Jesus, jeg må få være din. Og han tar imot deg akkurat slik som du er. Tenk for en far vi har i himmelen, så er glad i hver eneste en av oss, selv om ikke vi har vært sånn som vi skulle være, så er han glad i oss. Han tar imot oss i dag. Takk, Jesus, for det du hører vår bønn også i dag. Vi legger dagen i dine hender. Så vet du, de som sliter og sjuke og har det vanskelig, Jesus, de legger vi spesielt i dine hender i dag. Takk for du er med i Jesus. Vær med oss alle sammen i Jesu navn. Amen. Da hører vi Oddrun Helen og Dublands til slutt synge for oss. Det er vel med min sjel.

Det var Trond Helén og Dublands sesong for oss, det er vel med min sjel. Og da takker Ragnar Egay fra studio på denne morgensendingen. Og så er vi hele døgnet på DAB og internett på JM Radio, sender vi. Og vi er tilbake igjen i morgen tidlig på FM klokka 8:30 i morgen tidlig. Vi er tilbake igjen. Hjertelig takk for du var med oss i dag og ha en fin dag.

kanskje du kan ta denne lange bønnen i Nehemia-boka for deg, i kapitel 9, en av disse dagene, og lære litt av hvordan du kan be. Jeg tror jeg kan love deg at den bønnen skal gjøre noe med deg, og den skal gjøre noe med Gud, og den skal gjøre noe med de menneskene, eller de tingene du ber for.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 9 i Nehemia, der vi hovedsakelig finner en lang bønn. Den lengste bønnen som er opptegnet i Bibelen, hvis jeg ikke tar feil. Og det er ikke så lite, for vi har mange lange bønner i Bibelen. Salomos bønn var lang da han innvidde tempelet, men ikke så lang som denne. David ba både ofte og lenge, men aldri så lange bønner som denne. Dette er den lengste bønnen i hele Bibelen. La oss se hvordan bønnen begynner, vers 1. Den 24. dagen i den samme måneden kom israelittene sammen og holdt faste, kledd i botsdrakt og med jord på hodet. Det var et uttrykk for at de fasta. Vi finner denne skikken gjennom hele Bibelen. Det var situasjoner der folk ikke ville bli forstyrret av matlaging eller arbeid eller daglige gjøremål. De ville ha stillhet og tid til bønn. Å faste er å avstå ifra noe av det du ellers er opptatt med i hverdagen, for å konsentrere deg om bønn, eller for å konsentrere deg om den spesielle oppgaven som ligger framfor deg. Det er ikke mer dramatisk enn som så. Men her er det litt mer dramatisk enn bare faste. Her leser vi at de var kledd i botsdrakt, med jord på hodet. Botsdrakt var lagd av geiteskinn, og hadde ingen knapper eller glidelås, bare ei stygge kappe som de hang over seg. Stygge og ubehagelige på seg. Og så kastet de støv eller aske eller moll over hodet. Alt dette var uttrykk for sorg eller anger. Vi leser blant annet om Jobb, at han gjorde dette da han mistet sin familie og helsa si. Og vennene hans som besøkte han gjorde det samme for å identifisere seg med han i sorgen og smerten. Kongen i Ninive gjorde det samme etter at Jona hadde fortalt til folket at Guds straff skulle ramme dem. Josva gjorde det samme etter at de var blitt slått ved byen Ai. Det er uttrykk for sorg, for ydmykelse, og også for ydmykhet overfor Gud, for erkjennelse, for anger. Og her samles Israelsfolket for å be, og de klær seg i botsklær. Og med jord på hovet. Det er tegn på ydmykhet. Det er som de vil si, Gud, vi er klar. Vi er klar til å komme fram for deg i ydmykhet og høre hva du har å si, etter at vi har sagt hva vi har å si. Og hva var det de hadde å si? Bønner kan deles i fire deler her. I vers 5-6 står de opp og priser Gud, står der. Tilbedelse, lovsang, takk til Gud. I fra vers 7-31 ser de tilbake på tida som er gått, og alt det Gud har gjort for dem i dagene som er gått. Og de er veldig systematiske i sitt tilbakeblikk, som vi snart skal se. I vers 32-37 fokuserer de på nåtida. Det verset begynner med «Å nå, vår Gud». Gud, vi har nå snakket sammen om det som hendte. Vi har sett på det lenge nok nå. Vil du nå se litt på, Gud, hvordan vi har det nå? Skal vi snakke litt sammen om deg, Gud, er det som de sier. Og så det siste verset i kapittelet. Der ser de fremover. Det er den fjerde dimensjonen i bønn. La oss gå tilbake og se litt på hver av disse delene i denne bønnen. Først, altså priser de Gud som det heter, takker Gud, lovsynger Gud, lover hans navn som det heter. Det ligger en djup hemmelighet i det å begynne med å takke, begynne med å lovsynge. Og om du ikke føler for det, om du ikke syns du har noe å lovsynge han for i dag, eller takke han for, takk han for den han er, da. Pris hans navn som det står. Bibelen oppfordrer dere utallige ganger til rett og slett prise hans navn. Det vil si takke han for det han heter og det han er. For når du begynner å gjøre det, da skjer det noe med deg. Hør hvordan de begynner. Og husk, de er ikke akkurat i sin stemning til å lovsynge eller takke når de sier dette. De er kledd i sekk og aske, står det. De er i sorg, og de føler seg langt nede. Det viser slutten av bønnen. Når de kommer inn på det de vil be han om.
Og likevel på tross av dette så begynner de slik. Stå opp, pris Herren deres Gud, han som er fra evighet til evighet. Ja, lovet være ditt hellige navn, som er opphøyet over all lovprisning. Du alene er Herren. Du har skapt himmelen, den høye himmel og hele den sær, jorden og alt som er i det. Du holder liv i alle ting, og himmelen tilber deg. Jeg skal si deg, om ikke annet, så gjør dette noe med deg, rent terapeutisk, og gjør dette, og opphøye hans navn, og slå fast for deg selv i hvilken posisjon Gud er i, og hvem han er. Vi trenger det av og til. Ja, jeg tror vi trenger det hver eneste dag. Vi trenger å løfte Gud opp. Ikke at han trenger å løftes opp sånn sett, for han er oppløftet. Men vi trenger å løfte han opp for oss selv, for våre øyne, så vi ser hvor stor han er. Lovet være ditt hellige navn, som er opphøyet over all lovprisning. Hva betyr det? Jeg las en kommentar til dette som sier, siden Gud er den som står overalt, betyr det at han ikke kan løftes høyere. Ingenting står over ham, og ingenting står ved siden av ham. Enhver som beveger seg mot Gud, må bevege seg oppover. Ingen kan forfremme ham, og ingen kan degradere ham. Han oppholder alle ting ved sin kraft, som det står skrevet. Hvordan skulle han kunne bli holdt oppe av ting som han selv holder oppe, eller støttet av ting som han selv støtter? Hvis alle mennesker plutselig ble blinde, ville solen fremdeles skinne om dagen, og stjernene fremdeles lyse om natten. For disse skylder ingenting til de millioner som nyter deres lys og lever av det. Og hvis alle mennesker på jord plutselig ble ateister, ville det ikke påvirket Guds allmakt på noen som helst måte. Gud er den samme. Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde. Han er den han er, uavhengig av hvem vi er og hva vi gjør. Å tro på ham legger ingenting til hans vesen eller fullkommenhet. Å tvile på ham tar heller ingenting fra hans vesen eller fullkommenhet. Gud trenger ikke vår hjelp for å bli den han er. Han er uavhengig av oss. Og det er bare nåde at han lar oss få del i sin fullkommenhet, og lar oss få lov til å prise ham. Og det er fordi vi trenger det. Og det vet disse som jeg leser om her. De vet at Gud er den samme, om de lovsynger han, eller om de forbanner han. De vet at det er bare nåde at de skal få lov til å snakke til han i det hele tatt. Derfor klær de seg i botsklær. Og de begynner med lovsang. De er under persisk okkupasjon fremdeles disse, og er det slettes ikke så voldsomt godt og lett. Men det er ikke Guds skyld, og det vet de. Og de vet at selv om de ikke føler det så godt, eller har det så godt rundt seg, så må de begynne med å prise Gud. Og så ser de bakover, det er andre delen av bønnen nå. De ser bakover i tida, og de er veldig systematiske nå. De begynner med første Mosebok. Vi leser vers 7 og 8. Det var du, Gud, som valgte ut Abraham, og førte ham fra Ur i Kaldea, og gav han navnet Abraham. Du så at han var trofast mot deg. Derfor sluttet du pakt med ham, og lovte at du ville gi hans ett, det landet som tilhørte kananeerne, hittittene, amorittene, perisittene, jebusittene og girgashittene. Og du holdt ditt løfte, for du var rettferdig. Og i vers 9-12 er de kommende til andre Mosebok. Du så våre fedres nød i Egypt. Du hørte deres rop ved Sivsjøen. Du gjorde tegn og under med farao, med hans menn og hele folket i landet. For du visste hvor harde de hadde vært mot våre fedre.
Da vant du deg et navn, som du har den dag i dag. Du kløvde sjøen foran dem, så de gikk igjennom på tørre bunnen. Men de som forfulgte dem, kastet du i dypet. De sank som bein i det veldige vann. Og de fortsetter sin vandring gjennom historien, gjennom fortiden. I vers 13 er de kommet til tredje Mosebok. Du steg ned på Sinai-fjellet og talte med dem fra himmelen. Du ga dem rette ordninger og pålitelige lover, gode forskrifter og bud. Og så videre. Slik går de gjennom epoke for epoke i sin fortid, og minner seg selv om hva Gud har gjort for dem. Og i vers 19 og 20 fortsetter de gjennom 4. og 5. Mosebok. Men du var like barmhjertig og forlot dem ikke i ørkenen. Skystøtten vek ikke fra dem om dagen, men ledet dem på veien. Og ildstøtten vek ikke fra dem om natten, men lyste opp veien der de skulle gå. Du rettledet dem med din gode ånd. Du ga dem manna til mat og lot dem få vann når de var tørste. Du sørget for dem i 40 år. I ørkenen savnet de ingenting. Klærne deres ble ikke utslitt, og føttene hovnet ikke opp. Og de fortsetter. I vers 22 er de kommet til Josva sin tid. Du ga dem folk og kongeriker som du lot dem få til grenseland. Du ga dem så mange etterkommere som der stjerner på himmelen. Du førte dem inn i det landet som du hadde lovt deres fedre at de skulle komme og ta i eie. Og så høper vi til vers 26, for der kommer en ny periode som de minnes nå, og det er den såkalte dommertida. Men så ble de trassige og satte seg opp imot deg. De vendte ryggen til din lov. De drepte dine profeter, som advarte dem for å føre dem tilbake til deg. Og de spottet deg grovt. Da overga du dem til fiender som var harde mot dem. Men de ropte til deg i sin nød og trengsel, og du hørte dem fra himmelen. I din store barmhjertighet sendte du dem redningsmenn som frelste dem fra deres fiender. Men så snart de hadde fått ro, fortsatte de å gjøre det som var vondt i dine øyne. Og du overga dem til fiender som hersket over dem. Men når de så atter ropte til deg, hørte du det fra himmelen og berget dem gang på gang i din store barmhjertighet. Og så videre og så videre. Slik kunne vi holdt på i det uendelige, nesten. For nå går det i sirkler. Om igjen og om igjen det samme. Gud viste nåde. Så skjedde det noe vondt, og så begynte de å rope til Gud om hjelp, og han viste de på nytt nåde, og de fikk hjelp, for så igjen å glemme han som hjalp de. Og slik fortsette det i denne tida som kalles dommertida. Det gikk i sirkler. Jeg teller hele 7 sirkler her. Så har vi Samuelsbøkene og kongebøkene og krønikerne. Det finner vi i vers 30. Du bar over med dem i mange år. Du advarte dem ved din ånd gjennom dine profeter. Men da de ikke ville høre, overga du dem til fremmede folk. Men i din store barmhjertighet gjorde du ikke ende på dem, og du forlot dem ikke, for du er en nådig og barmhjertig Gud. Det vi leser her, som disse jødene gjør her, det er ikke noe annet enn det vi leser i Salme 103, som er så kjent. Min sjel, lov Herren. Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren. Glem ikke alle hans gjerninger. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Har du, som det står her, talt hans velgjerninger i det siste i ditt liv? Eller har du glemt dem? Vet du at det beste du kan gjøre hvis du holder på å miste perspektivet over livet og hverdagen, og begynner å synke ned i motløshet og bitterhet, det beste du kan gjøre for din egen del, det er å begynne å telle hans velgjerninger. Alt han har gjort for deg, alt du har fått,
alt du har opplevd. Gå tilbake i tida slik som disse gjør. Dra fram de forskjellige ting og takk Gud for dem. Glem ikke alle hans velgjerninger, står det. Count your blessings, står det i en engelsk sang. Tell velsignelsene. Tell dem en for en, er den oversatt på til norsk. Og det vil overraske deg hvor mye du har å takke Gud for. Og så kan du begynne å be. For å takke Gud betyr ikke at du ikke også skal få be om det du synes er vanskelig. Det gjorde jødene her. Nå er de kommet til bønnedelen i sin bønn. Men det viste seg at når de begynte med å takke, så ble de liksom aldri ferdige. De kom nesten aldri til bønnedelen, fordi det viste seg at de hadde så utrolig mye å takke for. Men til slutt, helt til slutt, så kommer de altså til bønnen, vers 32. Og nå, vår Gud, du store Gud, mektig og fryktinngytende, du som holder din pakt og bevarer din miskunn, regn det ikke for noe smått, alt det vonde som har rammet oss fra Assyra-kongenes tid til i dag. Jeg vet ikke om du noen gang har bedt slik. Jeg vet ikke om du noen gang har vært så ærlig overfor Gud at du har sagt, Gud, vet ikke om du riktig forstår hvordan jeg har det. Du må ikke glemme hva som har skjedd med meg. Du må ikke glemme at jeg har det vondt. Det var det de sa her. Ikke glem Gud, at vi har vært under okkupasjon helt siden Nebukadneser kom og bortførte våre fedre. Og enda er vi under den persiske kongen. Vi er ikke fri. Vi er fanget i vårt eget land. Gud, du må ikke glemme dette. Du må ikke glemme hvordan vi har det. Ikke ta dette lett, Gud, for det er ikke lett. Du kan godt be slik. Det er helt i orden. Det er faktisk bibelsk. Når du er ferdig med å takke, bare si hvordan du føler det. Han vil gjerne høre det. Det betyr ikke at du er utakknemlig.

våkna. Og i sorgen over det grusomme tapet forandret han framtidsplanene sine. Han gikk inn i militæret, og han tok seg en høyere utdannelse. Og dagen før han skulle opp til endelig eksamen, ble han alvorlig syk og måtte droppe eksamen. Den dagen ventet han seg til Gud av alle ting, og var truende. Senere emigrerte han til Kanada, begynte å arbeide på et prosjekt for fysisk handikappet, tok på seg ting som ingen andre ville gjøre. Så møtte han endelig en ny dame som han planla å gifte seg med. En like søt og skikkelig dame som den første han hadde truffet, men som han ikke hadde fått. Og du vil ikke tro hva som hendte. Noen dager før bryllupet ble hun alvorlig syk og døde. Hva gjør så denne ulykkelige mannen? Han skriver en sang. Vet du hvilken sang det er? Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Tyngste burde han oss letter når i bønn til ham vi går. Akk, men titt vår fred forstørres. Sorg og møye blir vår lønn. Alt fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn. Hvis en annen hadde sagt disse ordene, eller skrevet denne sangen, så ville noen av oss ha ristet på hodet og sagt, det er for enkelt. Livet er ikke så enkelt, og troen er heller ikke så enkel. Men når en mann som skriver, sier slike ord, da stanser vi opp og lytter. For her taler en mann som har opplevd tyngre slag enn de fleste av oss kan drømme om. Tenk at en slik kan skrive sånne ord. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt når til ham i bønn du går. Bedre venn kan ingen finne enn Guds egen kjær sønn. Bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn. Og etter at disse har avsluttet sin bønn, aust ut sin takk til Gud, men aust ut sin fortvilelse, så ser de fremover. Og så avgir de et løfte. Ikke bare et sånn laust løfte som de glemmer igjen etter noen dager, slik du og jeg glemmer det meste av det vi lover Gud. Men de skriver det ned. De forplikter seg til noe. Og det de forplikter seg til er å følge hans ord for ettertiden, og høre hva han har å si til dem. Og å leve etter det. Og kanskje du kan ta denne lange bønnen i Nehemia 9 for deg en av disse dagene og lære litt om hvordan du kan be. Jeg tror jeg kan love deg at den bønnen skal gjøre noe med deg, og den skal gjøre noe med Gud, og den skal gjøre noe med de mennesker eller de tingene du ber for.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: God kveld. Jeg heter Magne, og jeg kommet fra Nærbø I dag. Og jeg sa det her I sted, det litt surrealistisk å reise hjemmen fra Nærbø klokka 11 og være på møte I Namsos om kvelden. Men det gjør jeg I dag. Og så var det kjekt å få komme tilbake. Jeg var her for 2 år siden, og så det gilt å oppleve at jeg får lov til å komme tilbake en plass. Og så hadde jeg lyst til å gi dere noe fint fra Bibelen. Og da tenkte jeg at vi hadde lyst til å dukke ned I gledesbrevet I Bibelen. Det et brev I Bibelen som blir kalt for gledesbrevet. Du vet kanskje hvorfor et brev siktet til da. Et brev som mer enn noen andre brev nevner glede. Og tanken egentlig å bli værende I det brevet hele vegen. Høres det ut som en god plan? Ja. En vega om gledesbrevet. Trenger vi å fokusere på glede? Ja, kanskje vi gjør det. Og kanskje det vi trenger å minne hverandre på at vi har store grunn til glede. Han min glede, sang vi. Han min sang, ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han min brudgom, jeg hans brud. Og så skrev Paulus et brev til de kristne I Filippi. Og brevet blir kalt for gledesbrevet. Og det litt spesielt at han skriver gledesbrevet, for han skriver dette brevet I fengsel. Og da, når vi begynner å tenke etter, så skjønner vi at Paulus hadde en grunn til glede, som ikke så avhengig av ytre omstendigheter. Ytre omstendigheter, det liksom svevende begrep. Han hadde en glede som kunne holde I gode og vonde dager, og som gjorde at han kunne skrive gledesbrev på fengsel. Og hvis vi hadde spurt Paulus, hvorfor du så glad, Paulus? Så ville han sikkert gitt litt forskjellige svar, ser jeg for meg. Han ville sagt noen ting om at jeg glad for frelse, det hadde han sagt sikkert. Jeg glad for at evangeliet går frem, hadde han sagt. Men kanskje det første han hadde sagt, det var, jeg sitter og skriver til de kristne I Filippi. Det opplevd det? Ikke å skrive brev til de kristne I Filippi, men det opplevd at du får en melding, og så ser du navnet, og så kommer smil I ansiktet ditt. Det opplevd det? Eller smil I ansiktet kommer I det du setter deg til, så skal du skrive en melding til noen. Og så bare blir du glad bare ved å tenke på det menneske du skal skrive til. Paulus han var veldig glad I de kristne I Filippi. Og så sitter han og skriver brev til de I fengselet, og så renner brevet hans over av glede. Og så tenkte jeg vi skulle se nærmere på det brevet. Og da det sikkert mange flittige sjeler som har funnet opp Filippa-brevet I Bibelen, og da det for en gang skulle tatt feil, for vi skal I Apostelgjerningene kapittel 16. Vi skal til Apostelgjerningene kapittel 16, for der ser vi, der leser vi om når Paulus kommer til Filippi. Vi leser om grunnleggingen av menigheten I Filippi. Og vi leser fra Apostelgjerningene kapittel 16. Der leser vi om hvordan Paulus og medarbeiderne hans ute på den andre misjonsreisen. Og de har noen planer tydeligvis om å forkynne evangeliet i ulike områder I det som I dag Tyrkia. Men den hellige ånd ga det ikke lov, står det. Og så leser vi fra vers 6. De drog så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ord i Asia. Da er Asia helt vest i Tyrkia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bitinia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas, en havneby nær med Middelhavskysten. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde sett synene, prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Vi seilte så ut fra Troas og styrte rette seg mot Trake og dagen etter til Napolis. Derfra drog vi til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia, og en romersk koloni. Der i byen ble vi noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn. Vi satte oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der.» Og hun nødde oss. Så nå er Paulus kommet til Filippi i Makedonia. Det er Paulus og det er Silas som han hadde med seg. Det er Timoteus som han har tatt med seg fra Lystra. Pluss at her begynner Lukas å skrive «Vi dro ut fra Troas». Så Lukas er også med her. Det er fire, i alle fall fire, som kommer til Filippi. Paulus, Silas, Timoteus og Lukas. Og så kommer de til Filippi. Og så går de ut på sabbatsdagen. Det er mulig at det ikke var en synagoge i Filippi. Så jøder og de som var tiltrukne av jødisk tro samles ved siden av ei elv i utkanten av byen. Og der møtte Paulus ei dame som heter Lydia. Og så står det, Herren åpnet hennes hjerte. Isak han ba i stad om at Gud måtte åpne hjertet hennes. Det er et under som skjer når Gud åpner et hjerte. Det er han som må gjøre det. Og Paulus han forkynner der i Filippi, og Lydia blir en kristen. Lydia var en dame som handlet med tøy. Hun handlet med purpurtøy. Hun kom fra Thyatira i Tyrkia, men nå bodde hun i Makedonia, i det som i dag er Hellas. Og så handler hun med et tøy som var fryktelig dyrt. Purpurtøy, det er fryktelig dyrt tøy, og da kan vi skjønne, hvis vi har en dame som handler med så dyre varer, så er hun en velstående dame. Og når hun blir kristen, så sier hun til Paulus, du må komme og bo hos meg. Og Paulus, han var veldig forsiktig med å ta imot hjelp og tjenester og ytelser og penger, ikke minst. Men Lydia overtalte han. Da aner vi her snakker om en dame med bein i nasen. Paulus måtte gi seg. Hun overtalte oss til det, står der i min nynorske bibel. Hun nødde oss, står der i bokmålsbibelen min. Og saken er den at Lydia, det er ikke bare Paulus som skal bo hos Lydia, men Timoteus og Lukas og Silas skal også bo der. På ubestemt tid. Og så får vi et fint bilde av en dame som tjener Gud med det som hun har. Og så er vi alle kalt til å tjene Gud med det vi har. Har det, min dialekt, det betyr har. Alt det vi har. Hva har du? Lydia, hun hadde et stort hus. Og så hadde hun økonomi til å huse fire fremmede, så lenge de ble værende i Filippi. Og så ønsker hun å tjene Gud på den måten med å ta seg av disse som er kommet reisende. Og så er det litt påfallende, for det at Filippi er spesiell. Ingen andre menigheter som Paulus grunnla støtter han økonomisk. Kun menigheter i Filippi. Og det handler om at Paulus er veldig redd for å ta imot. Paulus er veldig redd for å ta imot penger, for han er redd for å bli mistenkt for å være en som... Hvordan skal man si det? På den tiden var det folk som reiste rundt. På den tiden og i århundrene tidligere sikkert, det var filosofer, eller såkalte filosofer, som reiser rundt og prøver å gi inntrykk av at de er veldig lærde, og samler rundt seg rike folk, sponsorer. Og så er de ikke opptatt av, de er ikke opptatt av å formidle sannhet, men de er opptatt av å si ting som kan skaffe de sponsorer. Er du med på den? Og Paulus er redd for å bli sett i bås med disse herene lykkejegerne som reiser rundt og underviser for penger. Paulus har et mye høyere mål. Han vil formidle sannheten, frelse i Jesus. Og så er han redd for å bli sett i bås med disse pengejegerne, og derfor så tar han ikke imot. Men Filippi er et unntak. Så Paulus han reiste videre fra Filippi, han kom til Thessalonika, og mens han var i Thessalonika, kom der folk fra Filippi to ganger med pengegave til Paulus. Og fra Thessalonika reiste Paulus videre til Berøa, til Aten, og så kom han til Korint. Og mens han var i Korint, kom de igjen fra Filippi med pengegave til Paulus. Og pengegaven de kommer med, handler ikke om at nå skal han ha råd til å kjøpe seg det fineste og det beste, men nå skal han ha råd til å gi seg på full tid i tjeneste for evangeliet, og slippe å bruke mye tid på å sy telt. Så det de gjør, det er at de sender disse gavene til Paulus, for at han skal kunne ha full anledning, full tid, til å forkynne evangeliet i Thessalonika og i Korint. Det er filipperne sin takknemmelighet. Og se Paulus som deres utsending i Thessalonika og i Korint. En fine, et fint bilde på takknemmelighet. Og så leser vi videre. Men det skjedde en gang da vi drog ut til bønnestedet at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Og det, i det området var det vanlig med orakel som kunne gi svar på spørsmål. Ting i fremtiden du lurer på, så kunne du gå til et sånt orakel. Og det mest kjente det var orakelet i Delphi. Det er en dame som er besett av en spådomsånd og kan fortelle om ting som skal skje i fremtiden. Og her er det en slavejente i Filippi som har den samme evnen. Hun kan spå. Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte: disse mennesker er den høyeste Guds tjenere som forkynner dere frelsens vei. Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager, men Paulus ble harm og vendte seg og sa til ånden: jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne. Og den for ut av henne i samme stund. Men da hennes herrer så at deres håp om inntekt forsvant, grep de Paulus og Silas og dro dem av sted til torget for å stille dem for retten. De førte dem fram for styresmennene og sa: disse menn skaper stor uro i vår by, de er jøder. Og de forkynner skikker som vi ikke har lov til å ta imot eller leve etter, vi som er romere. Folkemengden reiste seg også imot dem. Styresmennene rev da klærne av dem og lot dem hudstryke. Piska altså. Da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerommet og satte deres føtter fast i stokken. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren for da opp av søvne. Da han så at dørene til fengselet sto åpne, trakk han sverd og ville ta livet sitt, for han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa: gjør ikke deg selv noe ondt, for vi er her alle. Han bad om lys, løp inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte: herrer, Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De sa da, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus, og samme time på natten tok han dem med seg og vasket dem etter slagene, og straks ble han døpt med alle sine. Han førte dem opp i sitt hus og dekket bord for dem, og han gledet seg etter at han med hele sitt hus var kommet til tro på Gud. Så her får vi høre om to mennesker til, en slavejente og en fangevokter. Og i Filippi der var det mange pensjonerte romerske soldater, og fangevokteren var sikkert en av dem, en pensjonert soldat. Han hadde tjenestegjort i 20, jeg tror det var 20 år, eller kanskje 30 år tjeneste. Og når han blir pensjonert, så får han et jordstykke i Filippi, og så slår han seg ned der. Og så tar han seg arbeid som fangevokter i fengselet. Og så sitter der en fangevokter og undrer seg over fanger som synger lovsanger. Og når jordskjelvet kommer, jordskjelvet ser han som et verk av Gud. Og så faller han ned. Han tror at fangene har rymt, og han står personlig ansvarlig for at fangene ikke rymer. Hvis da fangene rymer, så blir han dømt til døden selv. Så når han ser at fengselsdørene åpner, lenkene er dutt av fangene, så vil han ta livet sitt. For han vil uansett få dødsstraff når fangene er rymt. Og Paulus ser hva han holder på med og roper til ham. Ikke gjør deg noe vondt. Vi er her alle ihop. Og så faller han ned for Paulus og spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og så er det historien om starten på menigheten i Filippi. Og hvis jeg hadde spurt dere, hvis vi hadde vært samlet, vi skulle grunnlegge en ny menighet en plass, og så er vi samlet til rådslagning. Hva slags folk trenger vi? Vi skal starte en ny menighet. Hva slags folk trenger vi da? Hadde du kommet opp med denne blandingen? Ja, da trenger vi en rige handelsdame, en pensjonert soldat og en slavejente. Hadde du kommet på det? Det står ikke at slavejenta blir en del av menigheten, men det er ikke urimelig at hun ble det. En rige handelsdame fra Tyrkia, en pensjonert soldat fra Roma, og en gresk innfødt slavejente, befridd fra en spådomsånd. Det er godt mulig at det var grunnstammen i menigheten i Filippi. Er ikke det en merkelig kombinasjon? En veldig usannsynlig blanding med folk, er det ikke vel? En veldig usannsynlig samling med folk. De er så ulike som det går an å få det til. Neste spørsmål. Hvis du har de tre der, og jeg spør deg, hvem av de tre kunne du ha undvåret? Hvis du har de tre menneskene, en rige handelsdame fra Tyrkia, en pensjonert soldat fra Roma, og en gresk slavejente. Hvis det er de tre du har som grunnstammen i menigheten, men du må klare deg med to av dem, hvem er det du ikke trenger da? Er det noen av de tre du ikke trenger? Er det noen av de tre du kunne klart deg uten? Og så skjønner vi, de er uunnværlige alle de tre. Lydia, den rige handelsdame, er en åpen dør inn til overklassen i Filippi. Den pensjonerte soldaten er en vidåpen dør inn til alle de romerske soldatene som er bosatt i Filippi, inn i middelklassen. Og slavejento er døra du trenger inn til alle de fattige. De er uunnværlige alle tre, og de er så ulike som det går an å få det. Og det er en utrolig usannsynlig blanding med folk. Og en skjønn miks som ble grunnstammen i menigheten i Filippi. En menighet som blir som en stjerne på himmelen i Nytestamentet. En menighet som elsker Paulus, som støtter han, og som stadig vekk hadde omtanke for Paulus. Paulus elsker de. Paulus sitter i fengsel i Roma, så skriver han gledesbrevet for han. Han holder på å skrive et brev til de kristne i Filippi.

Kanskje på ungdomslag, og du hadde kristendomsundervisning på skolen. Du var kanskje, der er fullt av folk som har kommet, og de har snakket om Jesus på barnelag og på møter og på gudstjenester, på leirer. Der er masse folk som har fortalt om Jesus, kanskje, sånn at du kan ikke nevne ett menneske som var det menneske som førte deg til Jesus. Hvis det var en, så var det kanskje mor din, eller far din. Mer enn noen andre. Men for de kristne i Filippi så var det en. Han hette Paulus. Han var den som bar evangeliet til Filippi. Han var den som de framfor noen var takknemlige til, og takknemlige for. Han bar evangeliet til dem. Og de var uendelig takknemlige for frelse, og de var uendelig takknemlige til Paulus. Og de elsker Paulus, og Paulus elsker deg. Og derfor så skriver han gledesbrevet ifra fengsel i Roma, for han skriver til de kristne i Filippi. Han elsker dem. Så la seg noe interessant i dag. Når Paulus ble hindret av Gud ifra å forkynne evangeliet i Tyrkia, det som vi nå kaller Asia. Tyrkia er en del av den verdensdelen vi kaller Asia. Han ble kalt til Makedonia, dermed så kom han til Europa. Den hellige ånd sendte Paulus til Europa, til Hellas. Og når Paulus går til Hellas, da ble han kalt til Makedonia. Noen husker kanskje fra skolen gresk historie. Du har Aten med alle sine filosofer og historikere og forfattere. Aten, Sokrates og Platon og Aristoteles, templer og svære greier. Det er liksom kultur, og det er filosofi i Aten. Og så hadde du Sparta ut på Peloponnes, halvøy, jo. Det minner om majones. Sparta liksom var liksom der var de krigere framfor noen. Der hadde du hæren som reiste til Troja for å slåss og beleire Troja i 11 år. Sparta var liksom, det var noen ting. Aten, det var noen ting. Men Paulus reiste til Makedonia i nord. Og folk i sør som var stolt av tradisjonen, både militærtradisjonen og kulturtradisjonen sine, de så på folk i Makedonia som noen barbarer. Hvor reiser Paulus? Han reiser til Makedonia. Han reiser ikke rett til Aten, han reiser ikke til Sparta. Han reiser til Makedonia. Han reiser til et område der folk ellers i Hellas så ned på folk i Makedonia. Det er der Paulus reiser. Og så lar seg enda en ting i dag. Jøder er en jødisk morgenbønn, som sikkert jøderne ikke er takknemlige for, finnes, men nå er det. En jøde som starter dagen med å takke Gud for at han ikke er født som dame, slave eller hedning. Og jøderne har behov for å prøve å bortforklare den bønnen. Men det er altså en bønn, nedskreven fra tidlig, etter de første århundrene, i rabbinsk overlevering. En jødisk mann takker Gud for at han ikke er født som kvinne, og han er ikke født som slave, og han er ikke født som hedning. Og så reiser Paulus til Filippi. Og hvem blir grunnstammen i den kristne menigheten? En dame, en slave og en hedning. Er det tilfeldig? Og så utvelger Gud seg det som ingenting er. Og så skaper han noe utrolig flott. Han skaper menigheten i Filippi. I et område som andre folk så ned på. Der grunnlegger Gud en menighet som blir stående som et forbilde på alle andre. I kjærlighet og offervilje. I takknemlighet tjener sin. En menighet som elsker Paulus. Du ser hvordan Paulus blir harm, står der,
över denna slavjänta som gänger där dag till dag.

og fortell de disse menneskene er den høyeste Guds tjenere som forkynner dere frelsens vei. Og så er det noen herrer som eier denne jenta og tjener penger på. Folk kommer til henne og så stiller de noen spørsmål og så gir hun svar. Og så tjener de penger på henne. Og Paulus blir harm. Hva er han blir harm på? Hva er han blir sinte for? Mulig at han blir sinte på er hvordan disse mennene utnytter denne jenta. Hjerteløsheten deres. Og det vi ser det er at når Paulus i Jesu navn har drevet spådomsånden ut ifra denne jenta, så blir de sinte. Og så klager de Paulus inn for myndigheten og får han kastet i fengsel og fordreven ifra byen. De brydde seg null og niks om slavejenta. For henne var hun bare et middel for å skaffe seg rikdom. Og så utnytter de et menneske. Og så har jeg sittet og lest de siste dagene hjemme om når kristendommen kommer til et område. Det som skjer da det er at mennesker blir løftet opp. Folk ser verdien hos et enkelt menneske. Når kristendommen begynner å gripe om seg i Romerriket, så blir det en kamp imot det å sette ut unger for at de skal dø. Det er en kamp imot abort. Det er kamp imot slaveri. Det er kamp imot gladiatorshowene på arenaen der tusenvis og titusenvis av mennesker ble slaktet ned mens folk satt på tribunen. Og nytte det. Nytte syn av mennesker som blir lemlestet av vilddyr på arenaen. Eller det er mennesker som dreper hverandre på arenaen. Det ble slutt på det. Ganske snart etter at kristendommen fikk makt i Romerriket, så var det slutt på gladiatorkampen. Slutt på å kaste ungene sine i elva. Så blir det kamp imot slaveri. Og så får du oppfinnelser som skal få slutt på det sånn her en evinnelige slavearbeidet. Du får vannmøller, du får vindmøller. Og mange andre oppfinnelser som egentlig ikke er der for å... Ikke for at folk skal tjene penger, men for at slavene skal slippe dette meningsløse, monotone arbeidet. Mennesket blir løftet opp. Ja, menighet i Filippi. De elsker Paulus. Og nå sitter han i fengsel i Roma. Og vet du hva de har gjort denne gangen? De har funnet ut at han er fengslet i Roma. Og så sender de på ny en pengegave til Paulus. Men denne gangen gjør de noe mer. Nå sender de en av sine egne. En av sine mest betrodde brødre i menighet blir sendt til Paulus for å være hans tjener. Deres forlenget arm og hjelpe Paulus med ting som han kunne trenge hjelp med. Epafroditus blir sendt til Roma for å være filipperenes i forlenget hånd og tjene Paulus i fengselet. Et uttrykk for hvordan de elsker han. Og de hadde så vondt av han, nå sitter han i fengsel igjen. Og så er det, hvor godt kan vi gjøre for Paulus? Hvordan kan vi lette børa for Paulus? Og så er han hundrevis av kilometer vekk fra Filippi, og så sender de Epafroditus for at han skal være deres forlenget hånd. Og tjener Paulus og letter børa hans, for de elsker Paulus. Og så er det at Paulus skriver til dem. De som ønsker å trøste han, så skriver han et brev til deg og trøster deg. Og det er gledesbrevet som vi skal inn i denne vegen. Så hvis vi hadde spurt Paulus, hvorfor er du så glad, Paulus? Du sitter jo i fengsel, så hadde han sagt, jeg skriver jo til de kristne i Filippi. Og så er det en grunn til glede. Det er flere grunner til glede. På engelsk er det to ord for glede.
Noen som vet hva det er? Der er et ord som heter happiness. Og så er det et ord som heter joy. Begge deler handler om glede. Og så er det litt sånn, der er to typer glede. Der er en glede som jeg kaller happiness. Og det er på en måte, ordet minner veldig om happening. Jeg vet ikke om det er en sammenheng, men ordene mine ligner på hverandre. Og hvis det er en happening, så kan du bli happy. Sant? Hvis det skjer et eller annet kult, så blir du happy. Men så går det 2 timer, og så er det på en måte, så må det til en ny happening, sant? For å få nye gleder. Sant? Du trener, så blir du europamester, og så blir du happy. Men neste år er det nytt europamesterskap. Og hvis ikke du presterer der, så glemmer folk at du vant i fjor. Og sånn er det med happeninger. Du må stadig ha nye happeninger for å få ny happiness. Men joy er noe annet. Joy er noe som varer. Du ser det på en måte av skrivemåten. Happy er akkurat som minne om frøken i første klasse som stod med sprettballen og skulle lære om doble konsonanter. Og joy er strikken liksom som hun dreg ut. Joy. Vokalene og de doble konsonantene er sprettballen. Den varer bare i kort stund. Happiness varer bare i kort stund. Og så har vi noe annet, noe som heter joy på engelsk. Det varer. Selv i fengsel kan Paulus sitte og skrive gledesbrevet, for han eier en kjeller til glede som ikke er avhengig av happeninger. En djupere form for glede. Noe som holder i gode og vonde dager. Noe som holder selv når han sitter i fengsel. Den type glede er det vi trenger. Den som ikke forsvinner når nabojenta tegner på panseret på den nye bilen din. Sånt skjer. Du trenger en glede som holder selv da, og som ikke forandrer seg av at du har fått ripe på den nye bilen, eller flekker på den nye tapeten. Eller. Du trenger en varig glede som heller i gode og vonde dager, i tid og i evighet. Og den gleden er det vi finner i Filipperbrevet. Det skal vi se mer på i morgen. Herre Jesus, vi takker deg for at du kommer til oss med en varig kjeller til glede. Ikke bare flyktige øyeblikk. Glede som kommer og går, men noe varig. Noe som heller. Så takker vi deg for menigheten i Filippi og for Paulus, som bar evangeliet til dem. Vi takker for kjærligheten mellom deg, og ber om at vi kan lære av Paulus og av de kristne i Filippi hva det vil si å høre deg til. Vi trenger, Herre, at du kommer og minner oss om at vi har en stor grunn til glede. Det er så litt å se seg blinde og se seg mismodig på alt det som vi ikke kan kunne være annerledes. Hjelp oss, Jesus, til å feste blikket på alt det vi har til glede oss over. Særlig det at vi får kjenne deg og være på vei til himmelen. Må du åpne ordet for oss disse kveldene og vise oss noe som du ser vi trenger å få bli minnet.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

så sier Jæren Misjonsradio god morgen til alle våre lyttere rundt omkring i Norges land. Ja, kanskje enda lenger utover. Velkommen til denne halvtimen. Oddvar Dahl er de som er i studio. Vi skal i dag få glimt fra livets dagbok, som jeg kaller det, og det er ingen ringere enn Oscar Handeland som har skrevet dette. Han var jo veldig kjent i gamle dager i alle fall, og han skrev veldig godt. Litt senere, vi kunne kalle det glimt fra bedehuset på Jørpeland. Det er noe som Ryfylke og Jæren Indremisjon samlet i sin tid. Men aller først, da hører vi Arne Aano. Og han var vel kjent overalt i Rogaland og utover. Og han skal synge «Vi er Guds høstfolk».

dagbok. I dag skrevet av Oskar Handeland. Og overskriften er «Unnslapp flammehav, tente vekkelsens ild».

som ved et under ble femåringen John Wesley berget fra et flammehav i 1709. Senere i livet brukte Gud ham som redskap i en vekkelse som løftet det engelske folk fra åndelig og moralsk forfall. De som kjente England, som det var i første halvdel av det 18. århundre, ville nettopp ha trodd at den religiøse fornyelse skulle komme derfra. Moralen stod lavt på den fagre øya, og religionen synes å ligge på sotteseng. Brennevinet hadde overtaket for som folkedrikk, og virkningene var uhyggelige. Forbrytelsene var umåtelig tallrike, og rettssikkerheten utrolig liten. Riket hadde enda intet Scotland Yard til å ta forbryterne i nakken, og unge rikmenn moret seg derfor om kveldene med å skjære nesene opp på folk og trille eldre aktverdige damer i tønner i Londons gater. Men hvor var kirken? Kunne ikke den ruske opp i forholdene og hjelpe fattige og fortrykte? Den kunne nok, men den gjorde det ikke, for den var blitt verslig og hadde glemt sin egentlige oppgave. Det var istiden i vår kirkehistorie, skrev en engelsk kirkehistoriker. Hva forkynte de da? De forkynte moral, flat, snusfornuftig moral. Det og det skal du gjøre, hete, men det Gud har gjort, hørte en lite om. Ord om Kristus var nesten glemt. Den åndelige søvnen hadde bredt seg også til de såkalte dissenterne. De hadde ikke lenger menn av John Bunyans støpning iblant seg, selv om kirken i det ytre var mektig, kjentes kristendommen ikke lenger som noen sterk og levende åndsmakt i England i første halvdel av 1700-tallet. Men troen på kristendommen var ikke sluknet. Den brant med en svak flamme og holdt seg mer til forsvar enn til angrep. I folkedypet var det stor hunger etter en forkynnelse som kunne varme hjertet mer enn det prestenes tørre og fornuftige prekener kunne. Fornyelsen skulle komme i tidens fylde. Den gikk ut fra de stille i landet. Det var ikke så få som sørget over tilstanden og ba om bedre tider da det så mørkest ut. Om kvelden, 8. februar 1709, var prestefamilien i Epwood gått til sengs som vanlig. Men litt over midnatt går rop gjennom landsbyen. Prestegården brenner! Folk strømmet til fra alle kanter. Det lave, stråtekte huset kan ikke berges. Ilden slår allerede ut gjennom vinduene flere steder. Utenfor står presten og fruen med den store barneflokken. De er kommet seg ut i siste liten, nesten uskadde, men en av guttene savnes. Han ligger i andre etasje. Faren styrter gjennom flammene inn i huset og opp trappen, men den brister under ham. Han må ut igjen. Alt synes håpløst. Presten kaster seg fortvilet på kne og ber Gud ta imot veslegutens sjel. Da ser de et lite hode stikke fram i et vindu i andre etasje. Det er gutten. Han står på en kiste innenfor vinduet. En mann roper at han vil hente en stige. «Ikke tid til det», svarer en annen. «Jeg vet en raskere måte. Jeg stiller meg selv opp mot veggen, så kan dere løfte en lett mann opp på skuldrene mine.» Det lykkes. Huset er lavt, og mannen som står på skuldrene til den andre når så vidt opp til vinduet, men får halt småen ut før taket styrter sammen. Det var i siste sekund.
Gutten het John Wesley. Han var 5,5 år gammel. John Wesley var den 11. i rekken av Samuel og Susanne Wesleys 19 barn. Moren tog seg siden meget av John, for hun trodde at Gud tenkte noe særskilt med sønnen, siden han var blitt berget i den store brannen. I sine eldre år talte John Wesley ofte om dette, og kalte seg en brann rykket ut av ilden.

I et av Midt-Englands vakreste strøk, der Themsen og sideelven Chowell flyter sammen, ligger den gamle universitetsbyen Oxford. Hit kom John Wesley, 17 år gammel. Men det stod skralt til med lærdommen i Oxford på denne tida. Første halvdel av 1700-tallet var en av de dødeste og minst ærefulle perioder i det gamle universitetets historie. Hovedsaken var moro for studentene, og penger og gode dager for professorene. Læresalene stod tomme, men kaffehus og ølstuer hadde alltid stor økning. Studentene dovnet seg, drakk, danset og levde vilt. Slik gikk tiden til 1724. Da kom det første store vendepunkt i John Wesleys liv. Blant bøkene han leste var det en som bar titelen «Om helse og et langt liv». Det som sto der gjorde inntrykk på ham og merket ham for livet. Han begynte å ta vare på sin kropp mer enn før, og på tiden sin. Året etter begynte hans religiøse vekkelse. Han forsto nå at det ikke var nok å være en halvkristen. Gud vil ha alt, hele livet og hjertet med. Men bøkene han leste i årene som fulgte, savnet det som er hjerteslaget i luthersk kristendom, rettferdighet av tro. Etter to år i Amerika skrev Wesley i dagboken sin, «Jeg dro til Amerika for å omvende indianerne, men åh, hvem skal omvende meg? Hvem er han som skal fri meg fra dette onde, vantro hjertet?» John Wesley sto på engelsk jord igjen 1. februar 1738. Han leste, gransket og grunnet. Blant annet gransket han de 39 artiklene i den engelske statskirkens lære. Han kjente dem ut og inn fra før, men mangt sto nå i et annet lys for ham, for eksempel artikkel 11 om rettferdiggjørelsen. «Vi blir regnet rettferdige for Gud, bare for vår Herre og Frelser, Jesu Kristi fortjeneste. Vi tror, og ikke for våre egne gjerninger eller fortjeneste.» Så kom den minneverdige onsdagen, 24. mai 1738. Motvillig ble han med på et møte der de leste Luthers forord til Romerbrevet. Og nå kom John Wesleys store opplevelse. Omkring kvart på ni, mens Luther beskrev det omskiftet som Gud virker i hjertet ved troen på Kristus, kjente jeg en forunderlig varme i mitt hjerte. Jeg kjente at jeg stolte på Kristus. Kristus alene til frelse. Og det ble gitt meg visshet om at han har tatt bort mine synder, ja, nettopp mine, og frelst meg fra synden og dødens lov. Det står fast at opplevelsen 24. mai 1738, da Luthers ord om rettferd ble lest opp for John Wesley, var det store vendepunktet i hans liv. Fra den tid forkynte han frelse ved tro, og den mektige vekkelsen som med tiden bredte seg over hele den engelsktalende verden sprang ut av denne forkynnelsen. Det var en ny tid som brøt inn over England. John Wesley og hans medarbeidere preket ikke for å ha levebrød, enda mindre for å holde en fin tale, men for å rive sjelene ut av Satans makt og reise opp igjen Guds sanne kirke i England. Og det som etter hvert ble klart var at John Wesley hadde vendt strømmen, så den gikk oppover både religiøst og moralsk. Dette fikk uhyre mye å si for Englands sosiale og politiske liv. Dette stykket er hentet fra «Når lysene tennes» år 2010.

0: Vilken dag, ja, mange kunne ha sunget dette som var møtt Jesus, men hun som sang her heter Eva Fidje. Så drar vi en liten tur til Jørpeland. Vi hører først et vitnesbyrd av Kari Fjelde, og etter det synger Jørpeland musikklag.
1: Det er en sang som jeg så titt og ofte må synge for meg selv. Det Jesus har frelst min sjel, ja, fullkommen frelst min sjel. Nå slipp jeg å færast i mørkret, for Jesus har frelst min sjel. Og i Paulus' brev til Hebreerne, det 7. kapittel og det 25. vers, står det slik i Jesu navn. Og derfor kan han også fullkommen

Nei, han gjør det fullt og heilt. Tross om vi føler på vår skrøpelighet og elendighet. Og det jo trøstefullt å vite det at Jesus lever alltid for å gå i forbønn for oss. Jeg som så titt og ofte frykter for at min bønn, den så svak. Jeg skal få gripe tak i denne trøst, at Jesus ber for meg, og han ber også for det. Så vi aldri glemt, og aldri alene. Og han som frelste oss, han mektig til å bevare oss, og han trofast som ga løfte, for han skal gjøre det. Amen.

Det var Jørpeland musikklag. Nå var det alltid sånn før i tida når en musikklag skulle synge, så sa møtelederen ja, nå får vi to sanger av musikklaget. Nå er det sånn ofte nå for tida at de skal synge så mye at det må nesten kalles konsert. Men nå gjør vi det sånn at Jørpeland musikklag kom så godt i gang, så de synger en sang til, og det har vi tid til før vi slutter nå i dag. Og den sangen de nå skal synge, det har forresten bare hørt de har sunget, ingen andre. Sangen heter «Hvilket er det?»

Ja, det var Jørpeland musikklag. Og nå er tida gått, og vi må bare si til våre lyttere, takk for at du lyttet til oss. For hvis det var ingen som lyttet, så var det ikke mye gang i dette. Men Jesus er den samme i dag som på den tid Bibelen ble skrevet. Takk for nå. Gud være med deg.

Ja, du lytter fortsatt til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM 103,5, 106,3, 106,6, 107,9 MHz. Og når denne sendingen er slutt fra vår side, så overtar Jæradioen disse frekvensene. Eller sender vi på DAB, JM Radio, og på internett, jmradio.no. Velkommen til å lytte. Nå har vi cirka 50 minutter igjen nå, og vi skal høre litt sang først, men så skal vi høre litt fra boka som har den merkelige titelen Reisefører fra død til liv. Og, men de som synger først, det er Trond Gunnarsen og Jarl Sund. Og de synger om et land fullt med glede.

En juli dag i 1928 stod jag på plattformen på järnbanestationen i København. Ett tåg stod där och på ena vagnen såg jag skylten som det stod skrivet att tåget skulle gå från København till Oslo. Flera andra människor skulle också dit och gick in i vagnen. Då vi såg att det stod Oslo utanpå så gick vi in, la vår bagage ifrån oss och sikra oss en sitteplats. Vi følte oss trygge og vel til mote. Det var ingen av oss som løp ut og urolig spurte, «Kommer jeg nå virkelig til Oslo?» Jeg la heller ikke merke til at noen hadde betenkelighet ved å gå inn i toget. Alle som hadde billett kunne jo bli med. Det var vel den gang omkring 750 000 innbyggere i København, men det var ingen som syntes det var urimelig at det bare var ei vogn. For i praksis viste det seg at det var tilstrekkelig. Vognen var så, for så vidt da bestemt for hele byen. Men den tok jo bare imot de som kom selvfølgelig og satte seg i vogna. Nå har Gud ordnet det for oss på en lignende måte. Et tog som bestemt til å føre innbyggerne fra denne fortapte verden til himmelen, holder rede, står klar med åpne dører. Det tilgjengelig for alle, alle som vil benytte seg av det. Alle som vil kan komme. Og du trenger ikke å spørre, mon tro om det gjelder for meg. For like som jernbanen hadde forpliktet seg til at å transportere alle som kom inn i vognene til uansett hvem det var som kom, uansett deres moralske karakter og så videre, så hadde de forpliktet seg til å skysse disse passasjerene til Oslo. Det eneste forskriften var å rette seg etter, det var at du måtte, Jesus Kristus må ordne betalingen av billetten, om du skal komme inn i himmeltoget. Og det burde jo alle være glad for ettersom du ikke har noe å betale med, all din valuta når det gjelder himmeltoget er verdiløst i Guds øyne, fordi den er smittet med synd. Romerbrevet 3:23 står det klart. I himmeltoget er det ikke valg mellom forskjellige klasser eller vogner. Det er bare en vei, og det er kun en pris. Dette er skrevet klart og tydelig i Guds store reisefører. Jesus sier, «Jeg er døren, om noen går inn gjennom meg, han skal bli frelst.» Det står i Johannes 10 og vers 9. Det er ikke en klasse for den rike og en annen klasse for den fattige, men Kristus sier til alle, «Jeg er veien.» Alle stilles likt her. «Jesu Kristi dyrebare blod er løsesummen for enhver synder. Ikke sølv, ikke gull, ikke gjerninger kan frelse en sjel fra fortapelsen, bare Kristus, i kraft av sin forsoning. Han sier, «Jeg gir deg evig liv, og den som tror på meg har evig liv.» Likesom togpassasjerene finner banen og skinnen er lagt helt frem. Stasjonen er bygget, billetten er trygt, toget står klart. Sånn er det også med reisen til himmelen. Alt er her gjort ferdig og klart. Til og med er prisen for billetten betalt. Og vi har bare å ta imot alt som en fri gave fra Gud. Gjør vi det, er vi frelst og på vei til himmelen.

Ja, denne sangen handler om himmeltoget, som du forstår. Og det var familien Carlo Larsen fra Danmark som sang. Så vi kommer til veis ende også i kveld og i dag, og sier takk for oss i Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl var det som satt her i studio. Noen strofer helt til slutt hører vi Katarina og Per Tveten, og sangen heter «Du blir ei glad før du hos Jesus hviler». Ha det godt, alle sammen!

den tid. Det er ikke noe hjelp i å se hele vann i en myr, skrev han. Og det er det de gjør nå med all den tale om nåde. Og folk får ikke se at de er fortapte syndere, fordi man forkynner ikke loven, heter, skrev han. Ja, jeg tror han hadde sett noe som var riktig, jeg tror det. Noe i det som han sa der var utvilsomt både sant og rett, nemlig så langt som at å tale om nåde sånn i all alminnelighet, det er ikke den sanne Guds ords forkyndelse. Da tenker folk at det er jo deilig, jeg gjør så godt jeg kan da. Og så sier Gud at jeg er skrøbelig, og så tilgir han meg, og så går det bra. Nei, loven går videre enn som så. Den holder Guds ti bud, den holder hans evige rettferdighet opp for meg, så jeg går fortapt på meg selv. Og så langt hadde jo denne presten utvilsomt rett, vi må forkynne Guds hellige lov og hans evige vilje. Vi må det. Men jeg tror ikke han hadde rett når han sa at vi da en tid lang skal tie stille om evangeliet. Det tror jeg ikke. Hvorfor ikke det? Fordi det blir ikke loven hvis ikke evangeliet lyder i en viss samtidighet. Da blir det nemlig bare moral. Og moral kan du preke så lenge du vil, og så strengt som du vil, og du får ikke et menneske til å bli en fortapt synder for Gud med det. Og nå forkynner den aller høyeste moral, hva skjer da? Ja, da skjer et av to. Enten tenker et menneske at, ja, nei, dette er alt for voldsomt for meg, det klarer jeg aldri i livet, og så kutter han av. Eller også tror han at han greier det da, sånn med Guds hjelp i all alminnelighet, og så blir han en egenrettferdig fariseer. Jeg er fortvilt begge dele. Nei, det skal forkynnes i en samtidighet, det skal forkynnes begge dele, så stor og så svær er vår oppgave. Vi makter den bare ved Guds nåde fra stund til stund. Men det er det vi må be om. Og her må jeg da gjenta hva jeg allerede har sagt. Det er vårt eget hjertes erkjennelse av disse ting som er det viktigste. Har jeg i mitt hjerte fattet dette med Guds hellige vilje, og hans uendelige kjærlighet i Jesu fullbrakte verk, har jeg opplevet i troen og erfaringen det at han gjør to gjerninger med sitt ord. Han forferder og sønderknuser, og han oppbygger og frelser og tilgir til sin synd. Har jeg opplevet det i mitt hjerte, i ordet? Ja, så har jeg forutsetningene for og forkynne det samme ut fra Bibelen for mennesker. Det er hva vi må be Gud inderlig om. Nå har jeg noen teser, noen setninger som jeg vil fremsette som påstander. Har jeg opplevet i troen og erfaringen det at han gjør to gjerninger med sitt ord. Han forferder og sønderknuser, og han oppbygger og frelser og tilgir til sin synd. Har jeg opplevet det i mitt hjerte, i ordet? Ja, så har jeg forutsetningene for å forkynne det samme ut fra Bibelen for mennesker. Det er hva vi må be Gud inderlig om. Nå har jeg noen teser, noen setninger som jeg vil fremsette som påstander. Jeg har holdt foredrag om disse ting mange ganger, og jeg har, som jeg sa til å begynne med, innsett at jeg kan ikke tale om alt det som har med lov og evangelium å gjøre, det er umulig.

Men efter nå å ha lagt frem noen grunnleggende sannheter ut ifra vår lutherske barnelærdom, så har jeg tatt frem noen teser, og det har vært litt forskjellige teser ettersom jeg har talt her eller der. Og nå vil jeg ta frem to eller tre slike setninger, får vi se hvor langt vi rekker. Og det første er følgende setning, som du gjerne kan notere hvis du vil, at det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium, hvis ikke frelsen først og fremst blir forkynt som syndenes forlatelse. Det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium, dersom ikke frelsen først og sist blir forkynt som syndenes forlatelse. Det var en tid her på 60-årene især hvor jeg følte det svært nødvendig å si dette, fordi da hadde vi fått liksom et sosialt evangelium igjen. Ja, sosialt evangelium, ja. Det var en tysker med et tysk navn. Han skrev en svær bok som var veldig aktuell enda da jeg var et ungt menneske og begynte å lese sånne ting. Og det var om social gospel, det sosiale evangelium. Evangeliet er ikke bare for enkelte mennesker, sa de, men det er for samfunnet. Og så man jo da på alt det som er så galt i samfunnet. Her er urettferdighet, noen er rike, noen er fattige. Og man så utover hele jorden, og man så de fattige land, den tredje verden, og den elendighet, og vi så den rike verden og utbyttingen som vi alle sammen er medansvarlige for, og så videre, og som vi nå har hørt om så lenge dette er blitt forkynt. Og det var fremme i begynnelsen av århundret, så kom det litt mer i bakgrunn, men kom med stor tyngde frem igjen i vår situasjon for den 20 år siden, og så fremover. Og det var, jeg merket det meg godt blant studentene på menighetsfakultetet, at dette var tanker som grep dem veldig sterkt. Og at det er naturligvis noe i det der, det kan vi jo like godt med en gang innrømme. Og det er ikke uvesentlig for den kristne forkyndelse at vi holder samvittigheten våken overfor sosiale forsyndelser, og om urettferdigheten i samfunnet og i omgang mennesker imellom og nasjoner imellom. Det er naturligvis, det er noe sant og rett i det. Men hvis vi ikke forkynner om syndenes forlatelse, så har vi ikke forkynt evangeliet i det hele tatt. Ikke evangeliet. For det er først og sist ordet om at Guds sønn kom til verden for å gjøre syndere salige. Ja, Jesus kom til verden for å gjøre syndere salige. Så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Tenk hvor mye det er sagt i den setningen. Der har du referanserammen for forkynnelsen. Referanserammen, koordinatnettet om du vil. Jeg har samtidig forsøkt meg på det i foredrag heist og her i verden, om å sette opp altså a frame of reference, som de sier det på engelsk, hvor det altså er visse gitte ting som
omger en ramme, og det som hører til innen den rammen er da det som er saken. Og den kristne forkyndelse har en sånn en referanseramme. Der inne står det som er det sant kristelige. Ja. Og det er loven og evangeliet. Det er frelse og fortapelse. Det er synden og nåden. Det er skapelse og forløsning. Det er at jeg er en synder stor, og det er all min navnære, men for at du er Jesus blevende og min jammer på deg tok, derfor står mitt navn innskrevet deilig nu i livets bok. En referanseramme, og kun det som har plass innen dette, er sant kristelig. Det var jo endog en tid hvor det var særlig i kirkenes verdensråds sammenheng det at det var dette store møtet i Uppsala 1968, hvor de snakket om frelse. Og det var en hel halloi i bladene rundt i verden, altså om frelse. Frelse er ikke bare for den enkelte, men frelse er for samfunnet. Jo, men... Men hva er frelse da? Å bli befridd for hunger, nød, sykdom, undertrykkelse, politisk utbytting og så videre. Ja, jeg gjentar, det er oss ikke uvedkommende. Men evangeliet har jeg ikke forkynt hvis jeg ikke har forkynt om synden og nåden. Forkynt om vreden og om syndenes forlatelse for Jesus skyld. Og det er det som gjør forkyndelsen til sant kristelig forkyndelse. Og vi må aldri noen gang la oss lokke bort ifra den grunnleggende erkjennelsen. Og så har jeg en tese til, og den er nok mer dagsaktuell enn den først nevnte. Det hører ikke så mye riktig om dette her med det sosiale nå i forkyndelsen, kanskje. En skjønt det er jo noen som stadig ligger oppi det. Men nå kommer jeg til noe som er i høyeste grad aktuelt i vår åndelige situasjon. Det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium hvis man sier at frelse er en ting og åndens dåp noe annet og mer. Det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium hvis man sier at frelse er en ting og åndens dåp er noe annet og mer. Og det er jo nettopp det de sier. Jeg kan jo for eksempel, vi er jo midt oppi det, vi hører det innenfor den karismatiske bevegelse i all dens forskjellige avskygninger. Der er jo refrenget akkurat det, at det er en ting å bli frelst, og så er det en annen ting virkelig å få en Et nytt møte med Gud, hvor man opplever så varierer uttrykkene, men en åndens dåpen. For eksempel kan bare peke på Arild Edvardsens bok, Åndens dåp, / Åndens gaver, hvor han sier nettopp det. Det er ulykken i kristenheten, sier Arild Edvardsen der, at man ikke forstår at en ting er å bli frelst for syndenes forlatelse, en annen ting er å bli fylt av ånden og få nådegavene.
Nå vil ikke jeg på noen måte tale imot dette, at man skal ha øye for nådegavene. Det skal vi, for derom taler Bibelen. Men en helt annen ting er det å snakke som om vi er to slags kristne. Noen som vel er omvendt og frelst, sånn at hvis de dør, så kommer de til himmelen. Men de er ikke åndsdøpt. De har ikke opplevet den store fornøyelsen. Noen er kristne, de er omvendt. Men andre er foruten dette også åndsdøpt og har fått en helt ny opplevelse. Ja, det hører vi jo veldig, veldig mye om nå. Det den moderne karismatiske bevegelsen begynte jo med denne boken da fra 1960, at Gud har mer å gi. Gud har mer å gi. I bunn og grunn så stammer jo denne tankegangen ifra metodismen. Det er John Wesleys barn og barnebarn, alle disse bevegelsene. Og Wesley mente jo også det at ja, som han sa, han hadde vært i Tyskland og møtt lutheranere der, og sa da som en oppsummering av sine erfaringer at disse lutheranerne, sa John Wesley, de kjenner rettferdiggjørelsens nåde, sa han, men helliggjørelsens nåde, den kjenner de ikke, sa han. Og det har gått igjen i metodismen, og det er samme tankegangen i helliggjørelsesbevegelsen i Amerika på 1800-tallet, og Keswick-bevegelsen i England, og pinsebevegelsen fra begynnelsen av vårt århundrede, og den karismatiske bevegelsen fra 1960 og fremover. Det er store variasjoner, og likevel et grunnpreg som består deri, at det på en slags måte er to trinn. Man blir først en kristen, og så blir man åndsdøpt. En ting er å være en kristen, men er du en frigjort kristen, er du åndsdøpt, har Gud fått gi deg åndens dåp, har han, og så videre. Det uttrykkes forskjellig, men det er alltid disse to ting. Derom føler jeg meg fullstendig overbevist. Det kan en luthersk kristen ikke tenke og si, og heller ikke forkynne. For det stemmer ikke med vår lære om forskjellen mellom loven og evangeliet. Loven legger alle under dommen, alle. Og evangeliet må frikjenne alle på det samme grunnlag ved frelsen i vår Herre Jesus Kristus. Og det å få dåp, det å få ånden, det hører hjemme i begynnelsen av kristenlivet. Det er ikke noe som kommer til som et pluss et eller annet punkt senere hen i kristenlivet. Du kan ta Efeserne 1:13 og se på det der. Der står det at efter å ha hørt, da vi hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om frelse, så kom vi til troen og har fått 1:13. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet. I den greske tekst er det så veldig tydelig og klart å se det. Efter å ha hørt, og efter å ha trodd, eller være kommet til troen, fikk vi den hellige ånd.
Det er noe som skjer i begynnelsen av kristenlivet, ikke noe som kommer til som et pluss etterpå. Og den som har grepet for sin samvittighet og for sin kristne erkjennelse, forskjellen mellom loven og evangeliet, han vet at jeg er alltid under Guds dom, slik jeg er i meg selv. I meg selv, om jeg som kristen, bortser ifra hva jeg har i Kristus, så er jeg i meg selv, om jeg var blitt aldri så hellig, som den mest helliggjorte kristen. I meg selv er jeg ikke annet enn en synder, men i Kristus er jeg, med tross alle mine mange brest, alle mine svakheter, alle mine vedhengende skrøpeligheter og synder, hellig og ren og rettferdig ved Kristi tilregnede rettferdighet. Sånn prekte våre lutherske fedre, og det er bibelsk. Gud har mer å gi. Ja, hvordan vil du bedømme den setning? Gud har mer å gi. Det går an å forstå det rett, det vil jeg jo nok si, det gjør det, det går an. Hvis han hadde fått sin vilje med meg mer enn han har fått i løpet av mitt lange liv, så hadde han sikkert kunnet bruke meg mer også. Jeg tror da det. Ja, jeg er ikke i tvil om det. Men han har ikke mer å gi enn han gir i Kristus. Nei. Og da gir han meg alt. Kristus er blitt meg rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Visdom, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. 1. Korintier 1,30. I ham har jeg alt, og han har ikke mer å gi enn det som han kommer, som han gir meg der i ham. Og det er et forløsende, et frigjørende, et salig ord. Se, jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Men bror Sande, og jeg er en synder stor, det er all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men, for du er Jesus bleven, og min jammer på deg tok, derfor står mitt navn innskreven, deilig ut i livets bok, loven og evangeliet. Så enkelt og så sant kan det sies, og det gjelder at vi holder fast ved det. Jeg synes det var så deilig, jeg traff en norsk misjonær i Japan, var tilfeldig, men det har ikke noe med saken å gjøre. Hun fortalte at det var en som hadde gått på henne og spurt om hun hadde hatt en annen velsignelse. Å ja, da, sa hun, den andre og den tredje og den fjerde og den femte og så videre, sa hun. Ja, hva mente hun med det? Hun mente akkurat det, at en fikk ved Guds nåde et fornyet syn på hva jeg har. Et nytt syn på hva jeg har i Kristus, ikke i meg, men i ham. Ikke i meg, men i ham. Og det har vi da fått oppleve. Men poenget er at jeg er ikke kommet i meg selv i noen annen tilstand, ny relasjon til Gud. For i forhold til ham står jeg alltid innenfor, om du vil tillate meg å si det igjen, referanserammen, synd, nåde, fordømmelse, frikjennelse, syndefall, forløsning.
Det hører hjemme der, og det er der vi skal få lov til å leve. Ja, vet ikke om jeg har litt mer tid. Jeg får ta med en sånn tese til. Og det er at loven, den skal forkynnes med tanke på mine daglige plikter og oppgaver. Evangeliet skal forkynnes med tanke på min samvittighet og dens forhold til Gud. Loven skal tale om mine plikter, og evangeliet skal forkynnes med tanke på mitt forhold til Gud, min samvittighet, min tro, mitt forhold til Gud. Ja. Og hvis noen vil lese mer om det, så skal de lese den boken som sikkert mange kjenner. Det er Luthers store Galaterbrevskommentar. Den er, i parentes bemerket, nå også tilgjengelig i en utmerket dansk oversettelse av nyeste dato, på Credo Forlag i København. Og den har vært oversatt til norsk også, men det er gamle utgaver, kanskje noen har det. Da får du passe godt på dem, hvis du er så heldig å ha det. Og der ser du. Der blir det skjelnet mellom loven og evangeliet, så det har skikk. Og her skal jeg nevne da litt om dette som jeg er inne på her. Og det er nå for det første dette at loven kan forkynnes med tanke på min daglige ferd og jobben og forhold til menneskene, forhold til mine barn, forhold i familien, hustru og ektefelle og så videre. Og, da har vi de ti bud. Det er de ti bud. Det kan ikke sies for sterkt. Det er de ti bud. Det er de nøkterne ti bud, altså, som skal forkynnes. Og all denne ekstra hellighet, altså. Du vet, Luther, han dundrer jo der voldsomt imot alle de katolske skikker og sånt noe, da, med munker og nonner og lys og røkelse og forskjellig sånt som skal være så spesielt hellig. Det er bare noe, det er ingenting. De ti bud. Ja. Nei, det er ikke noe liksom det. Og du kan se i den store katekismen, det har jo dette praktfulle eksempel, altså, hvor Luther sier det at sånn som de preker nå sin, så om en mann kneler på gulvet i kirken hele natta og ber til Gud, for en hellig mann. Eller at en prest står for alteret i en gyllen kåpe, det er hellig. Men at en fattig jente steller et sykt barn, det er ingenting. Men det er naturligvis stikk motsatt. Og det er ikke noe som er godt og rett og sant uten at det går gjennom den kanal, sier Luther, som heter de ti bud. Og alle disse ekstra tingene som menneskene har funnet på opp gjennom tiden, altså at det skal vi gjøre, og det er merke på en kristen, altså. Sånn som Mats Wefring jo forteller, den kan dere sikkert alle sammen, han hadde lagt seg til en sånn en frimodig måte å gå på. Og så de snakket til henne at du går som et verdens barn, sa de til henne. Så der kommer en av de eldste, han skal gå sånn som han, ja. Og han gikk jo så liksom og trippet og hadde hodet litt ned på skakke sånn, og var så litt sørgelig ut og sånn. Og jeg hadde anlegg som skuespiller som Mats Wefring, så jeg klarte det ganske bra, sånn. Inntil de samme kom igjen og sa det at jeg tror du får gå som det er naturlig for deg.
Alle disse helligheter som ikke har noe med de ti bud og det som kan utledes av de ti bud, med forholdet til og hensynet til nesten og det gode forbildet. Da kom vi jo inn i mange ting, naturligvis, men det er det rette da. Nei, mitt liv som en kristen, og det som jeg der skal rette meg etter, det er de ti bud. Det er kjærlighetsbudet. Og kjærlighetsbudet, det tolkes jo i katekismen så veldig fint ut fra det første bud. Skal jeg elske Gud? Det var en mann bort i Sverige som skrev en bok som ble også et stort skrik her for en del år siden i teologiske kretser om at det finnes bare ett bud, og det er kjærligheten. Og et sitat av Augustin som ble misbrukt i sammenhengen, når Augustin sier, elsk og gjør hva du vil. Ja, men hva vil det si å elske? Jeg skal frykte og elske Gud, så at jeg ikke forakter prekenen eller Guds ord. Tredje bud. Så at jeg har aktelse for mine foreldre, og så videre. Så at jeg lever et rent og hellig liv. Så at jeg ikke tar fra nesten det som er hans. Så at jeg ikke baktaler. Det skal myntes ut etter de ti bud. Det er det store. Men evangeliet, det skal forkynnes til min samvitt. Den troende samvittighet, og vise ham hva som er grunnlaget for hans kristenstand. Ja da, det skal det. Ja, evangeliet skal ha adresse til samvittigheten, sier Luther i den store Galaterbrevskommentaren. Ha et dristig bilde, ikke mer så vidt vi tør å bruke det. Han taler om hjertet hos den troende som et brudekammer, og der skal Kristus være alene med bruden. Og så kommer loven og dundrer på døren og vil inn, men det får han ikke. I den situasjonen skal hjertet være alene med Kristus. Da vet jeg ikke noe annet. Hva Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og så kommer djevelen og dundrer på døren, og så sier han at du er ikke noen kristen, du er en hykler, det er det som er saken, og du kommer aldri til himmelen. Og da svarer jeg, sier Luther, herr djevel, ras ikke så forskrekkelig, men prøv å ta det litt rolig. Jeg kjenner en som heter Jesus Kristus, han er død for meg, han har overvunnet helvete, jeg holder meg til ham. Ja, det er en høy kunst å kunne skjelne mellom loven og evangeliet. Og i sammenheng med det skal vi huske på den ting, altså, at det er ikke noen kilde til kraft og et nytt liv å gå med en dømt samvittighet. Det er det ikke. Men hvis noen som tror det, og den gamle Adam, ser du, det er en utkrøben skøyere og en merkelig til å lure seg selv. Sånn at det finnes en viss forkynnelse som noen nyder, altså det blir dømt ned i støvlene, og etterpå så sier de, åh, det var så godt, og nei, så alvorlig. Og så har du ikke hørt et evangelisk ord, du har bare forhørt altså at du er en, det er bare elendighet med deg. En dømt samvittighet er ingen kraftkilde. En dømt samvittighet er ingen kraftkilde. Er samvittigheten dømt, så får en spørre om det er noe jeg har skjult for Gud av syndere, eller noe som jeg ikke vil gjøre opp, eller noe sånt nå. Og så skal en få lov til å ta imot nåde da, efter et redelig oppgjør. Og kraften, det er jo noe helt annet. Glede i Herren skal være eders styrke.
Ja. Mitt gamle menneske skal være bastet og bundet og ikke vite noe evangelium, sier Luther. Og på jobben, arbeidet, i min daglige relasjoner, der skal det ikke være noe evangelium som tillater meg å sluntre unna. Så at man tenker at jeg er jo allikevel en evangelisk kristen, det er ikke så nøye. Nei, det er just nøye. Og i samvittigheten, der skal jeg vite det at det var Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Ulykken er bare at det så ofte er akkurat motsatt. Inni samvittigheten hersker alle slags forbehold, og en tør knapt tro at den er et Guds barn. For det er så elendig med meg. Men på jobben og i forhold til ektefellen og naboen og sånt noe, der går det mer sånn på slump, altså, fordi at man er jo dog en evangelisk kristen og så videre. Man er jo ikke under loven. Jo, der skal man være under loven. Men i samvittigheten skal man ikke være under loven, men under evangeliet. Og der får jeg sette punktum. Jeg er ikke ferdig, men det blir man ikke. Takk for oppmerksomheten.

Det var Carl Fredrik Bislev som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Ja, svarer du, er det slik å forstå, så vil jeg regne med det. Ja, nettopp, det er slik å forstå. Jeg lever ikke lenger selv, sier apostelen, men Kristus lever i meg. Det kommer av at han ikke akter Guds nåde for intet. Er rettferdighet å få ved loven, sier han, da er Kristus død forgjeves. Hvis det kom an på noe jeg kunne være, eller noe jeg kunne gjøre, eller hvis det skulle komme an på noe som Gud først måtte virke i meg, ja, da var Kristus død forgjeves. Men nå er det ikke det. Jeg er ved loven død for loven. Det skal vi komme tilbake til en kveld senere. Kristus er ikke død forgjeves. Han har kjøpt oss fri ifra oss selv. Og jeg gjentar, Gud regner ikke med deg. Gud anser deg som død slik som du er deg selv. Og så regner han med sin sønn i ditt sted, og ber deg om å gjøre det samme. På den måten får du frelsesvissheten. På den måten får du kraft i kampen mot synden. Når du kjenner at fristelsen kommer, skal du ikke si som så at, ja, Herre, nå må du gi meg kraft og seire. Du får ikke seier på den måten. Om du ber til Gud og sier, jeg kan ikke noe ved egen kraft, nå må du gi meg kraft og seire. Det hjelper ingenting. Nei, nå skal du høre. Det som du fristes til, det har Jesus seiret over for deg i ditt sted. Den synd som ikke er død i deg ennå, den har Jesus kjøpt deg fri fra. Og så ber han deg om å regne med det i fristelsens stund. Du skal bruke dette ordet om Jesus imot dine fristelser. Ikke gå og vente på kraft. Og så skal du få oppleve at det ordet om Jesus, det er sterkere enn fristelsen. Og det gjør at fristelsen får ikke makt over deg. Du kommer til å seire. Du kan komme til å seire ved dette ordet der hvor du aldri i ditt liv ennå har seiret. Ved å bruke dette ordet imot fristelsen. Og så etterpå kommer kraften. Ved at du bruker evangeliet, og det løser deg fra syndens makt, det gjør at du opplever hva det vil si å styrkes med kraft ved hans ånd i ditt innvortes menneske. Men du skal ikke gå og vente på kraft og etterpå tro, men ta imot dette budskap fra Herren som sier at det du er, det er du kjøpt fri fra, og det du skulle ha vært, men ikke er, det har du fått i Jesus. Du er korsfestet med Kristus. Og ved det så lever ikke du lenger selv. Selv om det gamle mennesket er i deg, så lever ikke du allikevel i Guds øyne. Men Kristus lever i deg. Og så føyer apostelen til, fordi han vil ikke bli misforstått. Det liv som jeg nå lever i kjødet, sier han. Det vil si, det liv som jeg nå lever som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg sier ikke for meget at hvis du som ikke har prøvd dette før, tar dette ord til deg i kveld her i kirken, og begynner å leve ditt liv i tillit til Jesus, jeg sier ikke for meget når jeg sier at da begynner en helt ny fase i ditt liv. Det blir nok kampfullt, og du skal nok få oppleve hva det er å ha strid mellom kjød og ånd. Men du kommer inn på en vei som Herren har bedt deg om å gå på. Og du har det løftet at Jesus bor ved troen i ditt hjerte. Det var budskapet som hadde fått å bære frem her i kveld. Og så ønsker jeg til Gud at det ikke skulle kunne sies om noen av oss at vi akter Guds nåde for intet. Men at vi kunne begynne å vitne og bekjenne, selv om det er litt stammende, vi må gjøre det. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Amen.

visste du at en del av programmet vårt også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden vår, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Da skal jeg lese en tekst fra Apostelgjerningene, det sjette kapitlet. En tekst som handler om hva det kan koste å ta imot Jesus og være bærer av hans vitnesbyrd I denne verden. Hører så veldig lite om det I dag, og det undrer meg I grunnen at vi hører så lite om det. Ved et tilfelle så sier Jesus det så radikalt at «Ved dere når alle taler vel om dere». Det ikke naturlig tilstand for en kristen. For vi har altså et budskap å gå med som rører ved det egenrettferdige I mennesket. Han vi leser om her nå I kveld, han fikk merke det til gangs. Han var full av ånd, står det. Han hadde en mektig ånd, og han gjorde bare vel. Han endte I et steinregn. Men det står også som sagt I Apostelgjerningene 6 og fra det 8. verset der, men vi skal fortsette å be noe før vi leser den teksten. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Og så sier vi det sånn at koste hva det koste vil, men jeg må hjem til himmelen. Det kan vi si her på jord, men vi takker deg, Jesus, at det enn mer viktig for deg å få oss igjennom. Så la det få lov til å ligge der her I din hånd det hele. Vi ber om det, Jesus, at vi må få leve med deg på en slik måte, at din ånd kan være virksom I oss, at ditt ord kan få tale til oss og lede oss og styrke oss og bære oss igjennom. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Ifra det 8. verset der, som sagt, Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Da sto det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes, og kyrenernes og alexandrinernes og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de ga seg ordskifte med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. De sendte da I hemmelighet med noen menn at de skulle si, unnskyld, de avtalte da I hemmelighet med noen menn at de skulle si, vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp både folk og de eldste og de skriftlærde. De gikk frem og grep ham og førte ham for rådet. Der stilte de frem falske vitner som sa, denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven. Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss. Alle som satt I rådet stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt. Amen. Da sto det frem noen av den synagogen som kalles de frigittes, leser vi her. Og vi må jo spørre, hva bestod denne frigivelse som de roste seg av I navnet egentlig I? Hva var de frigitt ifra? Det var jo ikke noe lite navn å gi seg selv, det vet du, når du kaller seg selv den frigitte. Vi begynner å gi oss selv fine navn og betegnelser, men spørsmålet hva lever vi I, egentlig? Philadelphia, for eksempel, det betyr broderkjærlighet. Har du lagt merke til hvor mange forsamlinger som har gitt seg selv det navnet? Philadelphia, broderkjærlighet. Å kalle seg broderkjærlighet populært, det altså. Å være broderkjærlighet hvis ikke alltid like populært, ser vi. Men å kalle seg noe man ikke det altså hykleri det. Det jo et skuespill. Du sier noe om deg selv som ikke tilfelle, eller du viser noe på utsida som ikke tilfelle på innsida. Det skuespill. Om du ikke allerede visste det, det gjorde du kanskje, men ordet for hykleri og skuespill på grunnteksten akkurat samme ord i det Hippokrates. Altså, da skjønner vi hva det taler om, ikke sant? Vi spiller noe vi ikke egentlig. Og det vi mennesker ganske dyktige til, ikke sant? Ja. Men det ikke Guds sanne menighet, altså. Den ikke hyklerisk, den ikke et skuespill. Den ikke noe, den tvert imot sannhetens støtte og grunnvoll, skriver apostelen i 1. Timoteus 3,15. Altså født av selve sannheten, og vitner selve sannheten. Det Guds menighet, den sanne Guds menighet. Når du leser denne teksten i apostelgjerningene, så det ikke vanskelig å få øye på Guds sanne menighet. Den, eller i dette tilfellet han, sitter på tiltalebenken, anklaga, men med et ansikt som en engels. Åpent, altså, uten noe å skjule. Men altså, disse frigitte, hva var de frigitt ifra? Det jo stokk umulig å få øye på, ikke sant? Slik det også når du treffer mange i den kristne forsamlingen i dag. De ynder gjerne å kalle seg frie, men har du vært sammen med dem noen tid, så begynner du å undre deg på hva denne frihet nå består i. Det var i alle fall ikke loven de var fri fra disse her, for den var de nikjære for, som vi ser. Men nå forkynner jo Guds ord, nå lærer jo det oss at den som ikke i sin samvittighet fri fra loven med dens bud og krav ved evangeliet, han slett ikke fri, men tvert imot under forbannelse. Altså evangeliet har ikke nådd ditt hjerte og din samvittighet på en slik måte at du satt fri fra loven. Vi ser det også i dag, men nå ikke nødvendigvis knyttet til lovens bud, direkte til lovens bud, men bytta ut med noe annet. For eksempel at en hel og full overgivelse, en virkelig alvorlig ment bestemmelse fulgt opp fra dag til dag, døpt på rette måte, og så videre i samme lei. Hva du nidkjær for? Det for det som binder din samvittighet, eller det for friheten i Kristus? Tenk at jeg som var en trell i verden, og så kom jeg inn i en kristne forsamling, og så var jeg en trell under loven. Alle bud og regler jeg skulle holde og være, alle gjerninger jeg nå måtte gjøre, som jeg da måtte rope til Gud om kraft og hjelp og styrke til å få til. Jeg nå satt fri i Kristus Jesus fra det alt sammen. Det ikke da det jeg fokuserer på? Jo, selvfølgelig det det. Det jo det som stort for meg da. Det klart det. Når slaven, vet du, det så frelst det ordet, det gammel norsk ord som heter fransk. Og så slaven, trellen, i gammel tid han hadde en lenke om halsen. Og hvis noen ble satt fri og så kjøpt fri fra slaveriet, så ble den lenka, den ble fjernet. Han ble frelst. Vi jo satt i frihet med Kristus, dersom vi virkelig lever i Kristus. Har vi ikke noe takk og pris han for? Stefanus, han var nidkjær for friheten i Kristus, og se hvordan det gikk ham. Han fikk en horde av religiøse mennesker etter seg, altså. Det som ikke ga seg før de fikk liv av ham, legg merke til det. Og de som nevnes først av dem altså de som har gitt seg selv navnet, de frigitte. Det hjelper ikke hva du kaller deg selv, men hva Jesus sier om deg. sier han, far, denne har tatt sin tilflukt til meg, for som du vet, så har han I sin elendighet og sannhetserkjennelse ingen annen å gå til. Sier han det om deg? Far, se denne, han har ikke håp I noe annet enn meg. Altså det Jesu vitnesbyrd om deg? Det dette vitnesbyrd som lyder om deg I himmelen, når de taler om deg der? Eller går du frem for tronen og gir deg selv navn? Altså, jeg jo en kristen. Du kjenner vel meg, Jesus? Jeg som har vært med på det og det, og gitt meg over til deg, og vært med I menigheten I så og så mange år. Du kjenner vel meg? Det mitt navn, det. Jeg har fått et navn, gitt meg fra himmelen, gitt meg ved den hellige ånd, som jeg har fått å gå inn for denne tronen I. Og det ikke mitt navn. Men det hans navn som kjøpte meg til Gud med sitt blod. Og det noe ganske annet enn mitt navn. Jeg ser hvordan det gikk med Stefanus, han som var nidkjær for evangeliet altså. Og Stefanus forkastet jo ikke loven, vet du. Det jo Guds uttrykte vilje, det. Og kan ikke forkastes som mennesker, som enkelte gjør. Men han satte det hele I den rette sammenheng, for han var opplyst av Guds ånd. Men se også hvordan det gikk med dem som var nidkjære for loven. Jesus sier også selv til noen slike, har ikke Moses gitt dere loven? Og ingen av dere holder loven, sier han. Og så satsa de altså på at de skulle nå himmel og salighet på det. Nå måtte han opplyse dem med reine ord, dere holder jo ikke loven. Dere gjør jo ikke det som den sier. Og ingen av dere gjør det loven krever altså. Og vi ser jo I teksten her, vår her, hvor rett han har Jesus. Hva leser vi om disse her som var så nidkjære for det rette og det sanne? At de var villige til å ta liv for å bevare det. Altså så til de grader ville de leve rett og sant. De avtalte da I hemmelighet med noen menn at de skulle si. Ser du dette her? Nå kommer sannheten fram. Det som skjult bak dette yttre flotte fromme. Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud, slik hisset de opp folket. Både folk og de eldste og de skriftlærde, de gikk frem og grep om og førte ham for rådet, og så kommer det videre. Der stilte de frem falske vitner, som sa, denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven og så videre. Trivelig folk dette her. Det var altså samme sorten som sto og anklaget Jesus en dag på Gabbata, som heller ikke ga seg før han hang på korsets tre. Og hva var det for noe? Var det fordi disse her hadde gjort noe, brutt loven på noen forferdelig måte av noe slag? Nei, det var ikke derfor, men det var fordi de ikke ville godta deres religiøsitet. At de virkelig våga stille seg fram for disse såkalte frihete og disse lovets folk, fariser og skrifter og råd I Jerusalem og si at skal dere nå himmel og salighet, så må dere omvende dere. Det tålte de ikke. De vil ha anerkjennelse. Vil du ha anerkjennelse hvor de kristne vil? Jeg spør deg, kjære venn. Vil du det? Eller du sånn som å si at jeg har ikke noe å vise fram? Mitt eneste håp at Gud ser I nåde til meg for Jesu Kristi skyld. Det hele mitt kristenliv. Ja, da du et salig menneske på vei til himmel og salighet, det kan jeg fortelle deg. Han ser I nåde til dem. Han kom for dem. Har du ikke hørt hva Jesus sier, så salig å høre det. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdig, jeg kommet for å kalle syndere til omvendelse. Menneskesønnen, altså Guds selv I kjøl, kommet for å søke og frelse, hva da? Det som var fortalt. Ja, men det er jo det jeg er. Og så fører oss vi så ofte inn I dette her, at vi må være noe spesielt for at Gud skal være fornøyd med oss. Ja, vet du hva som står til for at Gud skal være fornøyd med deg? Du må være fullkommen. Ikke noe mindre. Du ikke fullkommen, så kan du ikke ha med han å gjøre. Kanskje du og jeg da begynner å ane at det kan umulig være I min egen drakt. At jeg kan bli fullkommen. Om det blir aldri så god. Fullkommen. At Gud selv, den hellige, kan se på og si at jeg har ikke noe, ser ikke noe på han. Jeg kan dømme han for. Så må det være for å ha med Gud å gjøre. Du forstår, det ikke noen mulighet for kompromiss mellom menneske og den ånd som I Jesus. Det sannhetens ånd. Det navnet han bærer. Enten bøyer du deg helt og fullt, eller så kjemper du imot. Det ikke noen tredje mulighet når du står overfor han. Det var også denne ånd de møtte I Stefanus altså. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med, står det her. Og det var I det de møtte, altså denne ånd, at sannheten om deres gudfryktighet og åndelighet og frihet kom for dagen. Vi kan skjule oss så lenge ikke dette lyset, den hellige ånds lys, blir kastet inn over oss. Da kan vi tro både det ene og det andre om oss selv. Men når han kommer, så blir alt avslørt. Da ser vi sant på tingene. Ellers så de nok svært så fromme og gudelig ut disse her, vet du, så lenge lyset ikke fikk avsløre hva som bodde I hjertet. Men hva var det når Stefanus forkynte da, som de ble så forarget på disse her? Vi skal lese fra Hebreerbrevet noen vers I det 10. Kapitlet der. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offer som hvert år blir båret frem, gjøre dem fullkomne, hører du det? Jeg måler det altså. Gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Ellers hadde de jo sluttet med offre, for de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten, etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder, for det umulig at blod av okser og bukker kan bort av synder. Derfor sier han når han trer inn I verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til, da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer, ville du ikke ha og hadde du ikke lyst til, enda disse ble båret frem etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Her hørte du nettopp din redning. Her hørte du nettopp hvordan Gud har frelst deg. Hørte du det? Det en som kommet for å gjøre Guds vilje. Ikke for sin egen skyld, han trengte ikke det. Men for deg som ikke kan bli fullkommen. For deg som ikke kan gjøre Guds vilje. Så enkelt evangeliet når det går opp for et menneskes hjerte. Da ser du, det jo dette. Det en som har vært der på jord og gjort det som skulle gjøres inn på Gud. Og så sier han videre, så jeg kom for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, det som ikke førte fram, for å la det andre stå fast. Ved denne vilje vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Hørte du det? Du altså helliget ved denne Guds vilje. At han var villig å dø I ditt sted for at du skulle leve ved ham. Dette legeme og det offer som han fikk, som han ikledde seg, som var rent, det ble offret en gang for alle for deg. Og så det nok. Mange ganger kan tenke sitte og synge den populære sangen, kan vi si. Det nok det som Jesus gjorde, men hvor mange tror det? Du sitter og synger på bedhus, og så går ikke med å gå ut av døra, så tror du at du må være noe spesielt for Gud for at dette skal holde. Men det var Jesus som måtte være noe spesielt. Hørte du, da vi leste dette, at det noe som tatt bort og erstattet med noe annet? Han tar bort det første for å la det andre stå fast, og som du ser, det ikke noe menneske som gjør dette altså, men han. Hva det han tar bort? Jo, loven med dens bud og forskrifter. Ikke I den forstand at han opphever denne loven, for han kan jo ikke oppheve seg selv og sin hellighet, vet du. Det jo den som kommer til uttrykk gjennom loven. Men I den forstand at han oppfyller den for oss, I og ved Jesus Kristus, og så gir han oss denne oppfylte lov. Per Nordstedt, han skriver I denne kjente sangen sin, vet du, lov jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte. Det å ha oppfylt loven, da må du være fullkommen for å gjøre det. Det var bare Jesus som kunne det. Nå har du fått den oppfylte lov og står fullkommen for Gud. Denne tunge og bratte og umulig vei som lå foran deg, altså I lovens strenge bud og krav, den har han liksom pakket sammen I Jesus, og gitt deg som en fri og uforskyldt gave. Men det presten Olav Valen Senstad skriver disse fantastiske bøkene sine, du gjerne må få tak I, hvis du kan få tak I den, dessverre så må du antagelig på antikvariat for å få tak I I dag,

Apostels 3 og det var full av fint. Men vet du hva jeg ikke hadde sett? At han også levde livet for meg. Har du sett det? Det det livet du og jeg skal møte Gud med, vet du. Og andre damer der og skriver mange sanger, og en av de er en strofe som forfølger meg, heldigvis. Takk, Jesus. Du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Han både levde og døde for deg. Oppfylt alle krav. Som det også står skrevet i Romerne 3:21. Nå Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Kristus også. Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Han kom for å gjøre Guds vilje. Hadde han noen gang i all evighet gjort noe annet, Jesus, enn å gjøre Guds vilje? Han hadde jo alltid gjort det. Nei, men nå skulle han også gjøre det som menneske. Og det innebærer, nå skulle han gjøre det, ikke for sin egen del, men i noen sted. For noen andre. Og den sted som han skulle gjøre det i, det var ditt. Du som sitter her i denne stund. Og lurer på om du kan bli eller være en kristen slik som du er. Jeg skal svare deg ganske klart på det. Nei, det kan du ikke. Det er jo det som er poenget. Du kan ikke være en kristen sånn som du er. Men kan du være en kristen sånn som Jesus er? Ja, det kan du. Og det er ingen annen måte å være kristen på enn å være skjult i Kristus. Skjult med Kristus i Gud, som det står i skriften. Så sitter du her kanskje og lurer på det, som så mange gjør på bedehusbenkene. Det at du måtte oppfylle noe som helst for å bli eller være det, det har han tatt bort, leste vi. I ordet her, og så har han i stedet gitt deg det fullkomment i Jesus. Ved denne vilje er vi blitt helget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. En gang for alle. Skal ikke gjentas altså, og det er for alle. Det behøver altså ikke å gjentas, det er fullbrakt. Det er hva Gud har gitt deg. Men du, ditt forhold til verden, hvordan er det? Ta det med til slutt. Er det så mye som lokker og drar der egentlig, denne gudfienske verden altså? Er du ikke så indre lei, og så lengter du bort ifra dens ånd og vesen? Eller flyr du på kino og ser filmer, hva ser du på TV? Kanskje ting som du egentlig vet er synd, og som du som en kristen ikke burde ha beskjeftiget deg med det hele tatt? I alle fall ikke med noe hyggelig, om ikke noe direkte galt, så hvor mye tid går ikke på dette her verdens vesen, ikke sant? Mens Bibel og oppbyggelige bøker og blader, de blir gjerne liggende der ubruk så ofte, ikke sant? Jeg har vært medutgiver av et lite blad, et oppbyggelsesblad, og har fått mange gode tilbakemeldinger på det. Det bladet har jeg gått inn nå, men jeg var med og utgav det ganske mange år. Mennesker som har fått noe for sitt åndelige liv, og det gjør jo godt, det vet du. Men jeg får også oppsigelser nå da. Sågar med den begrunnelse at det bare hoper seg opp. Altså, et lite heftig A5-format på 16 sider som kommer ut annenhver måned, og så hoper det seg altså opp. Hva er det da de bruker alle disse timene til å håpe at det er Bibel og bønn, men det er jo helt tvilsomt, ikke sant? Men hvorfor sier du noe alt dette da, sier du kanskje? Har jeg ikke nettopp poengtert ut fra Guds eget ord at du ikke blir frelst ved ditt, men ved Jesu liv alene? Jo, og det må du for all det klynge deg til hvor anklaget du enn står, ellers ender du rett og slett i fortapelsen, altså. Det er hva Guds ord forkynner. Sammen

De frigitte som vi leste om i teksten vår. Slipper du dette budskapet for noe som helst annet, så ender du opp som en fiende av Gud, og det kan ikke gå annerledes. Og hør, det ingen nåde å finne under loven. Den som vil stå for Gud ved noe eget, han møter ingen nåde. Nåde for den som ikke har noe eget, som bare har forbrutt seg. Ingen tilgivelse, ingen imøtekommenhet der fra Guds side. Og for disse som gjør som best de kan, som det gjerne heter da, det jo ingen av oss som gjør. Han har kommet deg i møte i Jesus Kristus, og bare der. Nei du, jeg nevner disse ting, for de vil stjele fra deg det som Gud vil ha lagt inn i ditt hjerte. Verdens ånd og Guds ånd går ikke sammen. Bibellærer Øyvind Andersen, han stiller i en tale et spørsmål, særlig til unge bekjennere da. Men det gjelder jo oss alle. Du sier du har sagt ja til Jesus, sier han. Og det er godt. Men er dette ditt ja til Jesus også et nei til verden? Det er et betimelig spørsmål, det. Ja. Et sant ja til Jesus vil nemlig alltid innebære det, altså det er uatskillelig det. Riktig nok under all skrøpelighet, men dog var ikke vel. Hvorfor vil jeg skygge unna dette her, eller for å bli like rettferdig for Gud som disse såkalte frigitte var, og skulle stå for Gud ved det? Nei, men det en frykt for å komme bort ifra evangeliet. For at dette skal føre meg på avveie også. Og synden et farlig gift som lammer deg. Og så går det altså kanskje dager og år etter hvert hvor du lever i disse tingene og tillater deg stadig mer av det, og plutselig så slår Satan til. Og så står du der med lukka munn. Du kan ikke tro evangeliet du. Det er ikke noe nåde hos Gud for en som deg. Synd er farlig. Tror du at du kan bli idol, populær og tilbedt av verden, og et Guds barn på samme tid? For ikke å si, tror du at du kan leve som idol og Guds barn på samme tid? Er det mulig? Jeg bare spør. Ja, da måtte du virkelig fått unik hjelp fra oven, for å si det på den måten. En hjelp du nok ikke vil få. Den som vil følge verdens løp får nemlig lov til det, men da får du også samme ende til sist som den, ikke sant? Gud har staket ut en vei for deg, min venn, og enten går du på den, eller så går du din egen, vet du. Er det vi prøver å peke på i kveld? Men vil du gå på den vei som Herren har staket ut for deg, da må du holde deg nær til ham, og nå har du jo hørt hvordan det går til. Ved Guds usigelige gave, Jesus Kristus vår Herre, så kan altså du, uansett hvem du er og hvordan det står til i ditt hjerte, få lov til å gå inn for en levende Gud og be om den nåde som berger deg. Jesus har åpnet deg vei, det spiller ikke noen rolle hvem du er, skjønner du. Den dypest fallende synder og diktator og forferdelige mennesker i denne verden har fått denne retten i Jesus Kristus. Så benytt deg av den. Det jo han som forkynner av dette, at Jesus Kristi blod renser ifra all synd. Så gå inn og få det. Nå. Om ikke før. Og si ham takk for at dette står fast i evighet. Jeg har ikke talt så mye om hva som konkret skjer her i teksten vår, som vi leste å begynne med. Men jeg ønsker å peke på hvorfor Stefanus led denne skjebnen altså. Han godtok ikke det at mennesker kunne tilfredsstille Gud. Det er en eneste frelse, den Jesus Kristus. Utenfor deg. En annens gjerning.
Det kostet Stefanus livet, og det vil koste deg også, det kan du være helt sikker på. Men noen saligere vei det ikke mulig å gå, altså det også mitt personlige vitnesbyrd. Men noen bifallsbrus fra verdens side, en sier den religiøse flokken, noen popularitet der, det kan du bare glemme, hvis du vil gå denne veien, Jesus alene. Hva velger du så? Hva velger du så? To veier ligger foran deg. På en må du gå. Hørte det? Hør sangen? Første gangen jeg hørte den som ny kristen og sånn, så tenkte jeg, ja, det liksom bedrus og sånn, da, og så det verden, liksom åpenbare verden. Nei, det lovens eller evangeliets vei. Det nådens vei, eller din egne gjerningers vei. Det det taler om. Hva velger du så? Tenk om du i dette øyeblikk så at Gud i himlen, hør du, det et forunderlig budskap, jeg håper det Gud om det kunne prente seg inn i våre hjerter alle, altså, hør nå. At du kunne se dette her, at Gud i himlen allerede har valgt for deg, skjønner du. Det ikke ditt valg som er avgjørende her. Han har valgt for deg. Og så kan du bare si takk Gud. Da skulle du bli glad hvis du så det, ikke sant? Det jo det som håpet, at vi ser det. At det Gud som har villet at jeg skal komme til himmelen. Det derfor en kristen ber med frimodighet, skje din vilje, Fader. Skje din vilje. For hva hans vilje? Jo, det at jeg skal komme til himmelen. Det at jeg skal kunne gå gjennom dette livet, berga, bevart, og gå rett hjem. Det Guds vilje, det. Han har allerede valgt for deg. Og så kan du si takk til det valget. Da kan du være viss på at du en dag skal stå der i himmel og salighet. Om du så et av disse svake menneskene som faller fra den ene kanten til den andre hele veien, så sant du får lov til å tro dette, altså at Gud har sett din nåde til deg for Jesu Kristi skyld, så skal du ende deg hjemme i himmelen. Det ikke det at Gud skal liksom gjøre deg til så fromt og godt menneske, at du på det viset skal passere inn der, altså. For det gjør vi aldri, for vi har dette gamle mennesket med oss hele veien. Og vet du hva det sier om dette hjertet? Svikefullt det, mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Det kan ikke leges, ta med de fire ordene. Så ser du hvor mye håp det å finne her. Han lette oss i Kristus. Har du sett det står allerede i Jesaja sier det? Ved hans sår har vi fått legedom. Hvis du og jeg i kveld vil se hva vi skal til himmelen på, så må du se på Jesus sår. For det det som den åpnede dør for meg og deg. Like inn i himmelen. Det kan du trygt ta med deg i kveld. Så skal vi møtes der hjemme, om ikke før. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette forunderlige budskapet. Du ville at vi alle skulle bli frelst. Og nå ber vi om at din vilje må skje for den enkelte av oss her. Og at vi skal få lov til å gå resten av veien med blikket festet på deg, Jesus. Det mer enn nok, mer enn nok det du gjorde for den enkelte av oss. Ja, du har sonet all verdens synd. Det veier opp for alle ting. Vi priser og takker deg for det.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag misjonær og forkynner i Misjonssambandet, Eivind Jåtun.

Det er få ting som er så dumt som å kvile på gamle laurbærkranser. Gode idrettsmenn og kvinner sier at medaljene legger de fort vekk. De kan de heller hente fram igjen når karrieren er over. For verdensmester er ikke noe man er. Det er noe man kan bli igjen, var den som sa. Alle nasjoner, samfunn, alle bransjer, alle fotballag eller andre idrettsfolk som har kvilt på sine laurbær, de har møtt motgang og falt tilbake resultatmessig. Du er bare så god som neste sesong. Suksess er ferskvare. Israelsfolket hadde en lei tendens til å kvile på laurbærene. Gud hadde opp gjennom historien gang på gang vist at han sto ved dem og redda dem ut av de vanskelighetene de erfarte. Samuelsbøkene, kongebøkene og krønikebøkene i Det gamle testamentet viser oss at historien gjentok seg igjen og igjen. Folket ble velsignet av Gud og opplevde fred og framgang. Men freden og velstanden ledet folkets oppmerksomhet vekk fra Gud og over på seg selv og de jordiske ting. De søkte allianser med nabofolkene som Gud hadde advart imot. Og dette ledet til at avgudsdyrkelsen fikk plass iblant de, og de sluttet å lytte til Guds ord gjennom dommere og profeter. Som et resultat av dette ble de angrepet av fiendefolkene og opplevde både krig og ufred. Da begynte de å rope til Gud om nåde og utfrielse. De lovte å vende tilbake til han om han bare ville redde de ut. Og det gjorde Gud, og freden kunne gjenråde. Men freden og velstanden ledet på nytt folkets oppmerksomhet vekk fra Gud, og dermed var historien i ferd med å gjenta seg igjen. På profeten Jesajas tid levde Israelsfolket midt i en sånn spenning. Denne gangen var det babylonerne som trengte seg på, og de nøyde seg ikke med å angripe. De tok folket til fange og førte mange krigsfanger med seg tilbake til Babylon, og Israel sto ribba tilbake. Og de gjorde nok, en gang som de alltid hadde gjort. De ropte til Gud og ba om utfrielse. De kjente historien sin veldig godt, og visste at Gud hadde ført folket ut av Egypt mange hundre år tidligere. Nå ventet de på at han skulle gjøre noe tilsvarende. Og det er i denne konteksten Herrens ord kommer til Jesaja, sånn som det står skrevet ned for oss i kapittel 43, fra vers 14 til 19. Så sier Herren, han som gjenløser dere Israels hellige, for deres skyld sender jeg bud til Babel og lar dem alle sammen flykte nedover elven. Jeg lar kaldeerne flykte på de skipene som var deres lyst. Jeg er Herren, deres hellige, Israels skaper, deres konge. Så sier Herren, han som gjorde vei i havet og sti i veldige vann, han som lot vogner og hester, hær og krigsmakt dra ut, alle sammen ligger de der. De står ikke opp. De er slokt som en veke sloknet de. Kom ikke i hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Jo, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Gud sier til folket at de ikke trenger noe nytt dødehavsmirakel. Hvorfor ikke det? Jo, fordi de ikke lenger står ved Dødehavets bredder og ser en egypter her komme mot seg. Hva skal de med et vannmirakel nå? De er jo i ørkenen. De er i Babylon, ikke i Egypt. Men nå vil Gud gjøre noe nytt. Han vil gjøre vei i ørkenen, for det er jo det de trenger. De trenger at Gud rydder en vei for dem tilbake til Jerusalem. Israelsfolket levde på gamle mirakler når de trengte et nytt. Hvordan er det for deg som lytter til denne andakten? Nå er det umulig for meg å vite helt hvem du er, selvfølgelig. Men vi er kjent med at mange av de som lytter fast til Over en åpen Bibel, er mennesker som har levd med en kristen tro i mange år.
Kanskje har du hele livet fått regne deg som et Guds barn. Du har kanskje gjort deg noen sterke erfaringer med at Gud kan gripe inn og svare på bønner du har bedt. Det gode minner å hente fram, og du gjør ikke noe galt med det. Tvert imot kan det være riktig så trostyrkende å se hva Gud har gjort for deg gjennom livet. Men vi må ikke ende opp som en idrettsutøver som kviler på laurbærene. Han eller hun må sette vekk pokalen, helst på et sted der de ikke kan se han. Bare da blir de sultne nok til å gyve løs på arbeidet med å vinne enda en pokal. Hvor du i livet ditt akkurat nå? Hva for noen behov har du i dag? Det kan være helt andre ting enn du trengte for noen år siden. Jeg har så lyst i dag å nå deg med disse versene fra Jesaja. Vi må ikke gjøre Gud så liten at han ikke kan gjøre nye ting for oss. Han kjenner deg og vet om deg, og han vet om din situasjon. Kanskje du rådvill og usikker på veien videre der du sitter og lytter. Kanskje har du aldri opplevd akkurat en sånn situasjon før, og da vet du ikke hvordan du skal takle den. Men Gud vet. Han kan vende den situasjonen du nå strever med til noe godt. Se, til fred ble meg det bitre, ja det bitre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Det vitnesbyrdet som kong Hiskia kunne komme med i Jesaja 38, vers 17. En for han umulig situasjon ble vendt til noe godt, som fortalte han at Gud var i stand til å gi han det han trengte nå, ikke basert på det som hadde vært, men på det som var aktuelt akkurat nå. Hvordan Gud vil gripe inn i ditt liv, ikke så godt å si. Det vil avhenge med ditt behov. Men han som skapte deg, og som har holdt deg oppe til denne dag, han vil ikke slippe deg. Han kan gjøre noe nytt som passer til dagen i dag og situasjonen du har nå.

Sven-Erik Fjellberg var det du hørte der med sangen «Jeg trenger deg hver stund». Og det Eivind Jåtun, misjonær og forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som har delt med deg ifra Guds ord i «Over en åpen Bibel» denne dagen. Du kan lese mer om Noreas arbeid på norea.no. «Over en åpen Bibel» er produsert for Norea av Ellen Sørlien.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, det vel møtt I Jesu navn. Vi skal prøve å lese det som teksten på søndagen, palmesøndag. Og det I år slik at det påske nok sikkert omtrent år har pleid å være I Israel. Så det stemmer nok så vens hva tid angår. Det fra Johannes evangeliet kapittel 12. Men før vi leser Guds ord, så vil vi be. Vi ber om din hellige ånd, kjære Herre Jesus, når vi nå skal høre ditt ord. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Så takker vi deg, Herre Jesus, for at du kommer ennå I ditt ord. Til meg og til alle. Og nå ber vi deg, Herre, at kom jeg opp I lukket mitt hjerte og mitt sinn. Og full av lengselsukke kom Jesus dog her inn. Der I fremmed bolig du har den selv jo kjøpt. Så skal du bli vetrolig her I mitt hjerte svøpt. Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø. For deg alene jeg leve vil og dø. Kom, la min sjel dog finne den rette gledestund, at du født her inne, I hjertets dype grunn. Amen. Johannes 12, ifra vers 12. Dagen etter fikk den store folkemengda som var kommet til høgtida høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte han, og de ropa: Hosianna, velsigna være han som kom I Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fann et ungt esel og sette seg på det. Slik det står skrevet: Ottast ikke, Sions dotter. Sjå, kongen din kjem, sittjande på en eselfåle. Dette skjønna ikke læresveinane hans med det same, men då Jesus var herliggjort, kom de I hug at dette var skrevet om han, og at de hadde gjort dette for han. Folkemengda som hadde vært med han da han kallet Lazarus ut av grava og vekta han opp fra de døde, vittna om det.